maisha na uzima wetu. Tunamshukuru sana kwa makuu na maajabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wa meso maokioma tunazidi kulilia huruma na rehema yako

0: ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli katika kati yetu, na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Christian Macho Kuona Mutumo Meso, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira, anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, uwajalie pumziko la heri, furaha la milele huko mbinguni.
1: Sisi jamaa Katondo Siasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutu wa Chantal, Katondo Siasuma, Kahindo Tembo, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kavirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho ya wapendwa wafuatao: Kavuo Kabati Zefirine, Alexandre Kitambala, Kavuo Françoise, Kakombi Michele, Françoise Kalimuli, Albertine Wahwere, Hari Kitambala, Stella Kahambu, Janon Kalimirwa, Lambere Kalwahali na walejonere walio tutangulia wa parukia Kitatumba, na wote walio tuacha katika jamaa ya Kombi Wahwere.
1: Jamaa ya Goreti na Jules, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie, Edwige, na za wengine wake wote, kila mmoja kwa jina lake.
0: Sisi jamaa ya Nestor Tekla tunaomba misa kwa marehemu wafuatao: Nestor Lukubwa Maluhuko, Lambere Muhindo Lukubwa, Filo Kavuo Lukulwa, Justine Kahambu, Remina Kalungu, Hermo Kasai, na Kahindule Sondora Tangulio Mumate, na wengine wote wa jamaa ya Nestor Tekla.
1: Sisi jamaa ya Maboko Pasalongo tunaombea misa marehemu wafuatao: Kahambu Mulemba Ivete, anemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kakule Mulemba Augustin, Kakule Maboko Vianney, Graciene Bilongani, Kabira Anuarite na marehemu wote wa jamaa.
0: Famille Kambale Mahe Mahamba Medor, tunamshukuru Mungu, tunamshukuru papa kihewa katika kate walinda, atakai walinda ibada wote na shindikizi malengi mali wa legionnaire kwa ndere wote.
1: Papa Kakule Salima Joseph anombea mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na wa mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: animatrice Kabira Esperance na mume wake Wahwere, animater Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, animater Muhandiro na mke wake, animater Kitawite, animater Tsongo Michel alias Kaundura na mke wake, animater Gabi, animater Felix Elwanzo, animater Michele Kaku Makuha, animater Kasiano, animater Salvin, katekista Kahindo Kataka Joachim, katekista Antoine Maboko, katekista Kavira Imakile, katekista Julien, katekista Diodatus, papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu Maître de Chant wote wa Doyenne Cathedrale, Mungu awapokee katika ufalme wake na awapumzishe kwa amani. Famille Kambale Mahamba Medar, tunashukuru wote waliojitolea kwa walinda ibada wote, washindikizi, wa legionnaire, wa doyenne yetu na wote waliojiunga nasi wakati wa magonjwa ya Medar mpaka kifo yake. Amemaliza mwaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu awabariki wote waliotushindikiza. Wanaombea marehemu hawa: Kambale Mahamba Medar, Katungu Kaherania, Masika Daniela, Couple Marte Domina, Kaherania Goretti, Malite Alfosina Stefania, Couple Noa Kasereka, Marie Filomena, Kabota, Kasilamu, Sengemoja na wote wa jamaa ya Mahamba Kampwave.
0: Jamaa ya Kahindo Kataliko Gabriel ka Kolonko Mbastia wanaombea misa hii kwa kumshukuru Mungu kiisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David ambayo ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 na kwa pumziko ya milele ya wa ndugu jamaa. Inaombea marehemu wafuatao: Kavuo Kyangwi, Kavuo Kyaviro Nyakirindru na Nyakirirwa, Kavuo Musuka Virginie, Kahamba Leo e Kahindo Sina Mali, Kahambu Mwasimuke Josephine, Kahindo Hana Wema Kasongo Madeleine, Kahindo Kahamba Isabella, Kahindo Kataliko Mbatia Davidi, Kahindo Kitasamba Marie, Kahindo Langalanga Prosperine na wote wa jamaa hiyo.
1: Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph

0: Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ndiabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahu Ombezi, wapumbuzike kwa
1: pa, ma, na mama Teresa, Teresia wake, inamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana na kutu, na tunaombea dada wetu Nuela Mbafumoja ambaye amemaliza miaka mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu papa Marte Mbafumoja, mama Teresa Ndiabake. Tunaomba pia Mbafumoja da Roho Marta na Honore Martin Mbafumoja.
0: Jamaa Masika Jane, nashukuru Mungu kwa mema yote anawatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kabira Nzabara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musai, Kahambu Ariette, Kasereka Jean, Kabira Kake, Kapambu, Kabira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Marie Celeste Karondwa, Bitati, na Marie Françoise Kasembeyeto, inaombea misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambale Kasiano, Laurentino Aliye maliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kavuo Anita ambaye amemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Dada Kiakimwa Julienne na Jose Kasembe Yeto, Sokulu Kanziko na Papa Barthelemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu André Mwiri Katumba, Shangazi Charlotte Kahambu na Baziliane Kavuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembe Retro, Nzomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartezar Kasembe Retro na Kahindo Katumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kavira na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani.
0: Baada ya miaka 2 tangu kifo cha mama Wasoherwa, Jamasia Yosola inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea masikilizano, ukingo na uponyaji kwa magonjwa. Inaombea marehemu hawa: ukoo wa Shai Yosola na Pole, ukoo wa Paul, ukoo wa Albert Matata na wengine wote katika jamaa, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe Kahindo na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Katembo Pius.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na ye ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi, utujaze furaha siku hizi tunapofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, kuhubiri kwake Apollo. Apollo, mtu mwenye elimu, aliye mfuasi wa Yohane Mbatizaji, anageuka kuwa mfuasi wa Kristu, tena anaanza kuhubiri waziwazi. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 18, mstari wa 23 kufikia 28. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Paulo alipokwisha kushinda kitambo huko Antiokia, akaondoka tena, akasafiri kwa kufuatana katika majimbo ya Galatia na Frigia, akiwathibitisha wafuasi wote. Myahudi mmoja jina lake Apollo akafika Efeso, na mzaliwa wa Alexandria, msemaji bora na mwenye elimu ya maandiko. Naye alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na roho yake iliwaka bidii ya kunena na kufundisha sawasawa mambo yenye kumwelekea Yesu, ingawa alijua ubatizo wa Yohane tu. Akaanza kuhubiri kwa uhodari katika sinagogi. Priskila na Aquila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamfasiria njia ya Mungu barabara zaidi. Naye alipotaka kwenda Akaya, ndugu wakampa moyo, wakawaandikia wafuasi wa kule wampokee vizuri. Alipokwisha fika huko, akawasaidia sana waamini kwa ajili ya neema aliyopewa, kwani aliwashinda sana Wayahudi mbele ya watu, akionyesha kwa msaada wa maandiko ya kuwa Yesu ndiye Masia. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yohane kipindi cha 16 toka mstari wa 23 mpaka ule 28. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake, kweli kweli nawaambieni, mkimuomba Baba kitu atawapa kwa jina langu. Mpaka sasa hamkuomba kitu kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu iwe timilifu. Nimewaambia ninyi yale yote kwa mifano. Saa inakuja napo sitasema tena nanyi kwa mifano, lakini nitawaelezea waziwazi habari za Baba. Siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba nitawaombea ninyi kwa Baba, kwani Baba mwenyewe awapenda ninyi, kwa sababu mumenipenda na kuamini kama nimetoka kwa Mungu. Nimetoka kwa Baba, nami nimekuja duniani, tena naiacha dunia na kwenda kwa Baba. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu na dada wapendwa katika Kristo, shalom.
2: Shalom.
0: Katika injili ya leo, Yesu anatupa ahadi kubwa sana akisema, kila mtakacho muomba Baba kwa jina langu atawapa. Maneno haya yanatupa matumaini makubwa zaidi. Wakati mwingine tunaomba kwa bidii, lakini hatuoni mara moja majibu ya maombi yetu. Hata hivyo, Yesu hasemi uongo. Anatuonyesha namna ya kweli ya kusali, yaani kusali kwa jina lake. Kusali kwa jina la Yesu si kusema tu mwishoni mwa sala kwa jina la Yesu. Hapana. Maana yake ni kusali tukiwa na umoja naye, tukiamini na tukitafuta mapenzi yake. Tunajua mtoto anapomwomba baba yake anamwomba kwa moyo wa kujiamini. Yesu anataka nasi tumwendee Mungu kwa moyo wa watoto wake. Mtakatifu Augustino alisema hivi: Mungu anasikia kila sala. Wakati mwingine anatupa kile tunachoomba, na wakati mwingine anatupa kilicho bora zaidi. Kwa hiyo tusikate tamaa tunapoona majibu yanachelewa. Tusikilize pia Yesu wakati alituambia, Baba mwenyewe anatupenda. Hii ni maneno ya faraja kubwa. Mungu anatupenda kwa sababu yeye ni mwema. Hatupendi kwa sababu sisi ni wema kwa sababu ya wema wetu, lakini anatupenda kwa sababu yeye ni upendo. Mtakatifu Toma wa Aquino alifundisha kwamba neema ya Mungu inakamilisha asili ya mwanadamu. Kwa hiyo upendo wa Mungu unaponya na kutimiza maisha yetu. Na katika somo la kwanza tunamwona Apollo aliyekuwa msemaji hodari na mwenye ujuzi wa maandiko, lakini bado alikuwa hajafahamu kikamilifu mafundisho ya Kristo. Priscilla na Aquila walimwelezea kwa usahihi zaidi njia ya Mungu. Apollo alikubali kufundishwa kwa unyenyekevu huo, akawa pia mhubiri mkuu wa Injili. huu ni mfano mzuri kwetu. Hata tukijua mengi, tunapashwa kubaki tayari kujifunza zaidi. Neno la Mungu la leo linatufundisha mambo mawili. Ya kwanza, tuombe kwa imani na matumaini, na ya pili, tuwe wanyenyekevu na tayari kujifunza. Mtu anayesali kwa imani na anayeishi kwa unyenyekevu anakuwa chombo cha Mungu. Wakristo wapendwa, Yesu anatuhakikishia kwamba Baba anatupenda. Tumsogelee kwa moyo wa kujiamini, na tukiiga mfano wa Apollo, tuwe tayari kukua zaidi katika imani yetu, na hapo tutamwomba Mungu atatusikiliza. Basi tumwombe Bwana atupe moyo wa kusali kwa imani, atupe pia unyenyekevu wa kujifunza, na atupe juhudi ya kumshuhudia na kushuhudia injili yake. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nanyi.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako, tupokee vema sakramenta za mapendo yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukuungame ee Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristu aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa nguvu yake, wana wa mwanga waingia katika uzima wa milele. Waamini wafunguliwa makao ya ufalme wa mbingu. Kwa kufa kwake tumeokolewa katika mauti yetu, na kwa kufufuka kwake tumerudishiwa uzima sisi wote. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
0: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Ee Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu mwenyezi na wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka na kutia moyoni mwetu nguvu na chakula kinacholeta wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Amen.
0: Awabarikie Mungu mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani ya Yesu Kristu mfufuka. Aleluya, aleluya.
1: Asante kwa Mungu. Aleluya, aleluya.

Saa moja kupitia dakika 31 studioni mwa Radio Mutop Tembo Beni. Muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo, mimi ni Suzani Mkohe kwa usomi. Nasaidiwa na Yeremia Sefata kingambo ya ufundi, pamoja naye tunatoa pole kwa waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Marte Bibuya inatangazia na huzuni habari ya kifo cha ndugu wanatangazia habari ya kifo cha ndugu Misingi Kakule Albert. Kifo kilitokea kuna hospitali de référence ya Beni jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni iende watu wafuatao: Mutahwa Karama Ari, iende Ruhuvi Romain, famille Mapoli, famille Mukata, famille Malembo, famille Fataki, famille Leusa, famille Kipasa, famille Kibondo, famille Sayosola, famille Kibabe, famille Kialwahi, famille Kabuya ya Mbeba, famille Makwera, famille Mbafu Moja Kosmase, na wote waliofahamu ndugu Misingi Kakule Albert wajulishani ameaga dunia kunako hospitali generali ya Beni jana siku ya 5 tarehe 15 mwezi huu. Na programu imepangwa ifuatavyo: jana siku ya 5 wamesoma misa ya makesha nyumbani pa quartier Tamende Kati, Tamende Kati president duro iko karibu na ropwe ya Muyala munamo komine Mulekera. Na leo siku ya 6 tarehe 16 mwezi huu saa 3 ya asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospital general de référence ya Beni. Saa 4 paka saa 5 wataonesha mwili nyumbani pa Tamende Kati karibu na ropwe Muyala munamo komine Mulekera. Saa 5 na nusu hadi saa 6 na nusu misa ya kumusindikiza itasomwa pa secteur Sainte Lucie ya Kabalaka, itasomwa kunako secteur Sainte Lucie Kabalaka. Na saa 6 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye mazishi pa Katolike Paida. Saa 9 itakuwa kurudi nyumbani kwa marehemu pa Tamende Kati karibu na ropwe Muyala munamo komine Mulekera kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyotayarishwa na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa Marte Bibuya iliweka sahihi kujulisha wote waliofahamu Misingi Kakule Albert wajulishane hayuko tena, na maziko yake ni leo kunako shamba la wafu Katolike ya pale Paida Beni. Jamaa Kasambia Busara wa Bulumbi na huzunika kujulisha habari ya kifo cha mama au shangazi Tasi Chimulia Ngobi Georgine. Alijulikana zaidi kwa jina ya Nyamalima wa Kaluhite. Mujue kwamba hayuko tena duniani, alifariki siku ya 4 tarehe 14 mwezi huu na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Anglikane. Habari yende jamaa Kasambia Busara. Kasambia Busara pa Bulumbi, jamaa Kanyamanda pa Lukanga, jamaa Paul kwiti pa Beni City, jamaa ya Kitengera pa Lukanga, jamaa Kikamata pa Malera, jamaa Mbali pa Kitatumba, jamaa Chamacha Mele pa Avni Ngulo, jamaa ya Papa Maxime pa Kitatumba, jamaa ya Kakushi pa Matembe, na wengine wote waliofahamu mama Tasi Kimulia Ngobi Georgine. Wengi walimfahamu kwa jina ya Nyamalima wa Kaluhite. Mujue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa kwamba leo siku ya 6 na saa 2 ya asubuhi ni kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa Anglikane. Saa 2 na nusu mwili utaelekea nyumbani kwake pa Kaluhite. Saa 3 watasoma misa kumusindikiza kunako sekteri Kitulu. Saa 5 ni kuenda peleka mwili kwa shamba la wafu la jamaa Pakiali. Saa 4 watu watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Ni Salve Kasambia na Jacques Kasambia wameweka sahihi kujulisha kwamba Nyamalima wa Kaluhite ameaga dunia. Jamaa ya Mbusa Suhene Laurent inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mbusa Kasai. Kilitokea mahali alikuwa naishi Mabalako Mambombo, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari hii ya huzuni iende jamaa Kovine Palusando na mahali pote, jamaa Kitanga pa Irangira na mahali pote,
jama ya Andre Ngulube pa Kaluhite, yende jama ya Yuma pa Kitulu jama Michele Haraka pa Kipese Kahuha, yende jama ya Katilombi pa Masumo jama Katimba Galtone pa Butembo na mahali pengine, wanajulisha mjomba Kisimbiri pa Kimbulu, Papa Venase Kamandi, Papa Venase Kamandi pa Kaseye Buhatiro, wanajulisha kaka Desire na jama ya Ati Pepe pa Mutwanga, jama Mbalukanya pa Mahamba na mahali wengine wanapatikana, ndugu jirani na marafiki pale Mahamba. Yeyote anasikia tangazo ajulishe wengine kwamba Mbusa Kasai hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba kilio imetoka Mabalako, wameihamishia hapa Butembo, na watu hapa mjini Butembo wanakusanyika kwa Kasai Firme. Ni kwa Kasai Firme ndiko wamehamishia kilio. Kwa niaba ya jamaka mbali Kasai Firme na Paluku Kasai Toma Kalahuka, wameweka sahihi. Waimbaji wa kwaya Saint Monique Secteur Kangote parokia Liambo wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mwimbaji mwenza, habari ya kifo cha mama Kavira Florence pamoja na mtoto wake. Kifo ilitokea kunako hospitali ya Horizon wakati wa kujifungua. Kusema mama alijifungua, mama Kavira Florence amejifungua na amefariki yeye pamoja na mtoto. Programu imepangwa kwamba maziko itafanyika leo siku ya, wanajulisha kwamba misa ya maziko wameisoma siku ya tano pa sekteri Kangote na maziko ilifanyika pa Buyonga. Kwa niaba ya parokia, waongozi wameweka sahihi toka kwa ya Saint Monique ya sekteri Kangote. Jama saa sita inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kasereka saa sita Moise, kilitokea Butembo siku ya ine na ilikuwa kifo cha rafla. Habari ni kwa wanamemba wote wa jama saa sita popote walipo Butembo, Kipese, Lubero, Goma, Buyinga na mahali pengine. Watoto wa papa masikini pa Kipese na mahali pengine, famie vita pa Kahuru pale Mairia, wanajulisha famie Vahiana na Pakandole, wanajulisha Barnaba, famie Barnaba Mudive pa Kirumba, famie Diri pa Kayeri, famie Sikuli Mubu ya Damie pa Matembe, famie Ndako Ndomwa pa Lukanga, pa Lubango afadhali, famie Malivika pa Bubange, famie Luhemba pa Kimbulu, famie Makeo pa Butembo, famie Musokombi pa Kipese. Na kila anayefahamu jamaa saa sita ajue imempoteza Kasereka saa sita Moize. Maziko itafanyika leo siku ya sita Pangengere Butembo, na wanajulisha kwamba ni itafanyika na saa nne za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Katembo saa sita Zefani Muhindo saa sita Bahati waliweka sahihi. Na kilio inaendelea pa Bukondi, mwili wake utaondoshwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Busara pale Nduko na saa nne za asubuhi. Jamaa ya Muniyi vya kuno Muliata inatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba mzazi. Alikuwa animateur baba mzazi papa animateur Pamfile Kakule Muhiyi. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kiondo siku ya pili tarehe 12 mwezi huu. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Muhiyi vya kuno Muliata pa Mahia na mahali pote, na wakazi wote wa Kyavinyonge ambako alikuwa animateur, wote waliomfahamu Pamfile Muhiyi wa Mahia wajua hayuko tena, na maziko yake ni leo siku ya sita. Programu imepangwa hivi: saa mbili wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Kiondo, saa tatu ni mwanzo wa safari kutoka Kiondo kuelekea Mahia, saa nne wataonesha mwili nyumbani kwake pa Mahia Mahamba, na saa sita mpaka saa saba itakuwa maziko kwenye shamba la wafu. Wanasema kwamba saa saba watazika kwenye shamba la wafu
la jamaa kiisha misa itakayosomwa na saa sita. Na saba saa mnane, watu wataelekea nyumbani kugawa maji iliyo tayarishwa. Kambale Muhiyi, Roger Sumula na Siauswa Like ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Papa Pamfile Kakule Muhiyi alikuwa animateur, wamujue kwamba hayuko tena. Jamaa ya Katuta inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Mumbere Kiangwenene Faustin. Kifo kilitokea Pamungwalo baada ya ugonjwa wa siku chache. Na habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Tabuirima, jamaa ya Musenzi, jamaa ya Papa Kiwede, jamaa ya Papa Ndivito, kanisa ya Sebeka Bulichi na wengine wote mahali wanapatikana, bila kusahau jamaa ya Kawa pa Oicha. Leo siku ya sita, programu imepangwa hivi: saa mbili wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba. Saa tatu ni mwanzo wa safari kuelekea pa Mabambi ambako kunako shamba ya jamaa, na misa ya mafariji itasomwa na saa tano za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, Katuta ameweka sahihi kujulisha kwamba Mumbere Kiangwenene Faustin hayuko tena. Jamaa Mukalangirwa Kyuma inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Kilitokea kwa rafla siku ya sita tarehe sita ya mwezi huu. Habari yende jamaa Mukalangirwa Bwana Ndeke, jamaa Mukalangirwa Kyuma Alexandre, jamaa wa Senda pa Butembo na Beni, jamaa Kimbula Jabosko wanajulisha jamaa watoto wa ati Papa Nzwenge wanaokaa Lubumbashi Kalemi Oicha Durba, Papa Clotin Mukalangirwa pa Kisangani, famie Kabau pa Beni na Kianzaba, shefu yake ati Nzwenge Papa Paluku Matiti Kizito, waja wote wa ministeri ya industri Butembo. Programu ni kwamba programu ya maziko ni hii: wamesoma misa ya makesha jana siku ya tano pa Iwatama. Leo siku ya sita, saa moja hadi saa mbili, mwili utaondoka toka chumba cha wafu pa Matanda. Saa mbili na nusu, saa ine na nusu, misa itasomwa nyumbani pa Iwatama. Saa tano na nusu, saa sita, ni kuelekea kwenye shamba la wafu la jamaa pa Butuhe. Saa sita mpaka afadhali saa saba hadi saa mnane, watu watarudi nyumbani mwa marehemu kugawa maji iliyotayarishwa, na imeandikwa tarehe 14 mwezi huu, jamaa Mukalangirwa imesahihi.

Jamaa Kasunzikania Pabusingwe na huzunika kujulisha habari ya kifo cha Kakule Kasunzikania Robert. Alikuwa nakaa Pabubange na kifo kilitokea hospitali ya Matanda siku ya ine. Mwili wake ulilazwa kwenye hospitali ya Matanda na programu ya maziko wameipanga namna ifuatavyo. Wanajulisha kwamba siku ya tano jana wamesoma misa ya makesha nyumbani kwake Pabubange. Leo siku ya tano wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda na saine. Saa tano mwili utaongozwa mpaka nyumbani pa kwake Pabubange. Saa sita ni misa ya kumsindikiza itasomwa kwa sekteri ya Katia. Saa saba na nusu mwanzo wa safari kuelekea pa Butungera Bunyuka kwa maziko. Saa tisa na nusu itakuwa kurudi nyumbani mwa marehemu Pabubange kugawa maji iliyotayarishwa. Ni kwa niaba ya jamaa Kasunzikania wameweka sahihi. Jamaa ya Mutiha na Kafundi wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao mpenzi Kambale Mutiha Izake. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu na ilikuwa saa tatu usiku. Habari ya huzuni yende jamaa na marafiki popote wanapatikana. Na kuhusu programu ya maziko wanajulisha kwamba itafuata baadaye, ila kilio inapatikana pa quartier Buinyore Selule Mondo namba 94 pembeni ya residence ya Mate Mahembe. Ni kwa niaba ya jamaa ya Mutiha na Kafundi wakijulisha kwamba wamempoteza Kambale Mutiha Izake. Na tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison jamaa ikijulisha habari ya kifo. Jamaa ya Papa Kasereka Lusasa Jerome inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Eliza Bakwanamaha, mke wake Kasereka Lusasa. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu nyakati za usiku baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Paluku Deni Lusasa pa Itendi, Paluku Siprie Lusasa pa Beni, Marcele Kabosio pa Musingiri, Kakule François Luembe pa Luemba, Katembo Lusasa Mbaikulia pa Biakato, Kisomi pa Bisichi, Gilbert Kuya pa Biambwe, Kanzoka pa Biambwe, Honorable Bwambale Nyime, Honorable Nzanzu. Wanajulisha vile jamaa Muranga Bakwanamaha pa Lukanga, Kakule Kaihembako pa Butembo, jamaa Hermani na Kitambala pa Chamwisi Kambaila, jamaa ya Claude pa Kiriria, ifikie vile Mbambu Lusasa pa Sebu na wengine wote wanaofahamu Masika Eliza Bakwanamaha watambue kwamba hayuko tena duniani na maziko itafanyika leo siku ya sita pale Kambaila. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kasereka Lusasa Jerome, tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Marco Tongo na Kabira muli wavyo Florent wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Murengia Ombeni. Kifo kilitokea pa Matanda tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Kirindera Kavalia. Je, wanajulisha jamaa ya agronome Tongo Bodwe Paoicha, jamaa Dr. Kamboyera Angelus Pabeni. Wanajulisha jamaa ya papa Kachinga Kikendi Pabutembo na Pabutembo Kalubo Bulindi. Habari yendee wa shangazi ifikie shangazi mahali pote wanapatikana, Kabuo Françoise Katehero pa Kiuna Ulete. Wanajulisha famie Mutahia popote inapatikana, Padri Jean de Dieu Kamundu pa Kambali. Wanajulisha jamaa ya Kamundu popote inapatikana, Wakristu wote wa parokia
Marie Notre Dame de Lourdes pa Rwanda, nao pia wajulishane hii habari. Watarsisi wote wadoyene mukuna, notamment parokia Marie

cha wafu pa Matanda. Maziko itafanyika siku ya kwanza, tarehe 18 mwezi huu mwaka huu, pa Kirindera Kahunga. Kwa niaba ya jama, Kamundu Tongo Andre, Katembo Tongo Marco na Muhindo wa Singya Windu wametia sahihi. Tangazo ilitumwa na Malimu toka Biro de Liaison. Wanajulisha kwamba programu ya maziko ni hiyo ya leo. Wanajulisha kwamba programu ya maziko afadhali ni siku ya kwanza na itafanyika pa Kirindera. Watakaofuata tangazo waweze kujulisha wengine hiyo habari ya kifo.

0: na 133. Kumeandaliwa mkutano wa wazaliwa wote wa Muhangi Mabambi Buyinga Busamba kesho siku ya Mungu na saa 5 kunako Ecole Primaire Takataka pa Katedrale. Inahusu kujuana, kushurulikiana na kuhusu kazi za maendeleo za miji yetu, kama vile ametuagizi baba askofu Paluku Sikuli Melkisedek alipozindua kirasmi parokia Mtakatifu Bakita ya Mabambi. Karibu kwetu sisi wote. Kwa niaba ya kamati Emengu Omoja akiwa katibu ameweka sahihi. Il est porté à la connaissance de tous les ressortissants de Muhangi et ceux qui ont étudié à l'Institut Irumira qu'une réunion sera tenue à l'orientation demain dimanche 17 mai 2026. Motif, la construction du monument jubilaire à l'Institut Irumira constitué de 3 salles de classe. Pour rappel, l'Institut Irumira va célébrer ses 75 ans d'existence le 23 mai 2026 notre souhait est que ces 3 salles de classe soient bâties avant la date susmentionnée. Venez avec vos contributions pour la réalisation de cette œuvre jubilaire. Le lieu de la réunion pour demain, c'est à l'ITEF Butembo, salle numéro 11 à face du laboratoire central de l'UCG, à partir de 13h. Notez bien, ainsi fait à Butembo, le 14 mai 2026, pour le comité urbain de pilotage Katembo Baloti Hubert, président. Kuna mbuzi ine zilizopatikana pakavitero tangu siku ya pili, tarehe 12 ya mwezi huu. Na yule ambaye wanatangazia wakaaji wa Belere, Kasuka, Kavitero, Salongo na mahali pengine, ikiwa ulipoteza mbuzi zako, pita hapa kwenye radio upate maelezo ukiwa na pesa ya tangazo. Kuna vitambulisho vya Muhindo Kayeni ambavyo viliokotwa barabarani Musimba mpaka Kaliba siku ya 3 tarehe 15 asubuhi. Naomba Muhindo Kayeni kupita kunako biro de liaison ya Radio Moto Butembo Beni pa Butundiro kwa maelezo zaidi. Kahindo Gisele anatangazia watu wote wa Butembo kwamba amepoteza watoto 4 tangu siku ya 5 jana. Kuna Elsie, Eli, Gael na Gabriel. Elsie ni wa umri wa miaka 8, anavaa bluze ya jaune, pantalo ya kare na jorojoro ya vert. Eli anavaa bubu ya bleu, jorojoro ya majifu. Gael na Gabriel wako na miaka 3. Anaomba mtu ambaye amewapata amujulishe kwa 0978 97 04 17 ama 081 87 33 193. Anaweza pia pita kwenye radio kwa mafasiri apane tangazo ikiwa umepata hawa watoto. Afadhali sana ujiweke kwa nafasi ya huyu mzazi. Tunaarifu wanachama wote wa Kopek Sodake kama watakuwa na mkutano wa washiriki kesho siku ya Mungu kunako Salle Reine de la Paix Maria Mama, na mkutano utaanza saa 6:30 mpaka saa 9:30. Huu mkutano ni kuangalia kazi zilizofanyika kwa mwaka 2025 na kuzungumzia mbele ya ushirika wote. Kila mwanamemba anaombwa kufika. Angalisho, mwenye kuingia kwa mkutano lazima awe na kadi ya wanachama au carnet d'épargne. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu kwa niaba ya Kopeko Sodake. Paul Stuka ameweka sahihi na ni hapo tutakanusha matangazo ukarasa wa kwanza. Kwa tangazo zinazobaki mtatua razi, tutazirejelea baadaye. Mimi ni Suzani Mukohe, nasaidiwa na Remias Fataki. Tunawatakia mchana wa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
3: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
2: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
3: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
2: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.

0: tonona kushirauni anamo umandeki. Akuireki.
1: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
1: Anu wama utoa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka chareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraje ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
0: Apa kasende ni mwandre ya

0: kilio cha yatima. Tunasema karibu kilio yatima, kilio ya mjane. Ni wimbo unaotambulisha kwamba tumefika mstudioni sisi kama wajumbe wajane toka jiji la Butembo, sehemu mbalimbali, yani parokia mbalimbali. Ni kwa ajili yako ndugu yangu, dada yangu, emisio tunaipangilia tukianza kumshukuru Mungu yeye aliye tupatia uzima na ana atatuongezea uzima tele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Ni kweli roho wetu wa majabu, mwalimu ndani yetu, roho wa Mungu anayetawala maisha ya kila mmoja. Tunasema asante Bwana kutukumbuka kupitia zawadi nzuri hii inayotawala maisha ya kila mmoja, kusudi tuoneshe mema na mabaya. Na tunapoangaziwa na mwanga wako roho, inatupeleka kwa utakatifu. Na utakatifu utaupata kupitia neno lako, ndiyo maandiko yako matakatifu. Tunayochunguza siku kwa siku kwa nguvu yako. Utuwezeshe Bwana, utulinde muda wote, na kuweza kubarikia ndimi zetu sinene yanayotoka kwako. Salama na utulivu wa mwili kama wa roho watakie, uwape wale wote wanaohitaji msaada wako katika magonjwa na shida mbalimbali, hata kilio juu ya wale ambao wametangulia kati yetu. Uwe mwema na unatawala milele na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Asante sisi wajumbe wajane toka pande zote za jiji la Butembo. Tunafika kwanza wachache wawili tu, na utasikia majina yetu, jina zetu. Unaitwa nani mzee?
1: Ngawala Mkambale Krisostome. Mhm. Rosiliambo sekter usese.
0: Asante Mkambale Krisostome. Sekter usese ke parwase eyeliambo. Ayeye ukalwa, mimi ni mzee ni Siverneste. Toka parokia katedrali, na kutakia vile vile usikivu mwema. Fundi ni DM ambaye amejipanga taratibu, na tunasema merci kwa kazi hiyo nzuri ambayo utatendea, kusudi ukiongoza mitambo sauti itafikia wasikilizaji. Na kama sauti inawafikia wasikilizaji, tutaanza kushukuru wale ambao anatukua ni wafundi wetu, ni wenzetu ambao wanatufuata siku kwa siku. Tukiwakumbuka ni wengi. Na kama ni wengi, ile yamaanisha kwamba tunayoyasema yana maana kwa watu wengi, na ni sababu ile wanatuandikia mabarua mbalimbali. Tunasema merci kwa message. Tutanja tu namba zetu. Krisosote kwa telefoni. Mimi namba yangu ni 09 73 80 43. Unaweza tumia vile vile Vodacom 082 10 95. Ah, merci beaucoup. Tukiwa deja tayari na emission, tutaanza kuwajulisha na kuwapatia asante Mama Solange kule Bufundi. Tunakuchapia mikono, tunasema merci, baruha yako hatuipata. Tunakumbuka wanzire Mundu uko pale Kanyangungu, merci. Kanyangungu, tunawasilia watu wa Kanyangungu. Michelle pale Babutumo, merci. Mutahinga pale Butalira, merci. Butalira tunajua ni ngambu kule ya Este, mugine Butembo. Menuisie pale fundi mahalumu, Mutahinga, merci. Tunakusalimia na jama pale mama pale, unamona pembeni yako. Alexi pale Chirao, paruki ya Chirao. Animatera naoneyo Alexi, animatera boche vendibosi. Nomba nima wabunia mwejo abusi uwa kuleko buholo. Kipindi tunasema ni kipindi ya mjane na yatima. Dieme atatengeneza mitambo kule, emisho itakufikia. Utatumia namba zile kusudi tupate unayo ya fikiria juu ya emisho yako nzuri hii inayo kutuliza na kupatia pole wakati wa masumbuko yote. Tukumbushane sasa nini tuliweza kufikiria siku ya sita iliyopita. Siku ya sita iliyopita, kama mulipata mzuri, tulisema juu ya tema ni ile ile ambayo iko mbele ya macho yenu, macho yetu. Kwa mwezi wa tano ilikuwa lazima tuchunguze zaidi shule ya tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu, tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Ndiwe na mabewe titre rara tukuli mubiri umu mubiri yoyo tuangato kere halamba mwo mwanyamuanga wako wetu, yani nyamuanga wetu akahalamba wa omo yotu kakolango kutususire eyo name halambo yaka minyekarira Mungu ko tuli bandu banyamuhanga ababiri mumenya ababiri mukorera nabe biri mukiriria kundu kundu. Wakati tuli chunguza ile tuliona ya kwamba tufanye kazi kwa ujenzi wa dunia, yani dunia ndio paradiso iliyotajwa ndani ya maandiko. Na kama tuliona ile paradiso iliyo ile Mungu alitaja ndani ya maandiko ni maisha ya kila mmoja, ni mahali kila mtu anakaa. Tuma tute vali chetu nye mtu kwa miri ayo, wakura vali chetu ayo, munabre menya ayo, muli ayo, emisho niku, wenyu niku wetu, tuti mama Sofia, muke kulu Sofia pole na mshiba pale nyumbani, eno volo volo, evyo vikana vya. Sasa, wakati tulipitia pitia hiyo jambo, tukuna kwamba maisha yetu, hatuya timiza mipango yake Mungu ikamilifu. Na wanabiribe redia wikuwe kirizo. Chinaka lile, kande na cholo, tomabi hangira kunyamuhanga. Tunashirebu hara kunyamuhanga kwe.

0: nyiburanga na mabundi chere bara kunyamwa eri bara ni sakana naye eritendisha tahukala okobyala yirobe kuwewe merci beaucoup ndugu yangu dada yangu Michelle usiteroke ambatana na bwana katika maisha yako ile ya taabu merci beaucoup merci uambatane na bwana katika maisha yako kila mmoja ambaye sasa nasumbulewa ambatane na bwana wakati wote atasumbulewa bwana hata mwachilia kamwe. Leo sasa tutafikiria juu ya nini? Tarehe 16 leo tutafikiria ambaye sasa nasumbulewa ambatane na bwana wakati wote atasumbulewa bwana hata mwachilia kamwe. Leo sasa tutafikiria juu ya nini? Tarehe 16 leo tutafikiria tufungulie sasa maandiko matakatifu ni jana kipindi mstari 17 mpaka 19 mstari 17 mpaka ule wa 19 wamabsungaho bo ngataruna bali huko ndio mabutu chenale bale baya endwenzangu msikilizaji fata kwa makini nini tunasoma hapa kwa ajili ya kazi akaandika hivi kitabu kaandikwa hivi ngataruna bali huko ndio mabutu chenale bale baya endwenzangu msikilizaji fata kwa makini nini tunasoma hapa kwa ajili ya kazi. Akaandika hivi kitabu kaandikwa hivi. Ngasubiriraho. Hamu wahatia. Genesis 3:17-19. Bwana Mungu anasema, walakini matunda ya mtu wa elimu na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo kufa utakufa. Bwana Mungu sasa akasema, si vema mtu awe peke yake, nataka kumfanyizia msaada wenye kufanana naye. Bwana Mungu akampinyanga kwa udongo, wanyama wote wa porini, ndege za angani, kufa utakufa. Bwana Mungu sasa akasema, si vema mtu awe peke yake, nataka kumfanyizia msaada wenye kufanana naye. Bwana Mungu akampinyanga kwa udongo, wanyama wote wa porini, ndege za angani, ni yale. Sasa nini inakuwa maagizo? Akamwambia mtu 17. Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala tunda la mti nililokukataza usile, udongo ulaaniwe kwa ajili yako. Kwa masumbuko utapatamo chakula siku zote za maisha yako. Itakuzalia mimba na magugu, na utakula majani ya kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula mkate wako mpaka siku ile, mpaka utakaporudi udongoni, maana kule ulikotolewa. Taandiko sijayota. Kwa masumbuko utapata chakula. Kwa masumbuko, karibu Charle. Mwenzangu mfika Charle. Amefika, tunasema karibu. Nisome tena. Kwa sababu tunahama kule, tunaangalia nini aliagiza ama agizo wayo watu leko. 17. Alisema hivi. Ufanye tena kwa makini. Akamwambia mtu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala tunda la mti nililokukataza usile, udongo laaniwe kwa ajili yako. Kwa masumbuko utapatamo chakula siku zote za maisha yako. Itakuzalia mimba na magugu, nawe utakula majani ya kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula mkate wako mpaka utakaporudi udongoni, kwa maana ndiko ulikotolewa. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nzo mwasi yeye bana. Sasa leo nashoma biwa. Namu. Huyu nzana mura na mimi kama kulia tu. Mungenda. Toma seka kunde. Tukalala nako. Ndio. Nayo nyamwanga mbe tubure ngali. Iti michi kali. Eh. Kwa masumbuko utapata mo chakula chako. Ndio bado kwa yayo.
1: Eh, au kande hoto anatimba timba maposo.
0: Kande hoto anatimba timba.
1: Eh, amuka mauti chakaronda.
0: Anawite chakaronda.
1: Hey.
0: Sasa wakati tutaendelea kuzungumza, ndugu yangu mwenzangu msikilizaji, mawazo itatupeleka hivi. Sababu gani tufanye kazi? Hii ndio ulizo ya kwa.

0: kwanza. Ulizo ya pili. Matunda ya kazi zetu nzuri inatuletea hali gani kati ya wenzetu? Yani matunda ya kazi zetu nzuri itatuletea hali gani kati ya wenzetu? Hiyo ndio ulizo ya pili. Ya tatu. Hasara gani tutapata tusipofanya kazi? Ulizo wayo. Mwenzangu kumbali, kule Chondo, Solange, Kandu Osake, Muta Hengaruru, Uli Musapate. Ebiru ushuka ibukundulo mamarto, uka kongote misumari. Ndu nauti choka kumperera. Kate ukea tubungulo musindreni, uka landaveri hatu, unauti choka kumperera. Na sharle na ya katsu, echimichi kahiku mulu uli uli, na nauti choka kumperera. Ukuka yomuli usana jikuwe sharle.
1: Engaro ndanja achane vani echarairi.
0: Otia. Kirizo na wakuka ya hono kereka. Ema boya. Aka chinga kameru kame vengi miambende yao. Chinga.
1: Kunde muli golomu na yushiri umuli na marusonga yomosoma na vera
0: weka. Wala. Akalio. Akalio. Nerune sandi ya endele.
1: Ya endele.
0: Merci beaucoup. Kwa masumbuko utapata chakula chako. Sasa tunakuwa kumsikilizaji usajo. Ili uwaka kola. Tulisema ni agizo.
1: Ndiyo.
0: Inyumbo si chiswahili nyumbo trouble tempo agizo ni nini kwe? Ni.
1: Agizo.
0: Recommendation. Ni.
1: Ehe. Ndaga ni kwe.
0: Ni shuruti.
1: Shuruti.
0: Ehe. Na makutuma. Na mwarete. Utolere. Utolere.
1: Kolumbini.
0: Utolere. Obligatua. Ni agizo.
1: Agizo.
0: Agizo. Ni na agiza. Ni nini kwe? Ni.
1: Agizo.
0: Recommendation. Ni. Ehe.
1: Ndaga ni kwe.
0: Ni shuruti.
1: Shuruti.
0: Ehe. Na makutuma na mwarete utolere obligatoire ni agizo agizo ni na agiza
2: omulondono hamabu hatu
0: merci
2: kwa jaso la uso wako utakula mkate wako mpaka utakaporudi udongoni
0: ahuke shaholere
2: maana ndiko uli
0: kotwaliwa. Oh, merci. Barua ya Masaiti. Bonjour wazazi wangu. Wapendwa. Antuka. Merci. Boku. Ama kwa rachatia. Kwa kipindi. Kutufunza. Siku kwa siku. Ok, merci. Siku kwa siku kabisa. Ila. Na fataka. Kipindi. Na niko kwenye hakuna engarezo aringanga fati jipendi na musalimike sasa pale okay ni mama Solange atia mama Solange pale Chondo obupundi aho kundimuwe buka hingiru muli terezo merisi tena tumekuona erio tema bukulangira koyo ukairanda eke hata sante barua imefika kwanza ya kwanza njwe linatangulia tuti Solange wa muwania. Quand il y a des choses qui sont très importantes, on ne peut pas faire. Merci beaucoup. Na ushala uma mulewe kabwaye.
1: Namu wane tuwa shinja na ya katuhole kerere. Hela akulisaye evyo tunemusohe.
0: Evyo tunemusohe. Muka
1: makatu la
0: ya. Lakini suwa tebuwe uti ukesha ya mubana.
1: Ukesha ya mubana tunawo.
0: Umbesa.
1: Uwesha.
0: Wasikilizaji wetu wakati muna tuandikia muna tutia mubea mzuri. Tu kata. Wamba kangani muna tuwa.
2: Ya kata kibu. Mpaka utakapuru dia udongoni. Ya kibu wahatri. Kurudia udongoni kunde twaba mbao omamutaka chikalikia lwa hakikishi hati uwa unamkole ikazi
0: eri kogochero ukasho uwa bukuri
2: kunde kwasi asoba kwa chitaka
0: kumbe uwa sisho bukuri
2: ni nasi wakande siasoba kwa chitaka
0: avala
2: muyisu wakande she watino akende siasaba ande ibabre hola nabande bachineo
0: abamuru yue
2: akende siasinya chineo au nganye
0: ibwa tulitwa minya kwende ni kumbo ya Yesu ni kumbo ya Yesu ni ito tulindi erusu bekulimu lakini tunemukola miviri miviri bo nero anumweka eri uliomulika na saho eri kewa jete sasa sababu gani tufanye kazi ndi monale tachumani ni agizo la Mungu juu yetu sababu ya kwenda okay tuburu tichi
2: ndi haya
1: mabuko tukoli mubiri
2: ya mabuko mukati akaba hatu tukoli kashi mtu asunga echerere
0: echerere voilà akali uko buliterwe nero niwe mbo mundu shanga funga echerere atele kula mubiri
1: atutakola
0: nero atar me burangere bwa ya yasra haiba
1: ayo burangere
0: kusangwa ngalinga.

0: Arenga so kulo yu kemenye.
1: Ikabi si yuwe ne kundi ya mabi sembulika ni omondo.
2: Ili mduge sembulika nana.
0: Na kumbi ya murengere jaa. O yuli ngira hao kari ya. So wangamu holama murengere ni mwira.
2: Ega kwe. Wamamu sinume. Oti. Wamamu sinume. Mwuri leri ni unamuwa shigure. Bata kola mubiri.
0: Isi umwensi.
1: Ega kwe. Murengere ni kanyo koko vinyo eritu wen.
2: Nikirizime mbali kikini wafani.
0: Sikatole.
2: Mbutukele we mkumu era angre korekte. Ni mba nubu usi watu rebali. Neno te kule mubiri.
1: Angabishi etalia.
0: Na ye ni alia. Ndiyo munja tuwa kekola.
2: Ndiyo mulibe chisoma. Bo, tunasema pole kwa warangiru.
0: Lakini na uta.
2: Bo, agizo ni kwamba tupanye kazi.
0: Ndiyo.
2: Lakini mama vimera yote kula mubiri. Amundi misi, mundi misi.
0: Setu watamu ime. Akivya kiri ya naini ya yevurewe ndi atibwe na inga suva ya.
2: Ndipo anana yote yevure.
0: Oyo naini ya rengi
2: uwe. Ndipo mangosu.
0: Aoti ya.
2: Dutia banduwa yevure.
0: Aye, vaye
2: vure. Mbaba banduwa yevure. Aba toku lumubiri, vaye vure. Merci beaucoup. Asante, mama solaji na unamisha yevure kanichi. Namuta hinga na unduwa yote kerabo ya hese suri setu mika. Ukadazu kia ulikirana ngu kandi kutichi. Karibu, tunangoja message yako na uwe. Na umishele na uhande ketu, nama unio mwanjengu, nuna unemu tumike unio mwanjengu. Wasa ukapa anga, remali hile mabusu nireka mbaila. Nariyo, ngatu mayo lufaranga, alo valimi. Nina uwe vriku lububili. Ngale ngekana, ya hile. Tunasema, basi ya, tukapole na magonjwa, ama hakapi na nemu kule mibiri, tunalera nebya, na mibiri na chita chetia. Uwe, nani lapili sema, matunda ya kazi zetu nzuri, inaleta hali gani katikati ya wenzetu. Biotu kako levi uwene. Bikaka ngana ya chai omo sosiete mahotole. Muyayo.
1: Kali mtemporele.
2: Mtemporele.
0: Mani.
2: Itendu ya tuleri ya bandu.
0: Ndei. Ya bandu iba itutsa kumbeba koloko mubiri.
2: Iba koloko mubiri.
0: Mwati otu kakolo.
2: Dongo.
0: Kwa mawe kolanda.
2: O mubiri wa tuwa mawe langere kandake. Na banduwe kandi hitu chao. Na ruya tuletatachi embole. Ndi kumuli ya ulita amani. Ndongi putuwa amani sicho. Ndi chari ya ulo masoko. Ndi chikapo mbamba wachiti. Omu ba mwabe. Omu ya reko landake.
0: Reko landake riri ronde amani. Vutire ritu kanao onde muhimbani. Kutsende. Uwarunde ikania. Reko landake. Oyule kutukana. Uwaripareho machevoi.
2: Nerio
0: kana shia yikureshiso ni. Avi kutukana.
2: Ndibu wamewe kundi.
1: Ndibu wamewe utumurangari wamewe.
2: Ndibu wamewe kundi ni chinye. Nao tseto wa matongerero mubiri. Mubiri ni wanganareka. Enalama. Ndi nyinga vena bilangire. Amabu wabilwe mashoro. Nubuti wabilwe chepese. Nubu ndio mwirongo. Nige unatakana. Isi mkote nuko faranga. Amu kalimanga.
0: Etu keria.
2: Ndonge. Presence ye byalia omokatale ne bikana nyire tembolera ndi isi bila yerema
0: kunde wangana sungana sho franga nabi byabula
2: nabi byabula nyukandi ya wo
0: ke ulanga wiri sho franga
2: sho donge mibiri eyeria koleka eyo biri alwa yema binyite kanyinda akalyo kana mata bihika
0: ndi
2: enka bo asante sana
0: kunde siwe ndi lukabula oyo ubayere eni akubwe kakalyo uya huko
2: kunde kabirika
0: ikabiri hika
2: asante mama bureba kuri mabo mutiti ne bakakole mibiri mutuki ba merci kwanza. Aba kakuni mibiri. Eyu wene.
1: Waka tumika. Aona rilema.
2: Aba kakuni mibiri. Aba
1: tumika. Na mukashu alema.
2: Mutire tekateka. Donge. Seba yire merabio. Vale merabio. Wakuni mibiri. Ukufaida. Eye dunia msi. Bwamu nama minyabiri. Tukale maano. Ngabika hikamochi wa moha. Ndiyo tukale bizungu. Bikalu ya chipese. Ahera kutekutre. Amusere wakalu ya kapu. Nuku imango ulio. Ambuno ndia nemule chisangani. Wala. Tute. Vatsumulawe. Aba kakuni mibiri. Nukutaka sabtu, yewe sasa, hasara gani tunapata tusipofanya kazi? Elivulio. Mutu kwa tukai timatimbo kusunzo mashesho. Au kilizo na wanaume.
1: Hasara ikabia hikabia eshayo nzala ya mengira.
2: Nga kwe. Hasara ikabia ya nzala ya mabitsu.
1: Nzala ya mabitsu.
2: Eneri nzala, uli harayo nende?
0: Ni na we wado
2: ya utale
0: kulumubiri
2: akabi ni mawe lata hasara ya kwanza nzala dongi ama kireye nzala isi inweho yu yulia kireyeyo na usharu lewa mwurisha utichi kunde chinyeni nyamwendane
0: na ya hawa nanganima
2: enga dongi mbuka atapo tukalu wako ni wambu tukuli mibiri tukalwa oko hasara eyangabane kominote yose eososiete yose.
0: Ndi
2: mduwa mwye yigareka. wakiwa mbuta misu kesi ya wira ewe tu mwono ngoku ndi tukapu kilo kumata liyo na liyo songula vede ima tukayimundi tami omubiri ya lumire kwe chamara kiwaswa mabutala ajiji kesu ndibu wajitiji suwa tayaku lumubiri hawe rechi enka mbenwe
0: oyuka labo yuni ya mabela ngrabu atako kwa
2: mabela kwa mabela njera wafone mwoleko nibu wabu hatari omubosiriri hatari yume vitu
0: na honyumo kwa hao yuna mwendile vya mabanduko wame humumui angana hamba nengo kwini
2: dongina nindi hasara angana ukukuru ya
0: yuwe na tonge ni ya
2: huu angana tongo solanje unafata unu ugire kwe solanje eso uka yemoli solanje ukarekane de hasara iyahwa nonde hakuna tena hasara wakini tunafanya kazi asante bo lakini die meule ni mnyikangani muno kundina yesha nyenda me antuka saa zingali tungani dakika yetu karibu 5 bolobolo au ameso au vela vela yuki vela vela vela yuki boko undi tungani dakika maligire kuko message message na iba yene bo ndi tukalu match tukwa sasa enduria hanga byachi kundi tungwe dute sababu gani tunafanya kazi tuabiri baneshipu. Matunda ya mazuri, matunda ya kazi zetu nzuri, inatuletea hali ya gani kati ya wenzetu. Tuwa shungeshipu. Hasara gani tunapata tusipofanya kazi. Tuma duteno, tuwa kitu wabikireye, obulego. Itukali tuwa wabikireye, obulego.
1: Iya mazuka.
2: Iya mazuka. Na manduba kuluwa na mete ma mberere mberere, kusangwa babiri handabuka, sima utisharakola. Tuwa mabiharambu, tuwa yechibi, eyo buhanya merci beaucoup ibo twese message ngatukala tukusamba wenzetu kule tunasema mabarua zimeenda kwa maparukia zilituambia juu ya nevena itakayoanza na ninafikiri kama natumia agenda
1: mtu tukabledisi
2: ledisi nevena kule wenzangu wazazi wangu wajane wenzangu tutaanza nevena yetu tarehe 10 mwezi wa 6 kwa kutayarisha siku kuu ya mjane ulimwenguni kote. Na ninawazi takuwa siku ya tatu. Bo, tarehe 10, esiste juu ya tarehe 10, takuwa siku ya tatu. Tutanza nevene kule mahali kama barua zimefika. Tukwe tunajua kwamba ile ndio siku ya. Na siku ya tano ya, ya kwa pili ya tano ya mwanzo wa sita.
0: Sita.
2: Ikashia hika, tukashia katesheze. Enepeni ya vitu kanisha. So mdezi ya mpantre iti.
1: Chamari kina shalimi ya kashia. Tui liambo kuyo ikandesha.
2: Ikashia.
1: Kimba chisoma katedral.
2: Ranjoba tatudu miyaka.
1: Lizinefu.
2: La katedral.
1: Kwa fungirane.
2: Leru mutelise ya bu. Shona angasere ya wenda kandake. Nikipini ya mjane.
1: Na
2: yatima. Kina kulisia mwenzangu kila siku ya sita. Tangu sambina dakika 15. Tunaendelesha pale dakika 14 karibu na ngapi gelegele kwe 45 minute. Wenzangu tu ambao walipeperusha hii emission ni ndugu yangu
0: Charles Kasusi.
2: Charles Kasusi. Alinga sokulwa vya mtamiri.
0: Ni akaso na veshia vya vetu.
2: Akalandrewa
0: muheri na
2: riwa. Akalandrewa vya mtamiri.
0: Alinga.
2: Nini kani nyaku. Na ni krizo. Na ukawa la mtu. Neri ya sokulwa.
1: Kata shakula mbihani. Mbihani.
2: Tashinga ya menanga nganenda kuma. Ye kesusi na bihani.
1: Bihani
2: biche. Jihani. Jihani. Jihani. Jihani. Jihani. Ya ni yawe saka. Ya kakabati. Kakabati.
0: Kwa hiyo kiasi ni akolamu ni.
2: Nani mshukulu wenu Yesu Ernest Muhindo Ernest na ye akana ko lukumibiri yo mumabi we yo nene mukurema na nyinikire butrene kwa nyitire. Mukaranda ke mukatulikirira wenzetu wajani na mayatima tutafikiria tena juu ya makazi ya yatima katika societe kule. Radio tuongoza ni yule Dieme, ayo na maira reka, tunasema merisi kwa kazi zake. Na mengia kijana shujaa tena mupia. Yata endelesha mambo ambayo inakuya sasa nyukwetu. Tunasema chao kwa shina la baba, la mwana, la Roho Mtakatifu. Amen.

Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, wazee, tunawatolea tena kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Leo tuko siku 16 mwezi huu wa 5, le 16 mai. Tunakumbuka mtakatifu Ubaldo, pembeni yake Ubaldo tunakumbuka mtakatifu Honoré. Honoré tunashinda pamoja na Honoré pia na Ubaldo. Ubaldo wanatuambia hivi, mpendwa msikilizaji, yeye alikuwa padri kisha tena akachaguliwa kuwa askofu. Ubaldo alizaliwa katika ukoo bora tuko kule Italia karibu na Assisi, wanataja mji wake Gubbio, kijiji chake. Alizaliwa Gubbio, ni kule Assisi kule Italia. Wazazi wake Ubaldo walikufa Ubaldo akingali bado mtoto. Kwa hiyo Ubaldo akakomalishwa, akaelimishwa na mjomba wake. Mjomba wake aliyekuwa askofu wa kule Gubbio ni yeye aliyemkomalisha, kisha mafunzo akapewa upadre. Mpendwa wa msikilizaji, kama mpadre wakamfanya kuwa kiongozi wa parokia. Ubaldo alikuwa na kazi kubwa sana ya kuendelesha parokia yake, alikuwa na kazi kubwa ya kuendelesha pia kubadilisha maisha ya mapadri iwe vema. Alipenda mapadri wakae pamoja kama jamii kwa hali moja, wasaidiane, wapendane. Mpendo wa msikilizaji, Ubaldo akaonesha mabadiliko sawa vile mtakatifu Francisco wa Assisi wakati naye pia wakati aliongoza. Kisha miaka fulani ya mabadiliko, padre huyu Ubaldo akapata jaribu, nyumba ya mapadri ikachomwa moto. Wakati ule Ubaldo akaona basi ilikuwa vema kwake aende kuishi maisha ya upweke. Akaenda kwa padre mmoja akamuelezea nia yake. Padre huyu akampatia mashauri, akamwambia arudie tu Gubbio aendeleshe kazi aliyoanzisha. Kwa hiyo Ubaldo akafanya hivyo, akarudia huko Gubbio na kweli akaweza tena, maisha ikawa mzuri, akaendelea vema, akafanikiwa. Kwa mwaka 1228 papa akamchagua Ubaldo awe askofu wa Gubbio, na kama askofu akafanya kazi yake ya uaskofu vema, akaifanya kabisa vema na akaufurahisha watu, kwa sababu kama vile mtakatifu Francisco wa Assisi, Ubaldo pia alikuwa mtu mpole sana. Ubaldo alikuwa mtu mwema. Ubaldo alikuwa mujasiri. Pia Ubaldo alikuwa mtu mwenye uvumilivu, mpendwa wa msikilizaji, uvumilivu mwingi sana. Alikuwa mwema, alikuwa mpole, alikuwa mujasiri, alikuwa mvumilivu. Na mara nyingi Ubaldo wanatuambia alitoa msamaha kwa yoyote aliyemkosea, kwa wote ambao walimkosea aliwasamehe, na wanasema aliwatetea watu wake hadharani, anawapigania. Basi Empereur Frederick huyu Kaisari katika vita vyake huko Italia akavamia mji wa Spoleto. Kisha wakati alitaka vamia mji wa Gubbio, askofu Ubaldo akamwendea, akaenda kumwambia basi awasikilie wakaaji huruma, na kweli akageuza nia ya ule mjambazi. Na miaka miwili ya maisha yake Ubaldo wanatuambia kwamba aliteseka sana kwa magonjwa makali mbele ya fariki. Miaka miwili kabla yeye afariki aliteseka sana kwa magonjwa, na alivumilia magonjwa hayo yote kwa ujasiri. Kwa mwisho

Mtakatifu Ubaldo atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, pembeni yake Mtakatifu Honore. Hakuna mengi katika maisha ya Honore, ni yule anayestahili sifa, heshima. Maana ya Honore inatoka kwa Kilatini, anayestahili sifa, heshima, adabu. Kwa sababu Honore huyu ni mzaliwa kule, alizaliwa kwa 4th siècle, ku karne ya 6, mpendwa msikilizaji. Alizaliwa ku 6th siècle na akawa askofu wa kule Amiens. Honore kwa wakati ule kulikuwa natendeka muujiza. Wakati alikuwa na soma misa takatifu, aliona Yesu Kristu yeye mwenyewe akija kufanya konsekrasio, anabadilisha mkate kuwa mwili wake. Kadiri wanaeleza, kulikuwa natendeka miujiza wakati Honore alisoma misa takatifu. Katika ibada ya misa takatifu iliyosoma na Honore, usomewa na Honore, alikuwa naona miujiza yeye mwenyewe Yesu akishuka kwa kugeuza mkate kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake. Na miujiza mingi mengine imetendeka, watu wameshuhudia huko Paris. Mpendwa wa msikilizaji, kwa hiyo watu walimheshimu kama mufia dini, na wajirani wengi wamepatia mabarabara, vyombo fulani fulani jina ya Honore. Yeye ni mtakatifu msimamizi wa wale wanaopiga mikati, wapatisie mpendo wa msikilizaji, na wa boulanger ni msimamizi wao. Honore tutamwomba tusindikize kwa sala zake, pembeni yake Mtakatifu Ubaldo aliyekuwa askofu. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na waaga nikimumba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa heri.

0: Radio Montorade Bobéni.
1: Karibuni mpendo wa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF. Watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu vitendo ndo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu wetu sisi wajana. Twa vijana mji Masebo akitushauria, atatuonesha kama sisi mete na waterwa hii ugaidi wa nisha ugaidi huu dispopulaire na kuwakaribisha wale wanao kimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini porini na ni kuku familia zao. Tukiendelea kuwakaribisha, inawapa tena nguvu ya kukimbia wagaidi hawa. Msikilizaji, yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata dejiga ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako na usikilize kwa makini. Namba zetu ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ao ku 083 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza 3 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza, na kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Breach Way Foundation. Mimi naitwa Winnie Lusenke kwa utangazaji wa kipindi hiki. Karibuni. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wanadi hawa kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake imebadilika.
2: Karere na simpori. Hatukuikala fazi mwa, tulikuwa tumu matembezi mwile mwezi moya, walitunasa, tulikuwa naenda tu tutalala mnjia, asubuhi tunabeba, tunaenda, kutembea tuna tunabeba mizigo. Ilikuwa mamizigo zeba, likuwa napora tu kwetu, manguo, mabatri, mapano, na machakula zeba, likuwa nabeba kumanyumba za watu. Tulikuwa nakula machakula, tukikuta mandizi mnjia, mumbuu, banongola, tunakata mandizi, njoo kwetu naikala, tunapiga, tunakula. Haba

0: Kalake kwenye hakuna mai. Busiku kaingia tunaenda ilala karibu na mai ili tupate. Ba jeune fille wanawachinja, ba jeune garçon, mauaji kwanja njoo banachinja watu sana. Habana taa huruma moyo. Tulibanelewaka diset ile tulirudia. Tuko na tembe 3 personnes na kubachinja. Tena tunaona ba kolere na ba garçon na ba jeune fille. Nyesa tishe manasema murudishe pale wa raia wote, sie tunaendelea na safari basi tufate. Njoo tukirudiaka. Wanatambia tu tufate njia ile tuliendea mwayo, si tunakia jitokeza mumugini. Tulikuwa tuko mpori mbali, mumushi, tusieta kama nilishangalaka na nisha tokea mumugini. Siku yaka taka mandafika mumugini. Tulifaka semene na tuko natembea kwenda fika kwetu lalaka. Mesi kwa kurudia si tulirudiaka msiku moe. Tunafika mumugini. Kule tulikuwa nateseka, kukula, tunakula mambo undizi. Hakukua chakula kamili, tena bila mboga, bila mafuta, bila chuvi. Population ya Kivu watu wasiji grupe kusema kutumika na rebele, wakazane njo kutafuta gisi ya kuwaona mpori wakisemea serikali wafate. Serikali kuna tusaidia sana juu inaacha watu wa mingi viko natokea mpori. Wadui wanaogopa kepi dio na wafata, sharti ni kukitu tokeleaka na hatujue tuku na tunaikala. EPDF natokea na kuanja masasi. Na Mungu alisaidia beba tukibatu tubake kimbia ba kukufa bali kufaka kule mpori banalu lata na msafari si hapa kutuachiliaka tulikuwa na tuko mumukono hapo EPDF ilipapiga juba aliachaka mavitu vya mingi vitu vinasambalikana EPDF kuna kazana sana kupiga badu
1: Pata matabishi mpaka dola milioni do EDF ya Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki. Tuzo kwa haki kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
2: Karibuni tena, kama vile nilikuarifu hapo mwanzoni, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji zetu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Ni makosa sana na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Toa bila kupendwa kwao na wagaidi hawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovesi ya Ituri, Deokrasia Se, Bangabuzi, Bukwabo akituonya sisi vijana wa North Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni akteri tena ni victime wa ugaidi huu.
3: Alo, ukiangalia kama acteur, principalement, comme nombre ya bale ba ADF, wa wengi sana wenye wiku naenda kutere kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wa vijana bana wangizaka kuenda sasa kusafisha kichwa yabo na wa mesaje ya uongo, na kubadanganya purke ba ingie kome wa uaji. Na pale nisie kome ba acteur. Me atake victime vile, unaangalia leo wazetu mingi, mimi kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kule, anakuwa victime anakufa. Na mimi ule vijana mwenye banamukamata na manguvu kwa kubeba mzigo na parfois kuenda integre. Ule vijana anaenda integre ADF bila volonté yake. Pale vile anakuwa victime. Inaomba tunambili. Mata na manguvu kuenda muingiza ndani ya kitu nye haku. Haya wala. Haya wazaka ataka kusema atapasha patikana ndani. Na ule kwa mie, mina waza ni victim ambayo inaomba sisi wote sasa tunajikosantre efore yetu kuona namna gani tutapasha mwokoa ndani ya hali ile.
4: Nimepata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haexiste. Ngine wanasema hapana, wa jeune hawayue hiyo mambo. Na wakati kwa mfano unakuwa mtu anatoka porini, awe mjeune, awe mama, awe baba, wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana wetu wa Ituri na wapi. Unajua context leo nyenye tunapatikana ndani na tunafikia hapo. Seke, kuko makazi mbalimbali inaendelea kufanyika. Na kitu ya kwanja nyenye nitapasha omba sana na mavijana, diabolization. Paske ile ni maneno ambayo vijana nusu wanakuwa endelea kuongelesha kusema ADF ni kabila fulani.

0: nataka ingize kwa kutuvamia. Unaona? Alo, inaomba sisi mavijana teroristi ambayo wanani kwa kufanya nini? Kwa kudanganya watu. Na leo mimi si anapata kurashi ya kutoka kuile hali apeke tunamuproteje. Pourquoi tunamuproteje? Ya kwanja parce que ni kazi ngumu sana mtu aende parvenir kuprendre conscience ndani ya kambi ya wateroristi. Hatujui kama tutapasha mutumizia sawa maefo na pasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie parce que kuko ba asenyema ba ideoloji mbali mbali nyalipata kule kwa ADF. Alor, ni ndugu yetu. Ya kwanji inaomba tunamuproteje. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia na sema ni ADF, apana kumuua. Kitu ya kwanja ni kumukamata, kumuproteje. Paske certainema pia petetre kule biku nafukuzana naye, ni kumuproteje. Ukisha muproteje, unakamata, unapelekea service ya serikali, ya security, juu bafanya namna gani, bamusaidie. Noke sisi wa vijana tuku na role kabambi sana ya kujue ndani ya kadre, ya sensibilizasyon na ya prise de conscience, juu ya ile fenomene ADF. Leo, tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermetre tuyue ba message ya manipulation gani ya ile fenomene ADF. Leo, tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermetre tuyue ba message ya manipulation gani. Petetre alienda kule bila, ukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermetre tuyue ba message ya manipulation gani. Petetre alienda kule bila, utaona wale watakosa ta watu wa kushimamia chama yao, na government itazidi sana kueradike ile fenomeni. Na njoo maana mina implore baki vijana wetu, ikuwe Wairumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote maviktime nae tukunatezekea fenomeni ya ADF, naomba tuunge mkono serikali.
1: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata Dejiga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla, na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Etat Islamique ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenge. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.
2: Beni.
3: Okay, jambo tena wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru.

sana na tunashukuru vile ufundi ambayo ilikuwa ikipitiza emisio yetu ya zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni Maître Isaac Mutanga, na kwenye ufundi ni ndugu Dieme. Alors, leo tutazungumuzia kuhusu mabadiliko. Inakuwa tematiki yenyeko très intéressante. Na tutajibia kuswali mbili. Nani anapashwa leta mabadiliko? Na mabadiliko anapashwa fika na muna gani? Nani anapashwa leta mabadiliko? Inaonekana ya kama sana sana mwinji yetu senye banasema mabadiliko. Kila mtu anawaza ile mabadiliko tutaingoya tuku president de la République, kuba ministre, unge wade. Kwa kweli, tunapashwa ingoya kukila mukaji, kukila citoyen. Donke inapartenire kukila mumaneza leta contribution yake kumabadiliko. Inaomba kwanza mtu yepeke ajibadilishe. Akisha ajibadilisha, akisha badilika, njua taweza kusaidia kumabadiliko ya sosiete yetu ama ya inji yetu. Na kujibadilisha mtu yeye mwenyewe ni kuwa na attitude yenye naweza kupermetre, yenye naweza kufasilite changement yenye kila mtu anatarajia mwinji yetu. Iko kwa mfano, kama unapenda mshahara batu bakwe nalipiwa mshahara yenye kujiste, wewe peke anja kwanja kukua nalipa vile inavyofaa wale ambao unatumikisha. Walipe kwa wakati na walipe na un peu de dignité, unaheshimia utu wao. Ingine, kama unapenda inji yetu isonge mbele, anja wewe mwenyewe kusaidia kampuni ambayo nakutumikisha kusonga mbele, kuendelea. Kwa ninji purke isonge mbele, ina dependre grande partie na prosperite ya ma initiative privée. Donke bale batu binafsi ambao wanafaa maafere. Kama maafere wanenda mbele, itasaidia vile na inji kuenda mbele. Wewe mfanya kazi, kama unaanza kuiba mtu ambaye anakutumikisha, hakuna utafauti entre wewe na autorite publique mwenye mweko naiba mkese ya leta. Ndiyo kusema, wakati tunanja kukritike benye biko kupuvware, benye biko nongoza inji, omemo mwana si tunapashwa ya jiuliza, eske ile germe, hatuna ile rasine mule ndani yetu, ya kufama membetize na wao. Eke petetre okazizi wao biko nafaa. Na kama ndivyo, inaomba kila mtu ananja kwanja shanjema ndani yake. Na vita ya mabadiliko yenye inatoka ndani ya roho, yenye mtu iko na conviction, inasaidiaka kusikue vinyume vya mbaya vyengi, maderapaje zisikue za mingi. Me wakati mtu anaingia mulite ya changement juu ya sentiment, kusema na mimi nionekane, na mimi nijulikane, ile wakati unaendaka vinyume vinakuwa vyengi. Na wakati mtu anaweza kurealizesha jema ile ya muda, senye benye walikuwa kuongoza banatoka, ya naenda pale, unaenda na narudilia bimoelele, ubia nafate na vya grave kushinda vile. Alor, inji nakuwa menye wanitaka kufrancesi tatuiko, donke hakuna evolution fulani. Na wakati fulani watu wanachoka kusema, lakini tunapigania demokrasi, ubia tunapigania na mubaya. Vita ya kupigania shanjuma hayanje ndani ya roho zao. Inakuwa tu sawa slogan, inakuwa tu kupenda kujonesha, kuangalia bale watoke pale na muna gani, na mie niende nikaibe pale kuinji. Ile njona kuwa shida ya kabambi. Na ingine tunapasha juliza, eski attitude yetu haiku ayu vile na kontribuye ku maintenir yenye tunaita statu quo, inaleta esheke kushanjuma. Par example, ministre fulani anadetourne, anaiba franga ya serikali. Me kama juu iko wa mu village

0: je yetu ama iko ya kabila yetu ama ni wa mu province yetu njo kwenye alitokaka njo origine yake tunafaa ma declaration ya kumsoutenir na kwanja sema ke watu biko pourchasser watu wanafatiwa juu ya origine yao ainsi de suite ou bien alors tunajinyamazia ateko hivi ya grave tunanyamaza kinaende wanasema donc ile malangage ile tunafaa ma declaration ya kumsoutenir na kwanja sema ke watu biko pourchasser watu wanafatiwa juu ya origine yao ainsi de suite ou bien alors tunajinyamazia ateko hivi ya grave tunanyamaza kinaende wanasema donc ile malangage ile amani tunakuwa parmi wa peuple rare benye unaweza chukia juu ya fanatisme nosebi baya kono benye biko na tutesa. Par exemple, ce mtu anadetourne mamilio, yenye ngalijenga masomo, bie ngalijenga barabara, ama yenye ngalijenga maopito. Senya nakuya, tunamupigia mikono. Tunasema iko honorable. Ile wakati, tunapigia mikono, batu wenye miko natutesa. Kukifranzi wanasemaka, unaplodire buro yako, mwenye kuna kufanyizia ya mubaya, unamupigia mikono. Na kuna wakati fulani fulani na nishangaza kasi tunasikia bobo mio mio tuna wakati tunapigia mikono watu wenye miko na tutesa kukifranzi wanasemaka unaplodire buro yako mwenye kuna kufanyizia ya mubaya unamupigia mikono. Na kuna wakati fulani fulani na nishangaza kasi tunasikia bobo mio mio tuna watu wenye wanapigania ile shanjuma na gizi tulisema nomba sipeke kwa tunashanjia atitide ni mwile shanjuma kesha ile la kisha inji ya mtu ataiba ile atitide haiku patre nomba tunakruare musha sible tukisha kruwa purke ikuwe reali ingine yuswali tunaposha kwa tayari kukwa zungu maparti poli finanse na wa sitwaye juba nazikonsidere kome badita zao par exemple za kujokipe na droit de l'homme za kujokipe na makesho ya klima na una kujokipe na sante ya gouvernance mongozi mzuri awaitike kwe unona juu ya politike maone donge baku njo tunakosa kama bengine njo benomba banatu finansere changement yetu alorke si njo benye tuko na nitasema Mungu kama batumwa wa klasi politike yetu bavantiria kutongoza dongele ko travail ya kila mtu haiko kazi ya Mungu tena manake resistance yenye tunaweza fa pour apporter le changement inapitia ma parti politique ma ONG ma mouvement citoyen ma groupe de pression sur kama na vingine vya wapi mais si njo tunapashwa financer ku pour que tu garder contrôle kwa avenir yetu na ku changement yenye tunapenda. Alors tutamalizia hapo hivi tutaonana tena siku ya sita ijayo. Aksani.
1: Simo expliquez-vous kuna maoni gani kuhusu
2: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ni kosa kubwa kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu, pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora.

0: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
1: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
0: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
1: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
2: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
3: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
4: Sero, ya mwene ngayete.
3: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
5: Shavo mamba, yo ya mala.
6: Savo mamba.
3: Mesa, unye ikau na kutivo koshi.
4: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
6: Savo mamba.
4: Kata katisa ya vendule shanjimba.
3: Inamaliza tasye zote ndani yango.
5: Inayo kuwa na pofu zaidi.
3: Tena hai, sheke mbi.
4: Wakaye savo mamba, tumi mamba.
5: Weku nose kulie sabuni, yehe kireku uyo.
6: Savo mamba.
3: Jikako kotiba wane etablisema MV.
4: Chile kiria vya original.
5: Kandi nikalite superior.
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
4: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
5: Sii, nasire na mokurazema yerida ambiase na afemichi gombwe.
3: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no. Hoa mpopolo.
5: Kajinalu nige muaveningu na hoa mama Denise na hoa mama Marse.
4: Okori Perusi ukea yaya hoa Chitambala na hoa papa Chinyom.
5: Tuwa mahike Chiruma ukanye yaya hoa Stefano na hoa papa
3: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
5: Tuwa mahike Chipirisi ukanye yaya hoa papa Elia.
3: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
5: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
3: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
4: tununue na kutumia sote savo mamba.
6: Savo mamba.
7: Taye enyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke. Ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité durable.
8: Waka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité durable.
8: Nyaka kazi moya na ciment.
7: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E Plascone, yabrena tomo tango gomo magaze. Tafe granito.
8: Nas
7: nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité durable.
8: Nyaka kazi moya na ciment.
7: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E Plascone, yabrena tomo tango gomo magaze. Tafe granito.
8: Nas
7: alotake okubati matakenga. Omo etablissement God is replay.
8: Na mu etablissement katembo marekani. Mukurazema ya Avenue de Sandre na Grand Route.
4: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
9: Maison Plascone.
7: Wase uli reji ya uyo kwa madresa wetu ano. Baka shaku frappe.
8: Udeko.
4: Kama zingira temesirie.
11: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
12: la CADECO,
11: Caisse Générale d'Épargne du...
12: Oui, la vie de nos enfants.
11: CADECO,
13: compte grâce à l'épargne.

0: fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Sasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo yote hiyo, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
0: Njoo maana ilifo niseme.

0: wala kama ananyamaza.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo yote hiyo, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana gadumine iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce, wale walipata formation ya kupokea habari na ku...
1: Yote hiyo, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana gadumine iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce, wale walipata formation ya kupokea habari na kuitungi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana gadumine iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce, wale walipata formation ya kupokea habari na kuitungi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za
2: 09 95 69 37 kwa watu njo mekanisme d'alerte precoce, wale walipata formation ya kupokea habari na kuitungi.
1: Sisi wakaaji wa katre komine za
2: 09 95 69 37

0: kushukuru umoja wa maserke.
1: Umoja wa maserke unezi shukuru kitu kenyeke na zekaka batu na unezi kishukuru na oya kufaka.
0: Chile chinasidiaka.
1: Kweli mama.
0: Jumi basha nipatia serke bumena zika.
1: Kweli mama.
0: Neronisha kona nichamana. Sie bote ba ujiunge venye viko nyuma na sie tujiunge.
1: Asante mama. Ni wachache wale wenye wanakia shukuru wasema mwisha tupa sanduku. Juo wote wenye tulisha patia sanduku muvile ya Butembo depuis 2015. Kama kundi ilishaka fika mbali me vengine wanakua wakisha patiruwa sanduku wanalala anasahau gizi kundi limusaidiaka inaomba na yasaidie vengine. Asante mama na shukuru na wewe kwa jina.
2: Kwa majina mimi
1: na
2: tokea Bulichi day. Ndio.
1: Na ulikia tafuta ni ulichindikiza mama.
2: Hapana na mimi mamare ni leta tu kukia jiandikisha na mimi kule moja maserkei.
1: Wewe mjene hivi na unakuwa mmoja wa maserkei mama?
2: Ndio. Kila kitu ote basi tu nakuwa kaniko na maana. Sawa. Na mimi nashukuru Mungu uwe kunileta huku.
1: Kiza mama.
2: Hapana na mimi mamare ni leta tu kukia jiandikisha na mimi kule moja maserkei.
1: Wewe mjene hivi na unakuwa mmoja wa maserkei mama?
2: Ndio. Kila kitu ote basi tu nakuwa kaniko na maana. Sawa. Na mimi nashukuru Mungu uwe kunileta huku.
1: Sasa unaambia babulichi na wengine unabambia nini mama?
2: Manake onyo nitabambia. Nabo tu basi nabo bakuye tu tutabaleta njoo tumefika tu hapa ku radio.
1: Ah.
2: Si njoo boka bra Charlotte na mama Florence.
1: Sawa.
2: Tuko studio hapa tu.
1: Munakuwa banyi matrice babulichi na mmoja wa masanduku.
2: Ah, tunaenda bitiza habari kule.
1: Asante tunashukuru.
2: Ndio.
1: Ndio naomba tunakuwa ba masanduku ba mingi. Basi kwa nasema si njoo masanduku na nyenye mkie pa mkie batizwa mwile jina. Na nyenye mkie ba masanduku ba boleti.
2: Ndio.
3: Okay. Wasinja mukiresa paruasi kipenzi kia wengi nje neremono ngasirecha bayindi. Abanyacha bayindi abanyabane na banyakasesa tukawaza umurenge umwe mu byu wawo obura mundo yo abarengera no uta wengera mune muwa abandi baka tulova te oboma bunu wena abaka shima bama bishima na bate bashima bania iyo cyambu cyo uri abuga abana ne tukatwa bahirisa nduku inya lunya otsera akashe boka kandi abiru mukuni senga predisa pre kandi nya shasa kundi nya mabira kandi mukuni oro me programa ya twene mwenda ikabadilika na robo ora mundu utango kwa butawa menzira ne ngoma hatiri sanduku mbinu mukabya imukati mba muribu.
1: Sawa presida wa mabibwa na iha no mkaulama mama Zaituni presidenti obomwa ba masanduku mama iyo abutrembo owe nyuwe biro byosi na makeria bo si abana tu kligiro ka katrembika no kunde banyo ko mutima kino cheche hindi chikuwetro echo bu mwa masanduku ngalwa ebole ndi nesi ko bana tu kwamira banyabole ndi bamane pokerayo ndekende ke mwesinja ba mambere bo kuwetro abebole ndi niwambo munagwire tulio ko trimestre ya kabere. Tulio kumwizi wa tano, tunamuandarere huwai. Kumwizi wa siti, tuwa makulotile etrimestre ea kavere. Zida, munga na liberibukuri ya iri, haba mambri busi, haba mumuye wa potrembo, siti wa hikano masaa persone, haba katra liana etrimestre. Sawa tu, wako mwira ulikono kuikwa, kono kulusi, ni wambo boba, babo mama monyeyo. Muna yu nereri, lakini oluba nza lukarira, lakini ya banduko bana muenda, tunamuzika bandu. Kwa hivyo mwechirimbi umabengi rebeni, muronda ya wa prezida, muyuriho ochirimba chiku wenyu. Echirimba mukanze rishatu sumbuwa mukasa tukaula musumbuwa. Niambo mundu akanze ni ari abihori abo bakasuwe chitunga che nyuma. Tukabalemba lemba situandisha ruheri suberomo biwomerera. Bo baba bo mama bale betu na bala betu echitunga chino chuwene womabi kwa mubitaratibu. Ese ukabwa wote na mahoria. Na rumama ni ani risanduko. Na eruwa bomu iyo shuka buwangana kwa buwangana ebyo shebeka ko sobako kondisi tule na olubanza. Mutita kwa mubitaratibu. Owe chikundi. Nga kubura ntipiuta vila ngerero chikundi chino. Chikuta reglema dorne ni stati. Ufuamabu lirisanduku ya uwa ngana ya trupoha. Aho kabisa ya ukandi trupoha. Alakini netu wa mabia nareleha. Neruwa butiambuka tuwenda kongo kwa ule netu wangana kupoha kandi. Kundi mutita kwa mevila ngerero wa vietu. Neru tukaba remba remba omoche tongole echa bake bake. Tuwa vile singacho si chendisha wa chikasha wako yutereha. Nga vile yambo hatu mwabrepo lelana hivyo na hivyo ntipo. Muka muka wa mtu wa mduni ya ike yuni ya batu hia. Mama, ese muka yu waka ya kukongota kwa tri. Uyarehe silwa, uyarehe aveke, kutu uyarehe emitialite, kutu uyo kwa nani uko chisomo, uyu waka ya kubucha nende.
2: Si halu yu kabuka ya mundu, tu uwe newe nuka yu kaya utini nemu endeni eno. Ewa halo mandu, ndo yarehe. Narune chitunga chetu, koche rechiri ya kumbuwa biu kabuka.
1: Kundribo waka

0: Eche angana kutwalira loko biru anakini yunga lwepo ndi jisile olubanza lore olubanza tuto olubanza lunene sirucha inimero ni 09 nuananzi 36 13 03 09 nuananzi 36 13 03 kabia saje wangana tuverikira kutu wandipose yu aho na aho nero itwa kusubiria evuli ndi na maluayo na manabi luayo abamambre bane tayari dile twamabilu hatuka buwa ema nero base va presidere mutu kurobulie purke abamambre nabo babia stable murekiria mukabike bibuku byo mu manyumba mobore utuli mu presida isu utenda mbie rela balabo ko bamambre ne ribalisha ka trimestre kundu babre menyambo babiri tuho muongozi tukamurenda sinyi utenda mbie rela bo mu iwo si base pardon webiri tuwa teacher webiri tumika tukabwa tuti merci ne wa mabisi uchuita katambi basi uwe wene suba yeribuku ryoko biro wote batrahe akatambi na matashabo lako situ endo koseka wabiri wa teacher echikundi wabiri chi wa teacher tuleke reze kacho eriebwa utuli mu presida omobuno isuri endelesa ya eshurti eshe chikundi everengererwa inyomuka suba ya bakristu betu benyuma aba mambre tukababwira uko katambikano mtu watikaye sana komsa unashi vakapa kwa boba ukobo titukaronda round chimufatio und niruwa bakari aba oyore hali sheki bwate ibo uwa mabya chikara kitu tabana abandi ba representa busana na baliyo
1: nario chino chetolere itwe system ngoma inyeba mambre wangana ho mundu esho franga president ndi abirubula ka
0: holo ne alo alo rezo na boya rezo na katalo andika message alo alo rezo ya maana utasha tuandikira message yeye kandienda
1: nilonga bwana te inyeba mambre tukaba hi system kone na mangana be muna mulero ko ba president aba marayo daxio ne cheboya alakini wamabisi baiche rapor sistema nango wamabe muhasho munabwire karandu terapri wa mubrutterin kanje sheto yayi ngona biruloko biro konde okasha muhasho franga namwanga muhasho unautyo mukoni amabi kutwikira kushale iche sho franga shoko biro central eri sanduko erinda iwenda ri home president were redaxio
0: ko tukana bwatoti
1: ewatu
0: so ndo esinga olobanza oloribu tingandibia. Nia mweribia mpresida. Ukaisa. Ukaina niribia mkove.
1: Mkove.
0: Owa ba mambre. Nero wa mabisu wanga troko wako vyobo. Ewa wabareka. Kundisiriribu tinero. Ngeri neri titira mbo neremo kuru. Nibia mpresida. Pana amatendo uka kola. Waka kuhira mpresida. Isu wabia presido mabuno. Ngasi maba presida ba nemo ye. Aba nemo ye herera. Oko ba mambre. Tutiwasinjwa ya nemo ye herera. Ninyoma mabe luwa simi chute katambi. Unashire no tuka tumikira. E parijuru. Ne tumersimu wabiri tumika. Alakini. Imo luma wira omo populasyon omo selile yotule. Iwa luwa ide kila rutisini chiwutre ndambi. Muranda yo ondine populasyon wa. Kusudi no yo anganatashe wa ticha. Inabia nakagala kiri wa ticha.
1: Mm-hmm. Baka kwa no wawarewa natashe franga konde. Waka wabla ngrango ko semusha sa yotule. Nange semusha bahe raporo. Ehi kalwe yotule. Muna wire ya kabere. Ya mabehwa. Nange trimestre ya kabere.
0: Ehi kalwe chambo wa chambo wa. Merci kwa kwa mechende chino chambo wa situ tuwa ni meyo tuonemo ya handa handa ili ya hikao sheyo tuke nani ya yono muvile yosi ndambitu wabreba nayo mutuluri ndeyo baba wa sinja tuke ndi hika yyo
1: bo achocho nulu neneko trimester tutu sensibiliza soye troazi ya troazi ya dezi mbache kuwa huko nde mdo share menya sanduku ama vipu ikala
0: murisa yu kava nyachambo yendera esa gari chiso kwete nimeru wama nyandekira kwa yu wamabe banayo ukendelu watu bana chaka vere ngo wabere ngero mubu mwawa masanduku kabula trimestre kundio yu nauta karene anashi mune kure kande kubere kirako na hivilu wakunu na kubulia ngo wakabere kirilu hai nero inyomuka yega yega muna ure chindi chobu mwawa masanduku ovo nene munashi omomi ya kama 12 na 5 ayocha matasha hapo kwa moterito ibo chaviru wa numufiria ambubaka wambu watawa wakubwa sanduko jerme
1: anduka nga chima chikakolera chitunga
0: ehe
1: obore mumambre
0: ehe
1: oyo mabi uli mukoni anduki wasa okuadie la gloire
0: kitoka
1: la gloire franga shao wa mabi ulu andere hesengante ulu gabe shokabero wa mabi unamo mambre wabu mwabu masanduku wa mabi ulu andere hevesenge nyakwarisha enda luba itwerisha kweri sanduku rio luba itwa na tsuka pra prepenzere
0: ah masanduku akita shaka enda polomo
1: itwa na prepenzere kwa
0: hatao wadogo wasio jiweza doktor.

0: kura karne ka mayo ko masema yo ko l'hôpital mwe donge mwa mabibarikiwa milele na milele makoni woshi wanga bya opere wanga botra yanga bya bukoni chi kundiyo akatunure e promotion ka wati nge chitunga chovu mwa wa masanduku na chuibwa yine abatremo abake bake mebo bali ko promotion nyesa donge tukaba brekera oko promotion nga waza omoyenge yekase tukafungayo ebyo mwa bya birirwe kambale kambala de donge bandu bane mwasiba wambo Ebi umevi kuisevekana vane kabare kwa makaske, kwa vya nani ya manini, shonjingo, kilishe ikalu ya lu ya kanga nyobukoni, obwabere vola ya lu ya doktere kitoku ishi milele, donge njenga endara nene na maseka, nitikabisa nyamuanga wa sinja.
1: Kanda kumbia mendoa vio nemu ya timbanahu, nemu ya liviyahu, kundetu. Angana tuka kuburaha no, awotu nichi seha chabon. Uwa nahiko kulupitali.
0: Ya, yikuwe jisele na utiva nahika, unashi
1: uko nao. Kulupitali lori ya mtango, manzirei katri kilometre.
0: Uwa mama rozi.
1: Kwa soko ya nimefika kwa soko ya Kalumba na rutua buliri ya utilupitali lwa mama Rose lora hanoho hai ahona hoba
0: Kalumba donge soo cha soke chelalo cha Kalumba
1: yeah
0: echa ba force eche force siya e force social
1: yeah ahuwa mabela hava
0: aha
1: ahuwa mabela hava embere dongo wabisu kere langira chuti church narua langira waka etaje kevenzanza akabalabala kakero kakoni parcele ya kaveri
0: aha donge tututu watu di uka hike motanga wakalumba ulo wutingaro ndo lupitali lwa mama Rose motanga ololo lupitali olwa bake bake abatra yitoka ibwati ya kitu nzana banane omubria bake bake awo shibasa si tuta kusikanele tuta koi kwa olamo special diagnostic analyzer donge chumechi galucha analizo mwere chakwe sao chika rebyo mwa makweli olwa bake bake abatra yitoka ibwati ya kitu nzana banane omubria bake bake awo shibasa si tuta kusikanele tuta koi kwa olamo special diagnostic analyzer donge chumechi galucha analizo mwere chakwe sao chika rebyo mwa makweli si habi yuka lusefaktir Eye desa dolar, iye, mwaseba neno kwa promosyo, inyomu tauto kwa hekarna hiku ya tutuama afya ni mali, olame, donge, lero risanduku suandisha ya murio, lero ndiyo, tuama wakunjako, jisile.
1: Message ya unabere sungayo, donge, ngande ronda chero kundi nimero ninayo, tuke sungana. Naba ndibu shaba neka sesa, nabo kumbitwa, obreche, mangasha bia.
0: Abanduba neno mbakenge ramo, tituresi tutakari, adezio tuye neve 5 dolar, Lakini iwa mabibi ya mumambra obuma wa masanduku kande mumambra oko lupitari ulo adie la gloire donge lupitari luetu luetu seri itashambo tasha treka luke ulo abonema donge akarneka uko na abonema uko lupitari umwananga luala babanga luala mamanga luala karibu sana donge manake emisa ya virichi melubula ngeshongu nunu nirobuli yoko hikita loko misa ya yoraro baraka yeyo mbo waliopewa nema walikataa nema mama drama shakuwe chinyo
2: Basi na inaviri anja kuchibu, kuchibu sana nilupitali olova trahe. Manake na inama chuchirabo shi, haba lwere, haba li mumuimwe yo. Muliba anemu tu kwa mano kwa radio, basi omwache woyo, manake omwache mubuya na inaviri shukuru kuchibu, na ingendri ya yo.
0: Wase kabisa, awone muke na munene, na u.
3: Basi ngokofi nemu kuwebio shebio vase Isi baba kikala vase tulolie mperi
0: Bwa mama wakulano yuka vetu ule tatalu mutichi kwe
3: Ae ndibu yo ni wasinja
0: Dokteri kitoko shirome
3: Yo ni wasinja
2: na mwenjo
3: Haka lava enjo kea musa
0: Sawa Oyo mwaka tuwabunu wani No avu mawa masanduku Hau merera na mama Rose Na motanga Donge lenone chimo nyeko Banduba nemu lwa pombi Aba prezida betu au si tukaba lemba lemba inyo manahe kama fiche na majeto karibu sana tuwa maba kocha. O mwati yo ndi waleho tuchina kunga ya kwa fanya kazi doktere kitoko yoshi tanzabandwa baka ya lengo mumuiva kaya sashondeva nere manga manga. Mwase se mwase mange mange lupitari kulewa vikari nionge. Mwa kahi laho epla A ne pula B. Nga epla A ni wambo iwe tumika. Oko hivyo lupitari, unemutumika, nesho kazi shao. Epula B, ewa yehera raotebo. Namabia mufanya kazi, inikema, owela. Erio wako tibu, tukaba nekemotanga, omobre tanu, omasubui, tukako lahoi, kako lahomo formasyo, eya bandubo si, abanziriba tuorekerera, nebiro yobumu wa masanduki, inemo ndeye henge kao hake, kunde bandu wa mtu. Mulumu hila nakabiroko hanu. Ndiyo.
1: Tukata kero wantute, wamabesu wite cash, ushiho sheyo une. Wasa okwadie la gloire kandi pata mafasiri. Kwa mabi unaute kashi unachotibo ni ne mwalimu nga nabe bwa karasi na preparation nabe bwayo inikaleka yo bol.
0: Asa.
1: Na wasa.
0: Atwama kula

0: ako
1: ukande wabe werifundisha na rwasha iko kwa adila gora bukombo bonga na shaira utia ekashya no ukande don tulaire ko bafanya kazi
0: aba no mumibiri yabo nabatawute mibiri abo sitwa mabala ako karibu sana chitunga chetu checho laboratoire die la gloire kakule kitoko abare tukumbitwa bake bake omobu mobu masanduku munia yo no yutemo inyobo si promotion speciale hachishia eyenga ngoma etwa mavua mama subomori na riao ebishire bikawa luba
2: nje katungu florase erona mashi minyobo si mwase mwase mu utobo si tukwa mereve ebyo shevyo
3: na nje kadra charlotte na mama ke tuna mashi makutsivu na ushiho shiho mpas no mu doktero yake lava basi tu enjo kai musage basi Mungu ambarikaye
1: merci beaucoup injenga wala mu asajisle kire sa paroisse kipenzi kya wengi nere mu moko ba president bobo mu bo masanduku mu vile ya potembo
0: okay ni mama zaituni wenyewe viro vyo si na masalimu ya bandu bo si tukaya omocha ba

0: cheche na ya ni ya maliga yine
1: ya kwa chona choche na yako wala nyamu waneyo
0: aneyo nyamu nje ingo basha maulabrega
1: ana muhamberera
0: michi ya bere muhamba kose
1: bolo bolo pasuke mura mucha
0: na yo makana re muka ini namere ruwa niri wa olangri mbafu wa hibana ro nama behe muka
1: bolo bolo
0: na makatma ya nyamu makatma bolo
1: nyamu wani uko mutema
0: inga
1: kovene wala na onde
2: Ano ni chaji mama mbere ya shirebumi. Ngai chanda cha chabage choshi chembolera.
1: Okay. Washinja maombi. Alo.
2: Ono yo nyu biro bisho mwana wa mama mwana kisha ole chiro Mungu shataka. Ndio mdundo ile kushokoza. Na maha abo si abe wetu. Embombo okubya muna bwire tukibuka sungali wa ndarande mjuru hote sungaho. Na wante bolo bolo ne mibiri omuronga banika.
1: Omuronga banika.
2: Omuronga shale banika ne ligana rena.
1: Ah?
2: Eh.
1: Nanga barunga babrehera.
2: Eh babrehera boshi tuko ku marondi ambane hauma. Bo bakabwa ambalenga bane muchomwe. Mwe mubeni mwe yitukavulango baliyo moka chimwa ndachi.
1: Babrega ndabutsirambene.
2: Eh babre lubaye kumakuma hau.
1: Nambori no shombene sichi.
2: Boshi jalichi. Jalichi boshi.
1: Wala mudundo okay
3: kumenanga lo amusages ngasira munza mbaye
1: wala washinja sages
3: sauti
1: ya leo
3: anuni mwendo je vipa mezi
1: asereka
3: erilwa nyaber
1: kodena
3: amuka limaka nyirere taksi
1: nyaber nene
3: nyaber
1: aringa nyaber nhanene Olube belolunene
3: alilube belolunene menya bere nalo nyaber tunene hanene
1: inga
3: eh nyaber nene kabisa
1: Olume bulesho kambo lwa belwa
3: nero olushirwa bwe tubaka hola mukumine nguma nyamune rirale
1: awala
3: masereka nalube bene nyabele mukumine nguma
1: wala okay wewe ninashe nyabele kameme yonde kende
3: na masalimia baba wage nyivurire akamuhola muwatirie
1: wala
3: lakini nimo bana nyirimiro muwale chu omulage chulumbiro
1: okabena
3: ambu ipozabria somuvile
1: okay
3: Babare tuka yandra abazazi betuve masereka. Tutibase basha kutano maparcele wetume butre mbuya. Nikishabo ngabana tutwa birire kuluka oko ma 18h. Na abazazi byomuke kuluwaona namo na namo ekibido.
1: Voilà. Tuka yabenda masereka.
3: Tutuka wa. Legi. Ambutubye tuka rundeji aba travailler aba kadra. Tumo kartika. Sibabi aba kolomo lupango. Nerungo ko ichi produke.
1: Voilà,
3: wa mushanga wa holoka. Eisha ngwarandera lupango tu inambono kesha bo mwaka. Inavye kabye nani eyo.
1: Aya ya. Omulayo wa mahiko ko
3: bada. Ayo omulayo wali wakalo masereka.
1: Washinja twa mapokero omulayo oyo.
3: Baba mwaka tumesupa yeye.
1: Voilà, twa mapokera. Voilà, kamal la usabera ti yindika yeye.
2: Ono nemurenge wa mama kampasi.
1: Voilà.
2: Basi olwa tikire bulamba basi polopolo
1: bolopolo
2: mabambi polopolo mabambi yo basi okolotwa lulive kwena
1: bolopolo
2: mama sifa kile kenyepa nani balikwambia kamondroa mubebane mzuri mondowe ni mukebebana kunyumbe nyina kutakuwa mzuri
1: asante sana wala
4: na ingawala mo grasa kahondera Vandu wakana mbuka sika kembamba kakata wana vandushika nga itzomane Ganda buitu utakenzere nakale kanga sirichivu na noche bani Eti na mwivika wanyabane wake wanabu ya mbumura ngu sikulisho wao
1: Atuka
4: Amare wavarevi ya manji
1: Nani nalo ndi kuburi ya nani alaha ye Janti
4: Janti aneyo
1: Ehe mama tubulako
4: Malaki aneyo shomba ntanesine ni mumu uwe katike tuke njenji
1: Nero
4: irilu mumu yi ukavula kuangenda wote kundindambi nindambi Etuwa wadute hewa tuya manu mumu yi
1: Atuka nanuwa mbu aranga kandilo mutetelo manga luketsu kwa wulana longa lure lote
4: Kisika na munaguri hiwa kuhu mashashi chari ya zekwa
1: Acha nao
4: Nero aho irilu mumu yi ukalua yu ne unatika tikire yori ya lendelera
1: wala volo volo
4: tulemu vula na kereri ya kusatu wakia tukasaba hao merara tuka lendelera tulembeno wangana zipo munagwire chalamu isika munagwire si haleche
1: munga ngungu wapaka wambaringo moyenga mwatabu waringa
4: lecho munja shiche shibwe kundia mbu uduriza shikisha luwebo kulu mbu kunda truku
1: kunda truku
4: nero bas
1: bas ok
4: selwa kuhichere tashi changagwa chitika
1: Wala avalor. Okay.
4: Anoni ko bawe lugwa.
1: Na tuka washinja kabau.
4: Ninai kiboko lugwao. Kumuka la bahari ko ba mama. Ba tumuka la ko mandal.
1: Ta mandal.

0: Aya ya basi. Na ingi ndi bwanga mama Germaine na ingi tshenywa kuwo.
1: Voilà. Nero ukabye wawe la boko
0: boko mandale.
1: Boko mandale ne
0: chikeke.
1: Eh tupuka kukwa minyu.
0: Aba basi. E mwalimu amuka nywa ko mama amuka nywa ko mama. Mureke akenda akenda ro mama bari ni na nyobota ta.
1: Eh.
0: Voilà.
1: Mama Deborah from Nama Vihika.
0: Voilà.
1: Nero munga la balu balu betsi pa ko ngeka ri tani yo mo.
0: Mwende poso. Wala washinja kabau. Na ndo wa kwa mira.
2: Nikasereka mutongere mu bilo delizwe bichindo.
0: Dala.
2: Bichindo mu chingula ndikusadiwa mu kwa meto ruhi.
0: Chiripi na Justin.
2: Na iyo bana
0: wala washinja.
2: Tukurere mu nshombo holo. Luhanda olubanza runi kwa papa nzundo mu ma mukasheri pandie. Ye krizo. Krizo. Pale sho tsupa.
0: Tungana
2: chimbulu
0: chimbulu
2: da abalo tukumule omoma chibitukutuku
0: vala le wa shincha
2: babo hashabane ndikupa yabaka ni yefle mocha shutsupa shubutike lose la vie
0: lose la vie bakaula mwe bindu bye plombe
2: ri ashe biwena
0: ebyo shatuka atotule batemwe lose la vie ho kaundura wakahimbesha bulare yegusaho
3: anone honorable kambale mate lomo club des auditeurs butuhe ngahe pole okochanda cha fobo hovuri ndi hobulambairi mwalowe kaserumba mpika masasi wa kwanza kwa 23h
0: bolo bolo mwahola
3: mwanyahola
0: ayaya shombanza shesho
3: bas nangahola mu mwasa jisle kiresa parwasa ngasire chabayindi muna yusire wa ewa kaska kembamba nduka balio balio muhanda
0: Tenjenje.
3: Ngo kabo komo kasika kembambe onalangire deje hebashi.
0: Ah.
3: Vale moka tikatika bazalendo na FRDC.
0: Mm.
3: Eka zika kembambo.
0: Bolobo.
3: Ne bara saber.
0: Ne bara saber.
3: Una usire ben anzira bango mesebe chere.
0: Ya bare hwe. Achengo beja maje chere bona mbuya
3: hwe. Sebe chere mo donga nzira yiro kwetsanda kanda.
0: Kwetsa ya hwere.
3: Bo sitwash. Na mabela ba mugra route obulika vuni mabiru ya barulaje. Ritsi kwa kota kenga kavuniko hokabona
0: akeke disantre akoko defi
3: eh akoko defi kata kesokero
0: mu
3: makazi barulaje bani aho washa iko konani
0: akomutem
3: disantre aho ani barulaje ukasha iko ko
0: kauntura
3: barulaje moka ndi akona mu barulaje namoka kaserewa ewa evake namumabirisha bya barulaje okujirisone kwa
0: pakarundaje
3: Bo, wanumuvya balangira ekirobo kya bimana merutwa tuka batuka sera cathedral e okazuba eritura mbere ko yeye. Donc ayi namunuvya kandi omatsi ama box yangana laba
0: yoku. Aranga no mdo masho mu polish wayo mu burulaje.
3: Aranga mu mutire cop.
0: Aranga yoko.
3: Nareba mukabya basoma kundangana ku ratigoshe. Walolero ko droite ni agwa tumenda bie. Wabe wabende ba muhanda na rokombe tu anabi mwana so. Na tutukandye so mu burulaje so za tuniko mu bibene na tutune ba rulaje.
0: Ai wangana ku ratigoshe ko droite ni atibwa ba menda ndeke. Namo muni abasoma. Alors tuye ku mishisa
4: wa mabibu. Irisusi nabara bulere re yanda mushirishika la rwe.
0: Tereshikira.
4: Shiririshika lo kwa bulachonga tikalo la.
0: Eria kike na Jean Marie
4: emisiwa. Na ushayo abarebola. Endechi bo bambo ni mwaka miaka 2 endechi tukabolanga yo bakina tumika kutiye.
0: Abe ngome na obya birilwa.
4: Yo bi ni meno ho sitone ho bore.
0: Bas.
4: Echeri mbere mubaka kura mukaiba mara mukana honorable. Kwa alimentation alpha ikaba ni kumwe ni ngulo. Ati tupa yewe yen.
0: Bala.
4: Mama yuhe niye akabi mu supermarché mu alimentation alpha.
0: Bala.
4: Owonde ni mumbere walire. Yukabaneka umwave ni ngulo rwenzori.
0: Rwenzori.
4: Owe nevia. Ahaliye bebe tsongo.
0: Bala.
4: Yuko ula ya mawuta ati mtu ayirande kitu kashinga.
0: Bala.
4: Ati aba honorable yabo kumbe bana shungo kumukekera.
0: Bala.
4: Uko wayi.
0: Bala.
4: Ajerita hene rabalo mena sina ngabulirana ari ambere grave
0: aso
4: franga shishi nesewe nese lishabire ya uloko ko bekwara bikiyo mumboka
0: bala
4: ndo tola kushwe oyo ni welire yuko ule ya mauta uwene owe nevia
0: bala
4: handre cash itaka sheria
0: baka ula mo boutique la dignité
4: nevia
0: bala
4: na makalindire mungana gabira wabande akalokumezo ya chinaba ndio mruna mundu wo utaratibu ukamenyo mwese ngo kwa mahwa kana ngo kwa mawanza sikarisha kutreva
0: okay
4: nero makalindire kachiro kanu na ukordo kanu kukitwa lomwago hakuna oneka ukakalo wachenava
0: bada

0: ngana kwa mabwe narubu injere hanonga taki habandu mndabere genda noma mangasha usamabwe
1: shanga shamenya
0: shanga shamenyango kwa mabere usoko nyumba iwe kwa mabwe echo mangasha kola riri lebya mtu amabe yenda twangashika lana ba mashi alira kundero deja e parcel na chehanda deja ba mabe abanabusana no mwatse ori usangana kwa mabwao se ndabulo iko oyo bakira kwa munombo fulani makatuma hano abandu ba mashi usoko nyumba kwa mabwe Echo chena mwende vyoko vyangareka deja omugawanyiko inya vyo moche handa.
1: Naka mwende nechitzebu?
0: Nechitzebu lakini...
1: Awa ndo panza panza wali mo.
0: Honga takia nechitzebu lakini kumbiba minya uyulia tsuko mati wari watu tuende tupa majue kunyumba batu nabiko naria nende.
1: Vala.
0: Oyoyo baronde donge batukio kwa mangete wali mpo. Oyulia usiribweri ya kwanza nende mwakabura wanandi ambu mutupe majiu.
1: Vala.
0: Wakandia wabe hambo yo narubwa ama efraksuni ya tsuka kunde. Efraksuni ya kwanza hao kwanza wabiri tzandia.
1: Ok.
0: Restriksyon.
1: Ok.
0: Eya kabere wabiri fanye violasi de domisile. Wakandia wabe hambo yo wali yabu ambu ono yulia tsuka kwa mwati. Narubwa baenda sasa etape para etape. Wakande minyachiri arakano munduni ya enda.
1: Ok. Walu wa mstronge. Mm-hmm.
2: Basi njengi bwa ndi abe chisomo se banga kolange teringe yo babe mere ibo se ba uta lubanzo ko chihugo bakabwa mbo yukashara ho lubanzo olo ni nyamuhanga nero nabo bamwa mbanga naro ndaho haba kabiti usamabwe ero nabo ba majiran registre so ko chihugo donge
1: chisomo chikalo cheto mrusha shelwe rako
2: chisomo chikabwa chito yukanyitesa bakasha mutesere lubule Oyukanyitesa nje bakasha mutesere lubula nero na inamesha ntanga mutesa ero ni ambwerio ina wanito mungu shesha mutesi nje ngende mutesere no
1: namba bakristo balo bakakwa bubumugumu
2: eh ni batya kuba kasome sabati abati umuntu mekwiri kufira kuita maro muwe irerende amakusa ole chisome kuwa mwanire wo mwane jile nero enda tingwene ngwene ebo kuba kasome sabati adongi njo kwinje aho ningibwa nyetse hara bya lubanza olwanga sumbu abantu bo banesho mungu konele ngireno yokabusanga mabwe na rwetse ndibwa ningibwa nyetse everinge byo bekana bya betia unashye besomona byo bya birekerania omuntu shanga ya usa mabwe uko tsomo ishari utoko chinywa kunduno mo tsomo mukana muneheruha bangana wambo yabi muita kandi kama somera ko tsomo yeye naliye muita kandi yabi muita bwa yeyo hetika tukendra mu mesave na riba usanga ibatsandia kunde womabuti ubine urekere menyikal kombe wambala atsomeka ku chandikire mu mukristo zali mwindo kutse uhande kambo legion kutse uhande kambo sepake kutse uhande kambo ifefem ititre ffef ukashabuga abantu abantu babakaza iwambaleri norio mubica neruko ikari abantu iwasumbi bica kusudi balangire kolego ko ino munani ukashabuga abantu abantu sibandisha kuwazira neru abantu abarengabo banimo besomo neryo tiro bakayoza laba mufumburi buyuka somesa ya oyuliate seko ini enalangire akasha langiro
1: yokoshare
2: kola timya musanga kwa mabwe echa yechecho
1: grace washinja wame bandani acho
3: washinja yuka vela tomatse anama tini bandu siba shibwe lakini njina mano tsungusha heli ya munabwire generasi ya munabwire obole mundu abiri yakanza tekumbe imani iwe ya kwamwa kunde wamave langera kumfano muhubiri alwa kafundisha somo cheno inalwa kadita yeba indi imani Nero umusi ndi imani kunde chiriro chiriro chiti kasonga ya obole mungu
1: obole abandu boshi
3: aba nye imani yabo ibaliyo wa mahubiri abiyelo kafundisha wa muhanda jango kona malangiracho
1: datuka
3: se hali omundu yo washibwe ne chiro na utukibu atu
1: ama mahubiri abrika hirwa muhekwe
3: ama mahubiri abrika hirwa muhekwe aba abatumisi ba munabwire se basha kwa memelo nongo ko yere yabrika hera mifano yo ko bandu Babiri mwaka hubiria, ebe herae mefano kwa vando. Kwa strong engu kwa matabu huoko. Nerumwa wa mtioyo mkimu kiliri wa hukochi. Ewa songa. Nakwa nene tu, ya mstrongi shandi, ya shena kihetane. Atine nabiye lewe shabando vai. Kandipa nonona ya kadesha wadre.
1: Akanga katsanda ya.
3: Nero, omokera.
1: Chikishabia
3: tu mungu amabe hola abinye imani ya wasabasa ebo bayo mukesha kwa mebya ne makesha ishi ndi imani shatashi yala ebatale kero mundu yumunye imani
1: nande bakukabye bafle Nambo amama bataka tukande mwehekwa.
3: Nero chuwene omundwerishi ale.

0: Na ini abiri bwate e identite wa yenu areno moshambre tel wakakuhana ka numero ngake telephone wama bitu ya ka numero wako kwa mfano ke telephone mndo akahekako eske o wakabini uliye hera telephone indisa ukosa ni numero ehe ni kire ko mundu
1: akabate karemo
0: ehe ero batashesha jama ekipe wabo abayiturdi eriya bakahira ya bandu batasomire abatu hutugu Walu sayebo kwa mamorge papa. Hakuna makambo ya kubembeleza.
1: Alo. Ha? Tuyao ya ridi.
0: Si fosa salete inaenda mpaka kunani matanda.
1: Ok.
0: Hapana kusema seme tafatiria famiye.
1: Raka ya ridi mberume chinyua. Nani ya mwaka na ule chinyua te. Erilolororia. Uwa mahali ya banganga. Siri ya balimu, siri ya chihana.
0: Yeyo mwalimu akande raholo manzaluahe.
1: Okay.
0: Nga munaburi ya epidemi yene kuti ya bandu wabiri ya baku humati yoyu. Indi munaburi ya nerisha luwa si wa sama truka hautu ya mundu ya biya la bandu wabiri ya baka kuserera.
1: Washinja.
0: Kuchi uwe ili antreprise ya hosi angabi ya lavabo. Anye bandu wabiri ya wale kiri ya baka kolo kwa bandu kwa bindu bitu
1: ato lele. Ya ridi mechinyo.
2: Na maa milioneri yishiria. Nikataka abanganga bakande rabati. Bakandia bakimia omundu abiyo momorge ibali bimia ibashale ni fishi kandi ya okomundu okwa keba notu no kumashine wali ngali ba turnene ndi fishi ni nyo chande muenda nayo
1: omundu ale momorge sebe muhandika kugu
2: ande bakashunga bakashaba omundu kebate ata ngashale omundu amtu amuteka halia bakako bakera batya bore ambwana mamnya enimero enimero yao ngoma tana mwiri iliyo bilunda hunda nere ukashunga mbo awa wali are muri ya bwe ari na yonayo no normal mari katiba ka abantu ba mafishe ibashale ne ringa kwa mfano numero 16 a neno bali wako numero 16 a prime kena namna kokabanika baba noti munautira ko samire bika pisa mara mo mungu nirukubali bera na kalinga kafotoki wako koko ukafishe kiwa niruka sanako imamnya mtu kwene yo mundu numero 16 yoyo hekano mundu wao
1: sema ngalikiro mundu omochitaka ku kundeli nyabari yako mutaka
2: ya koko omundu abene mwa ya muto sindi ndolo likalakalire no mulo ashirisha sikabye no linga nganisha ba kugana ko nebya omule cho chechi kalakalire sinda nyishinda nado china kalakalire emwa muta nga hano ne chance aberia nao ni mundu okobuka mabu mushenene sheshe ba kugako
1: aba abalimu ba ike mochi bakaneri bambo ibana lika orikisanduku sirire ya no mochitaka mbo tutale byo mundu e probleme ni chisaba sokule chinda kutse
2: aba galimu bali ne kosha angabene padere kusinewo ene mukulukulu ngono owo mitumule ngabale kafushile chome chomdu lya hola anaposhirwa bate mosi tumule ba ye eri musomuso ameretu ya muzike enyibo shimukatimba mukamwe
1: mukarebya
2: angabya padere angabya mukulukulu enyibo shimukamure ba mutu pe avotra ame enyibo shimukamure ba ya
1: nero nikoso abalimba tikira rewundu ya bore
2: kose niya bagalima bairere undu ba marikani bishibya koreka
1: vala
2: naho mundu akalibibya wibo akuriya mwishi nyugoshi
1: mumbere
3: wasinje rimba chinywa kordu umwatsi uyu yabire byangahetse kundikanda nasungike katwaria katwa ba mayazika omundu ye nani ye chondo na isiwo mufamie yo na robo amebukalwa mubana ya mutabula abanyakatu abanasho mwatsi uyo ba makole nani kusudia lweyo me echamani sangalisha icha chihanda eria takitaki second ya chihanda kusudi chinani me bali ivo vendi byababe yana neriba bwambwa omwati wale ngono kandi mwana sondere
1: tule tule eleta mwaira muhanda
3: eleta
1: yika ya
3: amwaira muhandika ya hambe chihanda yendi tsuke matanda kundi ibanali ayenda bakaya balera komba tay mutu hiyo mundurero shali ayo mochitaka iba muanera ekondambia yendiluya yusema tanda yabuti momukaongoza mutikwe abanduka baba ali abanganitanira neri
1: eleta na utindambia iyo
3: ebo iyo ikasa yabisunga kereria eye probleme ya sirireka ya ikasa yabisunga tibarot batukayalia nerimo basa bakatebeta
1: arabara munosi mudumdoka tumukoleta umdoka biomoleta mutima kabenduka kutsebeka byabete
3: boy njena ngana
1: mwalumu aenda nerinichi mwikale chirero mutu wa $3 omuraka eshofrange sho muraka lesha tyo mwewe
3: a problem eri tyabele taito twa rishi nabo ibo bakabu abatya batino itwe tukagundua embebe iryo mobusamba mesi buti uti twa twanga kuhira ha ye metu ko nengo ko chilumbiru bakubura mbo Iba kuburambu. Uwa meko lachinu. Rukareta esengsa. Eh? Siba nga kuime ukea wabi uwe newenu katita. Hae ronga yeka kwa ngura. Iwa lushashe uwe newenu. Siare,
1: acha ndango chale ni gasi hendibi ya nachindu.
3: Si hendibi ya nachindu, ni chendibu ya chitu. Tuwabiri yendo mundu wetu, netu. Abali ya tutebaba bali yeria. Nero yeria ya kubania kundiabo shirelo bakatu mikoko leta.
1: Nambo mundu wana nire leta.
3: Ukane irayo, inje hano, omo nani ya yeno. Tuwabiri yoko angete, kwe nani ya musi mbebu tundriru. Omuvye inalia horero mbalabala. Mbanji shata yetu meri ya tiambo vina vye sayo. Komanda Moizi na neho. Hamasi rolubile rama abura. Luti edosye ili individuele. Oyuli ya hola.
1: Yo
3: mumubula ye. Mose mwamemu kabisha ronda chinda muende nacho. Mubata lua baka tebeta. Mutu wa lua tu katebeta. Mwene endo kwa ngeti ya yo. Kule mbura mana ni. Na Moizi
1: ya mwamemu mwana... lairo kuchinda.
3: Na Moizi ya maluna handike desete ya mulu so munduya. Maluna handike peve mulu so munduya. Hwaya zikawo. Mwamelo ya bure, eriti tatitali yetu, kundiko mnengo mundu, uli ya ihaneka. Sibita wambu mba kala ngira, ulewe uli ya mure rembaya. Edosye ili ndividi, baki ya wabi wambu, hivyo, mwenda nae, niyoyo. Mwenda nae, mwenda nae, kuirai. Kuta bangana kwamba chulumbiru wambu, uli ya muhaneka. Hika loa hika kutakuta.
1: Vala. Na
3: kashi yayo,
1: okay. Wambu. Okay. Raka kaba wata tukeribu wati.
4: Washinja nube chinyua
1: kwa. Washinja honorable.
4: Oluba nza lukari hile. Achihu wa hoche mayika kordo. Wamashu wa mbuyika bau. Riyama yumo.
1: Omomutwe.
4: Ishe shomba nza sharenge esho.
1: Ni abrende gireleta.
4: Bie.
1: E waho mundu changata kubu inako.
4: Donge kishu amburi abiri yomo mtu. Okolo nolo mandolo ringo individuo lolo ringo. Tungalu na angalu na mubura cheo manyitono baba. Hano tuwa mabe tuli ya shafa nyangete. Ni mundu sheli itra wali ya itra. Ukawaza ote. Esa tukabisha kutimbichana. Tulia ku eshimisa ya. Ngavalwa na metungo kwa mabara baka horo mwisho ndira mwisho. Ambuye shire ndi amboyo leo. Bajaja. Leru ukayo mwuri
1: niya parla. Leo nao ni doze.
4: Mwishi. Na parla na mwishi. Edi kanzo kayabi yebi.
1: Na romdavi ya horo mwisho bajaja yewe.
4: Ok. Neribu mwisho. Uwishi ndi midi avano.
1: Kwanza uwe mwutu wa mabihiri wa mwana. Kandabasha kusaba franga.
4: Ok. Bali yetu acho ndo honorable ne mabuga obo lobo lobo tubukara ke ba kana bendu yetu ishibanga ikirebio nario abari kwedo sienene baba hiro omundu yo mumorge abo baba uti dosi kusangwa abo nyo mundu banaba kabambu itwo mundu oyo mumotu kanjuishi yo wetu
1: twera totia aso mundaka omumorge omundaka bamune nendumbu kutsia. Amdaka mamushambete.
4: Bo injishi ndinata ya
1: shi. Sali wabiri yoku
4: masero. Ndinata yao baka hiru mruwa mumorgi.
1: Voila. Wangei buli ya choo.
4: Ok.
1: Utazu kiri unze chao.
4: Nerio. Abandu balia. Batuwa na reba kungwa.
1: Ok. Aba kase boku. Aba yendo mundu.
4: Aba yendo mundu. Batuwa na reba kungwa. Never hitayo mundu. Nabo bayi supremu.
1: Ok, voila.
4: Ok. Nga wazaka vye kutele waka shumuri yewa mtu mkesha shikabisha na.
1: Wala.
4: Mkesha shamundu kudizara trante mwekeze abandua brengeji. Naro abandua bali oko morgo wa matranda kumbe basu hiru.
1: Ok.
4: Naba guandu, naba ya tekechi handa, naba bayi supremo.
1: Ok. Jisila, mundu wabiri ya ndoko mundu. Jisila wabiri ya ndoko mundu. Wabiri tualama ndoko mundu. Ok. Omdu kabe mamoru gini ni anambeta kuzishambeta.
5: Omdu shanga kwa glasi na neko shonjemba.
1: Bakata tukiri kulushe shoshi.
5: Mdu suwa lembala. Kondisuwa nga kwa glasi, unekwe shonjemba. Eye jibu, dongo mdu shuwa nga mamorge, unekwe shonjemba.
1: Ok. Nesaba kakulusa yamo, abeche handa bakaba neho kute.
5: Abeche handa bakaba neho. Malerezema, abandobabri ya baka sa, ema hiraho mundu, oyuka rera. Nero kabi hikahali ya mundu, enyarera ishara langara no mundu ngo yona yona wa donga bando bakakubulie bwa bandu mukamuhika twa

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokolo RMBB po obungati obungati.
2: Fumuta wanama kwa me proclamation kwe.
3: Kale ya mwana ngayeti.
2: Omuru mamusa yo wana matoka abandi boshi.
4: Eh
5: eh. Eh savo mamba yo yamala.
6: Savo mamba.
2: Me sabuni ikau na kutibokoshi.
3: Eh yabandu boshi bakati mikisaya.
6: Savo mamba.
3: Eh ikata katisa yabandu le shanjembo.
2: Inamaliza tasi zote ndani yango.
5: Eh nayo kuwa na pofu zaidi.
2: Tena haisheki mbi.
3: Bakaye savo mamba kuni mamba.
5: Eh kuno sekuli sabuni. Eh yehi kireku uyo.
6: Savo mamba.
2: Jikako kotiba wane etabli sema MV.
3: Chile kiria vya original.
5: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu eno.
5: Sii, nasire no mokurwaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
5: Kajinalu nilo muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
3: Oko riperu.
7: Asante sana msikizaji mpendwa Radio Moto Butembo Beni na kusalimu mali ulipo. Tumewasili studioni metimu saa nane na dakika tatu hapa studioni. Maredio Moto Butembo Beni na wasalimu sana huko nyumbani, najua tangia asubuhi mnafuata Radio Moto, mko na kosa kama nasi. Tutawasili hapa, tumewasili kabisa. Habari ya huko kwenye mko. Wasalimu sana savo mamba tu omuma musa ambuyo wanamalava na enendi kwe ni savo mamba. Erwenda kutino jiste ye le bla jiste. Jiste le bla kubino ne le bla jiste. Jiste muzungu. Na ye viena nga babenga kae nani babenga kae ba uyu wa lucha lucha metia abari ya kusalo lucha. Watu wote benye viko natofata na wasalimu sana. Kundi mtu wa nzire, netutu wa nzire kuchibu chibu. Ni 09-94-08-43-93. Kipindi savo mamba, urembo na uzuri. Usafi na kutakata. Bana Kiondo, bana Karengehia, bana Musabia, na basalimu sana, juna nye munasema savo mamba tu, hamwene kosea. Ukongambo za Katu wa Chondo, kule kubo Tito Kikome, na kusalimu. Fasi yote nisha jua, kemusha penda, banya Katrua, banya Ruenda, Rope Maulinga, na muona mzee wangu bana Mwitaka Moize Mukirania. Na nasema na mie sitabakia, venye viko na kuya nonua pa bitu chakula ya manyama, turutoso, deri, bingine bingine. Na baba kuye kwangu, kila mtu mwenye tauza demi kilo, trua kilo, niko na kado ya savo mamba. Haiko vile Moize. Na huyu nani bana mwita alisema naye kunamba angu ya 09-94-08-43-93 na alisema na mie jiste muzungu lebla wa Mruenda. Na yati na mie kusalo angu siene tu mtu mwenye takuwa na pita kama ni kupiga tu kakwafe kaderiere, kadeva, kama na kapeluze na sieva mara mapeluze ya kose ya kufikia kungozi. Tuna mie rero mie ziste sene mwala wa dezanchi. Na salimu wote wenye wiko napatikana kudepo stamusawa papa Jeremy Mamba na mona Sinzo Mene Mamba nae papa Sikuli Mamba Edwige Mamba shangazi mamanya Joliji Mamba na kusalimu na mama mgeni na papa mgeni na ule ye Kambare. Papa na mtoto mamba. Vote venye viko pale murid ambiance. Na ba pepea. Na ba penda sana. Sae mushi angara sana juu ya savo mamba. Vena nga Kalebu. Habari ya Avenue Ngulo ni Merosenge. Mamba nae papa. Bana mwitaka ye. Ye papa waliso. Habari ya savo mamba pale kwako. Kila mtu mwenye nae napenda savo mamba. Savanya. Chondo biko nasema nasie tunatuma mtu tuko na ngoya mgeni mwenye na atafika muradio ye peke na jitetee yuwe newene enya ibuira te na tumwa biri tumoko savo mwabiri tumoko savo muri kirwanzo wa esavo yetu ni ble enenene chambu chomuke kuluwa iwe ruwende yuka ule chundur ngabia na laba watu wabiri rande kebaba uka tuko kotirie nenene nieno Atuwa rande kuka tuko kotirie nenene nieno ndi kwa bende beti ya mukaka kama niko na kakara umiena ya muwele rende and we furo mwa nenene nieno merci banyachala merci sana banyachala moropu ya chala pale kuendea kwa papa wa zamani huyu na mataka Samson ropu Samson na ropu ya kuendea mchitakandi na wasalimu sana savoni ayo kule ngamba za kakuba merci kuendea mwemeru merci savoni mamba tu mtu asikudanganye hapana kwenda nunua mamefano ya masavo zingine unauliza na ndio maana niliuliza kabanyabutuhe kwa papichiko masavo iko papichiko masavo ni papichiko masavo mamba basavo amstrong ya bwa bashalala washabakilia mamefano wa masabuni karibu mgeni amefika huko studioni naye anatokea Kiondo kama Karenge hia kama wapi sijue karibu mweni kute
4: yeah
7: ili nanenda
4: oko mananga holomo ejena mpenda watu president au save
7: ilwe
4: Kiondo e Karenge
7: president mpenda watu ilwa Kiondo Karenge omundu ilwe butembweno ukalava haikwa ikere Karenge
4: donge ukalowa donge evile butembo rukuna binuri kwa chituchi kambali ngala omuvila ebutembo enahika erwenda enahika makom enahika emusenda omukabengu mweri na bila bayu esavu mamba nditu shigiri kukongira bo fagilwa ho enahika iboka holamo mohonongo
7: ndo
4: ushebo mohonongo
7: wala
4: aho donge aho kalwa tsigaho uka ushobwa roka ukalo yeheduka yinambu yo dien
7: abande
4: bakam holamo mwala wakao aho donge obre mwasi wushi esavu mamba inaho
7: omochi wabi wanzo bwero kobo
4: donge wabi usho bwero
7: obo baka ulo mobo obo atari
4: obo ebo itari ya mohonongo
7: mohonongo vwa etu cheneba nwe kambo omo bwero kobo mohonongo
4: omo bwero tukwade hivyo ukale laba evri atohe
7: na
4: yukea ya yoho uwa ombeni kave ngulo ahali ya batakisimeno hali ya rulaji
7: awono wano esavu mamba
4: wano esavu mamba
7: wabi nashingiro omo bwero kamo hali wa yehu wande
4: oye hua dieme wabi luwa wika hali ya
7: Voilà, chamaa.
4: Kubatima kwa.
7: Ah.
4: Ya karonde.
7: Karonde.
4: Eh, meso. Donge bakaula ho munzenze.
7: Ne
4: savo ina ina. Na papa mapendo.
7: Ho
4: chamasha.
7: Merci.
4: Nayo ahuba ho hali grone de taille.
7: Merci.
4: Na kabuta esavo mamba. Si jirikwe donge omuyiwo shi.
7: Ni savo.
4: Savo
7: mamba.
4: Wadi wa ho ewa ya okugote drat.
7: Voilà.
4: Ha hali aba divene baver. Ne Azael.
7: Azael.
4: Ne Bekal.
7: Bekal. Prisida
4: owe atamove ye. Kalinge parkinge kalinge ahubaho esavu mamba kati okeke bare
7: kutukeke enusu kose tukakutwira
4: donge akakota okashuma mwana kana myata eyi kaiwa president oyokana kana kusavu
7: mamba merci
4: bo twelo hoto yikalenge
7: aho shuto mabilo kwanza
4: ochamasha
7: ochamasha hanene chisomo chilinga cha katoliki alenga
4: nolipitali kunde ho even ndivyo bakera ya musha mungasha nyabashe
7: cha nolipitali ba doktor ba nganga ba bire merci twende
4: ho ne ruiki kalenge hiba ho wal kunde mundo kala da cheria tu ngasonacho
7: nenda kwanza ukabya njomulu nanga echondo ati tunawanzere bana himamoto tuchenendo mabisandu ukawabilwa ho wa maholo hobwe rukobo sho nyunza nene we rukahari anabeka akalushi
4: awe yaru
7: ehe kambere kwa musonge ukemenya
4: awe ka uyihango musabye
7: ukaya ikibwo mo omundachi aho bakala muhayi kwatoro mundachi
4: okatoro mundachi donge homa bikobo donge bakala mo betugunda
7: betugunda
4: betugunda
7: merci
4: na nashina kadika ina Afrika shigaharia bakala mo katwe
7: Katu.
4: Na unashi nao ni mui awanza nore.
7: Merci. Tutambuke nuba tukatambuke ribu hukarenge.
4: Hukarenge.
7: Ebu hukarenge. Uhasbe hewo.
4: Donge ukolo iku huwa tatizene. Esavu mamba inaya.
7: Merci.
4: Huwa ndi huwa papa Jerome. Kubatima Jerome. Aho donge hawa nema aduka ngatranu. Esavu mamba inaya. Bo. Waho olandara.
8: dongo kaya ahokaras.
9: Nahari kabariera hariye.
8: Nahari kabariera sewa mavi, dongo kambo mavi kwa ahokashinga. Na yu mishi ni muyi, abre ifal.
9: Tukandi jiko sandre kwanza hano ho wawu. Ho bobakata, mwala bobakata na vihobanga.
8: Bakata na yu, dongo yu mwa.
9: Na mwala wabono.
8: Yona ni yu anseti.
9: Aha.
8: Mwala mwa anseti, yu kwa mikapita.
9: Omusha kulono, yu ya mreparatero kwanza kwa hukare ngeya.
8: Yu hamona.
9: Vala.
8: Aneo.
9: Achineho.
8: Aneo.
9: Anama mremuti. Merci.
8: Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Esa vo mamba wangekeni wa mbokani
9: wal
8: bosku mbokani aisha tuma bikechon
9: mhm twabila ko chigorira ko chondo
8: donge okolo sunga ya
9: bana abanya chondo bakana amba kwanza kwa mbokani sejiri hand
8: bo na unashi obombeni mbokani banayi
9: ombeni na kundi bosku mbokani omukulu
8: wamase musorongi bushibanayo
9: merci merci
8: aha
9: ukayeka tutoko oko moni maba urane utengerukingira ko biro ah nerukingira waba pesiri eri
8: na bibene parose tunakana da ah
9: Alenga na ma, munga ulo mfano we sabuni na wa mamba munga shiga.
8: Alenga ba, abanane ba, basika ba yeba nuba katumika oko shope ya izai. Na yende ya, iloko rope guria kwa aho. Donge munga rangure na. Ahona wa einite. Na baka balu aho bata, esavo mamba tu. Angabia mataksimene bata mafi, angabia mota.
9: Amba mamba tu.
8: Sekulo aba jere na mabro mtu karengi. Na amono la blero kwa meri kuna kwa chetua. Baki mwere, donge ri esermoni, eyi vare kukuna mbienu.
9: Amamba tu.
8: Na mabare mucho.
9: Udesho mbaka kati. Umba, amamba tu.
8: Amamba tu.
9: Kwa siku le iruwa mkande kuchira tatika trika hakuna tena kusema haku gosha drua savoni moya
8: ndiyo
9: ukaenda chagua ingine sabuni utajibebea
8: nane luwako
9: siyo tuza haa tena upu fulani basha kuwa baya bie ambapiko nanawa sabuni wee savo njo maana tulikuwa kakuradio moto tubambie sabuni savo ya bie imekuja na inekuja savoni mamba Mtu tena wakwambia kule ho. Ile ni mamefano.
8: Di.
9: Ni marise ndereo ya savo. Zile banazitange ya kasonga bugari. Banazigonga mule.
8: Esu wafura mulo. Kando shisha. Donge wamei yende ya yende. Ika yafu pataro ya. Ha? Kutewe eba mamba mwa watakuwe.
9: Yeah.
8: Echa.
9: Tuabrebu omwate. Tuabrebu witwe omwate. Tunamu wafuroti. Savo ni moya ni savo mamba. Kwa berebe itia.
8: Diyo.
9: Wamwania mweni di.
8: Wasinja.
9: Enga.
8: Eh.
9: Ulo tolere basi tupa bash.
8: Bo. Na si tulewa kwa chetu.
9: Unamre ya nabati.
8: Sawa. Namare mcha awa mwage kundu nasi akanze di fulamu savu ma.
9: Ya
8: mamu la tu fukai kasoko da.
9: Omwe wesa sabu tembo. Otuwe kesho di.
8: Ama le matanda. Tu esavu mamba.
9: Namre babu iran. Eka tuwa matanda ufi.
8: Echondo nai.
9: Echondo ri. Dokter Kabongo.
8: Anayu.
9: Savu mamba tu. Tuna keri ya hodi.
8: Sawa.
9: Merci. Diame kiomba. Darwe, batu basa kwa na waza sinzo. Anenda leta masauti. Sie matemwanyaze zetu ne azo. Pana kupita muvile. Ane runa kamata mtu kisha mpatia chebe ya lukutu wiro kwa radio. Wirahano. Sie haiko vile. Sio na mtu anajiletaka ti ona karenge hekion nerwe wa mtu hapa kama nerwenda huko kama kwa maulinga na bahati Moize amebaletia bahati pale moropes ya nani ya maulinga yanabambia kila mtu mwenatanunua pale ametia savo mamba kwa ajili ya wateja amerangura sabuni
7: na kubenye batauza turutona soderi chakula ya manguruwe nguruwe ni yako na sabuni anakupai ile ni neema saa hii mwenye napenda papale ruenda kutoka kuplene kuendea huku marera pale kwa papa alfa kupandia kule kwa papa alfa pale kituru nye benye mkono natufata enda jaribu pale kusitone kuendea kule kwa papa monima kupandia kwa papa ukelo ruenda shukia kuropwe maulinga uliza kwenye biko na ujisha turuto kwenye savo mambe imekuya raro chiburu unaona neema imekuya neema pale kwa Moize Mukirani mama wewe mwenye ulipita pale kulikuwa muoma asubuhi niko nachezea pale na saa hii sasa unafitu ndaruenda uzia pale kwa Moize soderi turto mamba patakupatia kawaida enda merci enda mer vile ndio yenye tunapenda yenye mkwe na tulombea mwambie baba mumbazi mnamwambia ah ulifaka bia kuzala baba baba penye bali kalaka wanatia akili fasi mambo tutengeneze kitu ya maana na inani savo mamba imesaidia watu na nishabambia savo yenye unapenda uinuliwe ukue mtu na wewe jina yako ikuwe saya jina yangu ya Sinzo utereze kusindia Sinzo ukue mtu mtu anakuona ushakuwa na franga uzisha tu savo mamba karto tu kama unakatia pale hako akada kwa mtu ya kusema tujoze ah si tunakatrete rie si ma karto tu ya mamba hatutretake hakina sababu nyingine wewe tu unaenda uza tu Veseng bar unatia kupale yo DJ piga ngoma di sababu mambo hakuna kusema mambo George tu trete bete ba utole ka DJ
10: we sababu mambo marche bana bunia boyo kaboro di
11: kama kama kama mama
10: sababu mambo marche
11: kama Linde, linde, kaka, linde.
10: Ah. Wewe. Amwenyaya anaoka kusavo mamba kuruake. Enda kwa papa mumbere. Achana na mifono na savo. Akuya kuetablise maimive. Rida mbiase hapa mjini Butembo. Utatopata tuko fasi yote. Kartoni blesiele. Enenenenenu.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Tembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Mjua kwamba muda mzuri umetimia tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu munite Madame Louange Kaindo Kaini nae
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu, uko natufata uko nyumbani, unaweza kuwa uko kwenye kazi yako ama kwenye shamba lako, sikiliza kwa makini uweze ukaongeza tena kuvolume ya redio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe aweze kusikia ni nini ambayo Secret de la Santé imeandaa tena kwa leo. Na tunazoezi ya kusema kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imekuletea, na ndio maana ukafika pale utakutana kila kitu ni tayari. Sijui unapendaka upate kitu fulani, usihangaike tena, uko na kule utakutana pale produits zenki, na zote ni kwa ajili tu ya kuweza saidia afya yetu. Na ndio maana kwa leo tulipenda tuguzie produit mupya ambayo basha tuletea tena. Peut-être uko kule unaijua, ilikuwa Mezo mbele ikaishaka, na tena bamisha ileta ina iko chai ambayo inaitwa ketepati. Tunasema ketepati ama te ketepa ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Tutabaonesha zile aina mbalimbali, yani zile mafri mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya hiyo ketepati, yani inakuwa chai ya kawaida, yani te normale, yani tunaweza sema ni majani chai. Alors ile majani chai mnakuwa maarome mbalimbali zibanaongeza ndani. Kama unaweza penda ukunye majani chai, par exemple unapenda usikiemo arome ya citron, siju unapenda usikiemo arome ya hembe, unapenda usikiemo arome ya kanele, unapenda usikiemo arome siju ya frigani, jua ya kwamba ndani ya hiyo chai ketepa basha letamo ma arome mbalimbali na ni machai za bie jua kusaidia afya yetu. Na tutakuonesha ni zile mafui zake, tukabaonesha mabienfe mbalimbali ama mafa ambazo tutaleta ndani ya mwili wetu wakati tunakunya kwa hii chai. Na tutakuonesha namna ya kuitayarisha, na kama unaweza ikunya mara ngapi kusiku, na hata vile utakuonesha zingine aina za machai za kawaida ama majani chai ambazo zinakuwa kumezo alfa, kwani hatuna ketepa peke yake, tuko na majani chai za mingi pale, na pia tunakuwa na machai dawa, yani zile matete therapeutic kwa kutunza malali mbalimbali, nazo ziko pale, na zingine ma produits utazikutana tu pale kumezo alfa. Na kwa mwisho tutaweza bapatia adresse za mezo alfa, na hatutasahabu kuwapatia hata na namba zetu za simu. Na ndio maana tunakusi weza ukasikiliza kwa makini, na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kwani unaweza kuwa ulikuwa kana kizuio wa kutufataka ama umesha sahabu kidogo kwa ile ambayo tuliwezaka zongomozia. Tulikuwaka hapa, tuliwezaka kueleza kuhusu nini ilikuwaka seriale ambayo banaita milk, yani seriale milk. Tulisemaka ni produit abie sana na iko tayari kumezo alfa. Ile seriale milk tulisemaka uka ikula itaweza saidia sana kwa kuboresha afya yako. Itaweza saidia surtout wale watu ambao washa nenepa sana, ambao washa punguka sana, yani unapenda unenepe kidogo, yani unajisikia kake mwili yako haipeze, yani kilo isha shuka sana, ama uko na probleme sijua malnutrition, ama ile watu wanaita bwaki, kwa kuongeza kukilo zako una konsome ile ambayo ni seriale milk, itaweza kusaidia ndugu msikilizaji. Na tulisemaka kwamba ni seriale, yani kwa kuikonsome tulisemaka ke uneza itia kama ulitayarisha kopo yako ya chai ama ulitayarisha kopo yako ya maziwa ama ya bui, unakamata tu kijiko moya, unaiongeza mule ndani na unakohoga, unakunya. Kuko na wale wengine wanapendaka kwanza ipiga, yani kusudi ikwe teke teke irege sana, bananza ipiga kumoto. Na wale nabo viko pale, ukafika, yani ukaikonsome nao vile itaweza basaidia, ukaipiga tu sabui, swate unaongeza maziwa ama mchai, tulisemaka ke itasaidia sana afya lo. Kubale watu ambavo wanapenda waongeze kumakilo zavo, wale watu webiko na probleme ya malnutrition, yani wale webasha gonda sana ama banasikia sorte ya bwaki, musiogope ile cereale milk ambayo tuliwezaka zungumzia siku iliyopita. Itaweza wasaidia na tulisemaka ke tuko na magame mbalimbali ndani ya zile maseriale milk. Ukafika kumezu alfa utakutana mo zile aina zote. Tulisemaka ke kuna kuwa petit format, kuna kuwa ya mwaene, kuna kuwa vile na grand format ya ile seriale milk. Fika kumezu alfa utapata mafasirio zaidi. Na ile likuwa jiste kweza bakumbusha ile seriale milk ambayo tulezaka zongomuzia siku iliyopita, ili ambayo itasaidia wale watu wanapenda waongeze kumakilo zavo ama juu usigonde sana, kwani kila mtu anakuwa na mahitaji yake. Na kwa leo sasa haiko pale njo tuko, leo tunazungumzia juu ya chai ambayo inaitwa Ketepa Pride. Ile Ketepa Pride iko chai ya bie sana ambayo Mezo Alfa ilituletea tena kusudi tukwe na ikunya kila siku kupeti dejene yako, hata vile sijue kama kwa wakati gani ukaikunya itasaidia. Sikiliza kwa makini tu, tutakuambia vyote hapa kukipindi kietu. Hii chai Ketepa Pride ni chai ya kawaida gisi tushasema, yani ni te normale, gisi unaweza kamata majani chai yako unaitokotesha unaipiga, yani unakunya na hii tu mei yayo inakuwa iko deja na basa isaga deja inakuwa isha sagiwa, inakuwa ndani ya karton na mule ndani ya karton mnakuwa ma tea bag. Alors muko marome mbalimbali ze banaongeza kamu munakuwa yani marome mbalimbali, na zile marome ni juu ya kuweza resoudre shida mbalimbali ama kuweza tatua zile magonjwa, kuponya zile magonjwa ambazo zinawezaka tusumbua. Hii chai inatokea pande za Nairobi, Kenya, na iko tayari hapa kwetu kunako Mezo Alfa. Alors banaongeza kama marome mbalimbali gisi tusha rudilia mosana, munakuwa ile inakuwa mutangausi na citron. Ukafika pale utaikutana, yani wale wewe wanapendaka wakunye chai, ilfo chai inakuwa na guu ya citro vile na mko na tangausi. Ukafika kumezo alfa utaikutana, kuna kwa ile inakuwa mokanele, na ukafika kumezo alfa utaikutana ile ye inakuwa na arome ya kanele. Mina jua kiba toba mingi viko kule banajua kanele, ama kama hujue kanele usiogope kumezo alfa, tuko pale na makanele zinakuwaka pale. Alo tuko vile na chai ile ya Ketepa ye inakuwa mo ile arome ya kanele. Apare ile ya kanele vile utaweza kutana ile chai ya Ketepa ye inakuwa na citron yo peke. Tushasema muko ya yiko mo citron na tangausi, sasa munakuwa na yiko mo citron ayo peke yani lemon. Munakuwa na ile inakuwa mo melange ya ma epice, yani inakuwa Ketepa masala tea, yani inakuwa mo melange ya ma epice. Kunakuwa na ile inakuwa mo fleur de jasmine, na iko pale ukafika utaipata. Kunakuwa na ile ye inakuwa mo tangausi peke yake, yani ginger. Munakuwa hata vile na ile nyingine ye inakuwa mo mafri mbalimbali kama pome, muko ile inakuwa base ya pome, na ukafika utaikutana. Munakuwa ile iko mo biscuits, na iko pale ukafika utaikutana. Munakuwa ile iko mo feuille de menthe, yani mint, na iko pale Kumezualfa fika utaipata na inakuwa na arome ya orange nayo iko pale, yani muko maarome za mingi sana. Tusikilize sasa, batatonesha kama ukakunya ya tangausi ama ukakunya ile ya pome, ukakunya sijui ya fruit gani, kama itaweza kusaidia kunini. Yani banatonesha avantage mbalimbali ze zinakuwa lie ku consommation ya chai yetu ya ketepa ambayo mezoalfa imisha tuletea.
1: Merci d'allonger de nous passer la parole. Ma avantage de tout à bénéficier, moi, ils chai zetu. Kuna kwa ile yenye kuna arome ya tea masala, na yenye kuna arome ya citron, mais aussi na yenye kuna arome ya kaneli na tangausi. Zile zinaenda saidia ku concentration, maana kesho utazikunya tena kusaidia kujikosandre bien mkazi yenye kwa faa. Mais aussi zinakuwa na ziko riche en antioxida. Zinasaidia ka aussi na kuprotege roho. Maana kesa utazikunya zinaenda elimine ile ma mafuta mafuta za zinikala kuro na zinaacha damu inasirkile mzuri mwili. Mais aussi zinakuwa ka hydratant kwa wale wenye wanakuwa na wanapunguka mumai mwili. Sa utakunya kuizi machai ze ziko na ile maarome zitakusaidia kuongeza kumai mumwili. Mezo si zinaenda saidia na ku sante ya meno, maake sa utazikunya zitakusaidia hawezi pata zile makari dentaire wala hawezi kuwa na zile ma mauvais haleni, zinaenda saidia kungambo ya meno. Mezo si zinasaidia kana kureduire ma stress, maake sa utazikunya ko zitakusaidia kukudestrese kama uko kule uko stresse, ukie kunya kwa hizi chai ketepa zitakusaidia. Tunakuwa na zenye ziko na ile arome ya jasmine, na zenye ziko na bisape, na zenye ziko na kamomi na fleur ya mante gisi alisema, na zenye ziko na aple, zenye ziko na orange na mangue. Zile zinakuwaka sa kafeini amkwake maake kafeini zinaenda saidia kuabese tension grase ya ile bisape, inaenda saidia kuabese tension. Mais aussi zinakuwaka niko na kontrole na to ya glisemi kuvale wa diabetiki. Hii yenye iko na kamomie inaenda wasaidia ku ngambo ya glisemi kushukisha ile sukari. Mais aussi zinakuwaka na ziko na lite ku esomni kwa wale wenye wanapata maisomni, ukakunya hii yenye iko na kamomi inakusaidiaka kukuwa napata usingizi, inasaidiaka usi na kuservo kujirepoze. Na kuwa mama inaenda saidia kuregle sikle ya mtu hii yenye iko na kamomi. Mezosi kuna kwa yenye inasaidia kuprevenire krisi kardiake na AVC. Inakuwa aussi na iko na brile na kumagresi na kujere poa, make kuwale wenye ni wanene wanene unapenda upunguze kumakilo, unakunya hii yenye iko na yenye iko abaze ya jasmine, itakusaidia kupunguza gresi na kusande ya menu. Mezo siku na kwazi zinasaidia kuameliore digestion na zenye zinenda saidia ku kuelimine mainfeksio urinaire na zitakusaidia kudetoksifie fwa, maake zinakuwa naiko na sukula maini na ina kontrole apeti usikulekule, maake itapunguza kugres. Kunakuwa na zenye ziko abaze ya mank yenyiko abaze ya orange na pome, zile zinakuwaka za marome za bie, maake sota ikunyu utasikia mwile arome tu ya mank swate ya pome swate ya orange zinawaka na ziko nasaidia kuongeza ku energi. Ile njo mabiefe zenye tunapata maizi machai zetu.
0: Asante. Nadhani ya kwamba tumesikia hii chai ni abie sana, tuikunye itasaidia kwa kuboresha afya yetu. Chai ketepa ni abie na tumesikia kwamba munakuwa maromi mbalimbali. Kama utapenda ukunya tangausi utafika kumezwalfa, utaikutana na itasaidia sana. Kuna kuwa zile zinaenda saidia kwa kupunguza kilo zetu, kuko ile inakuwa mu tangausi na citron ukakunya ile itasaidia yani wale watu wiwashane ni pasana ama kama unapenda tangausi peke yake iko ama kama unapenda citron peke yake iko soit kama unapenda iko mu deja mélange ya citron na tangausi fika ku mezo alpha utaikutana kuna kuwa na ile ya karamele, kuna kuwa na inakuwa mo melange ya maepise, na ile inakuwa mo kanele, wengine wanaita kanele amo sinamo. Na ukafika pale itasaidia, yani ile inasaidia wale watu we wiko na kilo mingi, yani unakuwa na jisikia kie unapeze sana kudongwa lo, kwa kustabilize kilo zako, uneza kunya kwa ile ya tangausi, ya kanele, ya citro, itasaidia afya yako. Na vile vile kuna kuwa ile inakuwa base ya bisap na yuko pale ukafika utaikutana kuna kuwa ile ya pome kuna kuwa inakuwa orange kuko na ile ya mango na haina kafeine yoyote ukafika itasaidia afya yako zile zinaenda saidia surtout kwa mchoko mbalimbali wakati uchasikia mwili inachoka itakusaidia inasaidia na wale watu wa wapatake usingizi yani wale wama insomni itasaidia wale vile vile tenda saidia na kubo fonctionnement ya cerveau yani unasikia cerveau ama akili chachoka unachoka kimwili ama kiakili itasaidia itenda saidia ata vile kwa kubrile ma mauvaise graisse ndani ya damu gisi tulisema kuzili za tangausi na zile za kanele na zile za citron ata vile itaweza saidia apare ile kuregile na ile glisemi yani le ton ya sukari ndani ya mwili wetu na kuko ile kwa base ya fleur ya jasmine inakuwa te vert na itenda saidia ta vile kuzile ma probleme dentaire yani zile ma probleme za meno na kumaliza ile ma mauvaise odeur ndani ya kinywa ile ina toka ndani ya jasmine ile kete pa jasmine nenda saidia wale watu ata vile kuna kwa ile iko base ya fleur ya menthe ile ya menthe nenda saidia wale watu wanakuwa na probleme ku niveau ya appetit yani nenda ka contrôler appetit ya mtu ata vile tenda detoxifier na foie yani maini na ata vile kuna kwa ya orange ya pomme juu patia watu energique gisi tusha sema yani mavantage za hizo machai ni za mengi sana na mimi nadhani mweza sikia zimwazi moya tunasema kama ushanenepa sana unapenda ukue na kilo sawa unaweza kunya swate ya tangausi swate ya citro swate iko mara moja tangausi na citro swate unakunya ikuamo kanele kubale watu wanapenda waweze jisaidia sijue kuile ma problem dentaire za kinywa na meno unakunya ile inakuwa base ya jasmine na wale wewe wanapenda va controler appetit yao na kudetoxifier foie wanakunya ile kwa base ya menthe kwa kupatia mwili unakunya kuzengine zote kwa kuipatia nguvu unaweza kunya orange ama ya mange ama ya pomme yani zinaenda saidia ku malali mbali mbali hata wale wiko na mikrobe mingi ndani ya mwili ile ya kanele haisaidia yake selma kupunguza kwa kilo inakuwa kaiko nasaidia hata na kuua kwa mikrobe ndani ya mwili yani mwili nayo mule ndani mnakuwa mikrobe mingi sepu kwa unaenda kwa hospitali unafama exame watakwambia damu yako mnala mikrobe mingi ukakunya ile ya kanele inendaka sukula damu vile vile ukakunya hata ile iko na abazi ya bisap nayo inenda sukula damu juu damu ikue ile ambayo inafaa zote ni zabie sana wakati utafika kwa mezo alfa utatuexplique useme mie niko na probleme fulani ninapenda nikunye kuchai ketepa prid tutakuonesha kama ya wapi njoo inaweza kusaidia na sepo kwa tunasemaka unafika pale unajiexplique bien kusudi tuweze kuongoza kwani priorité yetu kumezo alfa ni kuweza bapatia maproduit zetu na wakati unaenda itumia nyumbani ukue satisfait na utakuwa satisfait wakati gani ni wakati ulituexplique magonjwa yako vizuri na tena wakati ulienda itumikisha vile gisi mezo alfa ilikuongoza na ndio maana batatuambia tena ni namna gani tutatumia ama tutakonsome hii chai yetu Gete Paprit ambayo mezualfa imesha tuletea, ikuwe ya kanele, ikuwe ya fleur ya mante, ikuwe ya bisape, ikuwe ya pomme, ikuwe ya orange, ikuwe ya melange de zepise, zote zinatumikishwaka mu maniere mbali mbali. Yani zote ni machai, dawa tunapasha zitumikisha, zitatusaidia, bata tuambia tu kidogo kuhusu gisi ya kuzitumikisha.
1: Merci Daluange tena kunipatia parole. Gisi ya kutumikisha hizi machai, utakamata tu mai ya propre, unaichamusha mnonani degre, epi unaitia mkopo ya 200 ml, unakamata tiba gemoya ya hii ketepa, unaichanga maile mai, unaweza tia ndani sukari, kuizi za orange, mangue, apple, swate ya kumelange mafrui, utakamata tu, unatia mwile mayo ulichamusha, unatia ndani sukari, swate maziwa, ipi unakunya. Kwa hizi za jasmine na jasmine bisape na kamomie, paske zinawaka na ziko nasaidia kumagonjwa mbalimbali, nikuongeza ndani tu asali kidogo, ile njo mode d'emploi ya hizi machai. Kisha unakunya 2 à 3 tasses par jour. Kwanza surtout sana hii ya kamomie unakuwa naikunya kwa mangaribi juu iweze kusaidia kulala mzuri na urepoze cerveau yako. Ile njo mode d'emploi ya hizi machai. Hii ya bisape njo yenye iko interdit kwa ba femme enceinte. Mais zingine zote sio wote tuko apele kuzikunya sa problème.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia. Wakati wanakuambia gisa kutumikisha produit inaombaka unasikiliza mzuri. Juu ukaitumikisha mubaya gisi hawakuambia hawezi pata resultat itakusatisfaire. Na ndio maana kuhusu hiyo ketepa ti, nadhani ya kwamba tumesikia mzuri. Wanasema unakamata mai yako unaitia kumoto, wakati maji yako imechamuka bie sana. Huku kwetu tunasema kama inaseruka, yani imeanza tokota hivi kidogo, unafata itosha kumoto. Unakamata kopo yako ya mwaene, ile ya mwaene ni 200 ml. Kama haujui ma mililitre usiogope, kumezo alfa tunakuwa pale na matanse, makalise, yani tuko pale na makopo, tutakuonesha ile ya 200 ml kama inakuwaka ya pata gani. Unatia mwili mai ya moto. Sasa unakamata piece moya ya chai yako, sijue kama ni ya mangi, kama ya orange, kama ya melange ya maipise, kama ya tangausi. Unakamata tu ka piece ka moya njoke unalobeka mwile mai ya ushatia deja mukopo. Na unakoroga bie, yani unakapitisha kale katiba age mwile mai bie, kusudi ile mai ikokote ile manani ma ingredient ze zinakuwa ndani ya ile chai. Na wanasema ukapenda unaongeza mo sukari, ukapenda unaongeza mo maziwa selogu yako, ama ukapenda unatia mo asali. Nadhani ya kwamba tumeweza kusikia ile njo inahusu gisi ya kutumikisha hii chai yetu ambayo ni ya ketepa. Ni chai ambayo inakuwa indikia kushie vote. Wanasema kuna kuwa sofe ile ya banze ya bisap. Ile ya bisap njue wa femme enceinte hawaezi kunya. Yani kama kwa mama mjamzito ile ya bisap hawaezi kunya. Meza ingine zote zinakunywaka ni mama janchai tu, ambazo wanaongeza kama ma arome za ma orange, za citro, ya tangausi, ya kanele, yani ni chai ya bie sana. Mimi nadhani ya kwamba tuko nafatana vizuri. Kumezo alfa iko secret de la santé, tufike tutakutana, vitu ni vya mengi sana. Na chai ni kukunya tasse 2 ama 3 par jour, kwani ni chai ya kawaida. Kumezo alfa tuko na machai za kawaida za mengi sana. Hatuna hii ketepa ayo peke, batatuonesha zingine, atataja na zingine machai dawa zimoya zimoya, kwani kumezo alfa vitu ni vya mingi sana.
1: Merci tena kunipatia parole. Tuko pale na machai za mingi sana, tutapatia tu zimoya zimoya. Tunakuwa na te Lipton, nayo ni ya kawaida tu saizi maketepa. Mna kwa Lipto jaune na vert. Kuna kwa te My Day. Kuna kwa te Safari. Kuna kwa te Uganda Tea na African Tea. Kuna kwa te Alokozai. Zile ni machai za kawaida za kukunya tu. Tunakuwa sana machai dawa. Tunakuwa na chai ya kusukula fwa. Tunakuwa na chai ya kusaidia estoma. Tunakuwa na chai ya kusaidia baba prostate. Tunakuwa na chai ya kusaidia bebi kwa probleme ya hemoroide. Bebi kwa probleme ya tension. Bebi kwa probleme ya voie respiratoire. Tunakuwa na chai ya bebi kwa probleme ya mishipa. Bebi kwa probleme ya mifupa. Bebi kwa probleme ya cerveau. Ya kusukula damu. Tunakuwa na kinoki ni vya kudetoksifie mwili. Tunakuwa na chai za kusaidia bebi kwa probleme ya macho. Tunakuwa na chai ya kusaidia wa mama kumenopoze ya kusukula re. Tunakuwa na maslimming kubwa wanapenda wapunguze poa, katerine, komprime na bebe wanasuete kukuwa na vendre plan. Tunakuwa osi na maproteine kubwa sportif.
0: Asante, machai ni za mingi sana tufike. Tutakutana zote zile ambazo tunapenda tupate. Chai za kawaida, ketepa, iko pale ya marome mbalimbali. Na zingine ziko pale, machai dawa. Kwa mbili wakuna uongo, tunasema karibu kwako. Msikilizaji wewe ambaye umekuwa nafuata kipindi Secret de la Santé. Tokea Mezo Alpha kwa kutupata. Kama hujua adresse yetu, tunakuwa pale mu quartier Vungi, ni mu Riken Chanson. Avenue de l'église, yani unakamata ile kanisa ya wakatoliki ya Kauntura, unavuka Grand Route, unavuka na Rikin, unaendelea utakutana supermarché pale, kuna kuwa na Cash Point Alpha, juu ya transaction ya franga zetu, na Patisserie Alpha, juu ya kuweza tutengenezea magato de circonstance, forme mbali mbali. Les alimentations, tunakuwa pale kuhopu ebayo litumu Rikini, na ingine kuvuka Ridampiance ni mwaveni Ngulu. Sijue uko Beni, uko Bunia, uko Kisangani, usikose kuuliza, tutakupatia adresse zetu, kwani kule kote utapata Mezo Alpha. Kwa mafasirio zaidi uneza Twitter, pitia numero zetu za simu, tunakuwa ku RTL na ku Vodacom.
1: Numéro zetu ni 0973 49 54 54. 0973 49 54 54. Ama 082 20 49 377. 082 20 49 377.
0: Tuandikie message, tutajibu, apele, tutakamata. Kwa tape ile numero ya RTL tunakuwaka alinye kila wakati. Tunasema tena asante na tumezungumzia chai ya ketepa ya mafri mbalimbali iko agro ya detail tena kwa bei rahisi. Kwenye kipindi tulikuwa Luange Kaindo Kaini naye
1: Nadine Kavira.
0: Kwa kumalizia Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

0: kwa Kristo mfalme wetu kila siku.
1: Waaminifu.
0: Asante wasikilizaji wapendwa wa vipindi vipendelevu vya Radio Moto Butembo Beni. Ni muda tena mpendelevu wa kufuata tena kipindi chako tangu saa hii. Viongozi wameweza kufika studioni kusudi tena waweze kukupeperushia mambo ya siku. Studioni tunakuwa naye
1: Chef Muhindo Mbeni toka parukia Maria Mater Ecclesia e parukia katedrale ya Jimbo la Butembo Beni.
0: Accent, mimi ni wenu Muhindo Amani Kipyose, nikiwa moja kutoka ku parokia Saint Bernard pale Biole. Tunawasalimu wote ambao wako natufuata. Msiweze tena kubandua mkuki sababu tumeweza kufika studioni. Ngambo ya pili ya studio ni akina Kaeni.

0: sababu hata katika nyimbo kuna akina Mubwar ambaye aliweza kuimba nyimbo
1: ndio
0: Olubanza lwa mabi kuremera iwasome sapuli
1: nolubanzilwa
0: kundi abantu banene bakana erisangira okosho isharishi eshakoyo kundi babiri bya bakakwama eshwambu
1: eshwambu we
0: kutse kundi babiri bya bakaenda omukahutuku
1: omukahutuku sibe alikuwa maybe handikire mu mahandiko
0: ndiyo abanene abanene bakahira ya ebarak kundi sibe alikuwa mechi eshondane tandiske etwe bayira tunabere ribwa tuti enzumwa yeyikwamwa Kovile betia chef.
1: Kovile betia.
0: Mama Bikira Maria yule ni mama wetu. Na ni mama wa kanisa.
1: Ndio.
0: Mama wa Yesu Kristo. Katika Rosario Takatifu utapata mambo haya. Hata vile ukipenda kujua mambo mengi utasoma katika kitabu ya Mtakatifu Luka. Kipindi ya kwanza mustari wa 38. Disponible
1: comme
0: Marie. Yeye aliweza kuwa tayari.
1: Ndio.
0: Ndio. Sijui chef kuna yale ambayo unapasha weza kuongeza kwa hii neno la amri.
1: Ndio. Kwa hii neno la amri inamaanisha ya kwanza umesema kama tutapata yale maneno ndani ya na ishara za Bikira Maria au fadhila zake na tutaishi tutakuwa disponible sa yeye tukisali sapuli tukiomba ngitwa mabe tingoko okusapuli okorozario emo tukemenya ebyo Maria abiru akakola kutse katutayarisira ya
0: ndiyo
1: nibwa mbu mange nikusema mama Bikira Maria kupitia ile sapuli anatendaka na kupitia ile sapuli unakuwaka umeomba yenye neza ongeza unakuwaka umeomba ku muko maisha ya Yesu Kristo yote iko mwele shapele.
0: Vraiment?
1: Mshapele muko maisha ya Yesu yote murozari utakatifu.
0: Ndio.
1: Muko maisha kuanja Yesu kuzaliwa na mbele atazaliwe mpaka kupanda mbinguni.
0: Ndiyo chef.
1: Ile rosario, rosario muko ile yote na muko mafazila za mingi.
0: Ndiyo.
1: Na ma tunaweza sema kama muko benefice ya mingi. Kubenye banaiombaka banajua vyenye vinavafikia mu maisha yabo.
0: Vraiment.
1: Ndio tunakusina wewe mwenyuko na tusikiliza uweombe. Na sie bakiro ni mwezi mzima yenye inomba tunaomba ni eklesia mzima kanisa katoliki.
0: Ndiyo.
1: Inomba kila mtu kwenye huko unaomba unapima juku kwa venye wanashindwaka akose naweza sema vile asubuhi unakosa wakati sijui kama ni kukosa wakati me mangaribi hawezi kosa wakati ya kuomba wakati yenye mbele ulale unapashwa upime tu utayarishe utafute kwa wakati kenyu utakuwa na fungia tamu shambre yako unaomba sapuli na ukamaliza rosari utaona vyenye Mungu atakufanyizia ile minjo mineza ongeza kwa ile neno la ampre.
0: Asante sana chef. Ni sherti kila mmoja apasha weza vile kujitolea gisi mama yetu aliwezaka kujitolea maishani mwake mote. Vile chef, tutaweza kufata tafakari katika maandiko matakatifu.
1: Ndiyo tafakari anasema ni juma ya saba ya wakati wa Pasaka.
0: Ndiyo.
1: Mwaka ana watakatifu wa juma ni Saint Pascal Bailo na Marico Solatrice des Affligés. Tena ni Asasio du Seigneur, yani kupanda kwake Yesu mbinguni. Njo tunakumbuka kesho Dimash, siku yenye Yesu alipandaka mbinguni. Na somo ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristo.

0: kama ilivyoandikwa na Yohana na Mateo, na Mateo kipindi cha 12:8 mstari wa 16 mpaka ule wa 12, na inasema Yesu anawatuma mitume, wale wafuasi 11 wakaenda Galilea mpaka mlima ule walioagizwa na Yesu. Walipomwona wakamwangukia, lakini wengine kati yao waliona shaka. Walipomwona wakamwangukia, lakini wengine kati yao waliona shaka. Yesu akawajongea akawaambia, nimepewa uwezo wote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote waliowaamuru, kushika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazameni, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Ndio ile njoo somo yetu ya leo, na itasomewa kesho siku ya Mungu. Na inasema juu ya wa mitume walitikaka vile, tunasema walikuwa nao disponible. Samaria walitikaka kuenda kwenye Yesu alivapatiaka, tuseme rendezvous kwenye vataendaka Galilea. Kusudi waone yeye njoo alikuwa kananajua kama atafaa nini. Akumbe alikuwa atapanda mbinguni. Apande mbinguni na biko na muona. Na mbele ya pande alivambia, sasa alivambia maneno aseme kwanza balipo saba alimuonaka bakastuka. Jo alikuwaka na shaka kufa na shafufuka vile. Njo bengine balikufa balisikiaka hoga, na bengine bakaanguka bakapiga magoti baka tuseme faso ya kumuabudu. Vingine bakaogopa, waliogopaka juu ni mtu mwenye alikuwaka balikuwaka washa kufa, bana wengizi alikufaka, vile alifufukaka, petetre balikuwa imani na ingali chini. Lakini Yesu akabambia aseme nini? Aseme, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na cha mwisho akasema, anasema na kuwafundisha kushika yote ni alio wa Yesu ali yenye aliambiaka wa mitume, alikuwa shaba murugizi watakuwa nafundisha. Na anasema yeye bwa iko pamoja nao, iko navo, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 nasema hawaache, manake iko navo. Nao iko navo, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 nasema hawaache, manake iko navo. Nao iko navo, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 nasema hawaache, manake iko navo. Nao iko navo, manake hawaache hivi. Ile njo verse ya mwisho ya 20 nasema hawaache.

0: écouter un beau béni.
1: Kufikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.

0: des salles de conférence de l'hôtel Ibatiro. Les membres de IFRO, partenaires invités et autres autorités politico-administratives locales étaient tous rassemblés pour évaluer les activités de la passée et projeter les activités pour l'année 2026 ainsi que voter le nouveau cadre du conseil d'administration et la commission de contrôle. Après le discours d'ouverture de les mots de bienvenue, la présidente du conseil d'administration et celui du représentant du maire pour la seule activité, il s'en est suivi la lecture des différents rapports. Le directeur du projet qui a attiré notre attention a brossé la situation depuis janvier 2025. L'IFRO a évolué la prochaine passée à 4 projets, dont 2 financés par l'UNICEF. Tous ces projets ont été exécutés à territoire de Lubero et Beni. En tout et pour tout, l'organisation se félicite de l'exécution de toutes les activités auprès des bénéficiaires majoritairement vulnérables. Vous suivrez les responsables de IFRO dans nos prochaines éditions. En religion, le Triduum de prière et d'enseignement est annoncé à paroisse Sainte-Croix de Kiabouyiri au diocèse de Boutembo-Beni. Ces activités rentrent dans le cadre de la célébration du 8e anniversaire d'existence de cette entité ecclésiastique. Iro du lundi 18 mai au 20 mai, jour même de la fête. Les chrétiens de Tchabouyiri se préparent déjà quant à ces. Autre chose, à l'occasion du 28e anniversaire de sa nomination à la tête du diocèse, l'évêque de Boutembo-Beni a conféré les sacrements de confirmation à plus de 865 chrétiens, dont 48 prosélytes à la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale. Il les a invités à bien vivre les dons de l'Esprit Saint en se détournant des lieux dangereux qui abîment la foi. Fidèle auditeur, auditrice de Radio Moto Boutembo Beni, ces informations et tas d'autres, vous les suivrez dans nos prochaines éditions.
1: Radio Moto Boutembo Beni.
2: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko miye peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Mezo Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastic. Awa kabu ebirobi kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
2: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje shemetok. Tunawe toko marangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tureke riitere gushe, ebendo hanu obe.
3: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plascone ya vrena tomo tango kwa magaze, tafe granito.
3: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
6: Oko plascone kune mwende sungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha iroko weather guard.
6: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
7: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets eno yikeri mawange bibaguli.
4: Mezo plascone.
2: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
3: Na muetablisema katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
6: Tuko pia kwa kakule lieve kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plascone.
2: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano baka shaku frape.
3: Udekonemu plascone.
6: Niku kutia mazingira temesirie.
8: Habitant la ville de Boutembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
9: la CADECO,
8: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
9: Oui, la vie de nos enfants.
8: CADECO,
10: compte épargne scolaire.
8: Chers parents,
11: grâce à l'épargne scolaire,
8: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
11: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
9: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire,
11: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
9: Et yoni kwenene, et compte d'épargne scolaire au Kokadeko, ni wikaluke luke, no maninya soma, vous tirez subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
8: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
9: Oui, avec l'épargne scolaire à la Kadeko,
8: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
11: À réaliser leurs rêves.
9: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la Kadeko, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
10: Compte épargne scolaire.
8: L'épargne scolaire à la Kadeko nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
10: Compte épargne scolaire.
9: Oui.
8: Dukumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
10: Compte épargne scolaire.
9: Épargne scolaire.
8: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
11: Sababu ya franga za masomo.
8: Kadeko.
9: Oui.
11: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
11: Grâce à l'épargne scolaire.
10: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Épargne scolaire.
10: Compte épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.
12: Habitants de la belle ville de Boutembo, chers frères et sœurs, papas et mamans, vous qui avez le problème de la peau,
9: la solution est désormais là.
4: Glycérine Keaskin.
12: Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea.
9: Savon anti-tache Kea.
12: Un savon médical fabriqué pour améliorer votre peau.
9: Le savon anti-tache Kea rend votre peau lisse et lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Choisissez la glycérine Keaskin et le savon anti-tache Kea. Pour une santé saine corporelle,
12: choisissez
9: Glycérine Kea Skin.
12: Le savon anti-tache Kea.
10: Savon anti-tache Kea.
9: Glycérine Kea Skin.
13: Juya watoto.
9: Kwa usafi, wangozi, chagua tu Glycérine Kea Skin.
10: Savon anti-tache Kea.
14: Sabuni anti-tache Kea
9: na Glycérine Kea Skin inakinga mtoto wako na magonjwa mbalimbali
14: kama
9: filer,
14: zona,
9: upele,
14: misuli,
9: buton na kazalika.
14: Glycérine Kea Skin
9: oko buyonzo bobubiri ningobi yao sombola tu e savon anti-tache Kea.
10: Savon anti-tache Kea
9: e sabuni anti-tache Kea ne Glycérine Kea Skin ikaka kira ngobi yao na yo mwana wao oko makoni mberere mberere nge filer omuremba emeburu obuhere ebisuli nebindi nebindi. Sabuni anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin
14: kwa urembo wako.
9: Kwa urembo wako
14: popote madukani
9: nunua tu savon anti-tache Kea na Glycérine Kea Skin. Mujini Butembo, katika maalimentation, clinique de beauté, coin de
15: Radio Moto Butembo Beni.
16: Mukarina mulu na bangalio mwandu. Au njakala wonde nyalumba. Mulu makazala ya yanika. Lunda lobiri wanzo manyumba. Omuka ya kazala ya yanika. Lunda lobiri wanzo manyumba. Alama ya yuwa la wa msaraba ye, baka kusire kulimu ya chandebe, wamajalu muka kulimu kwa mwamamo.
17: Karelebula, niri wambulika niri ya wanduka, avyalaba, nemeri ya kashabi.
16: Kewajaja muwa njima
17: ukupamu, tukaka nira ya wanduka, lengavero, ya bayira, okoti huo chosi.
18: Baka hula ya mwanyi ya mwetesu.
17: Tuka hula muambire yira, kambire yira, nikuima yabe wangamagana. Gama iwana na makuminga bere kuti wangeni mianabeharo na vihugo na mame gigana na makumia tano kuti magana ngatano
18: nepa mberi biambire kuti moreche kumula chavandu bana
17: ocha awachoche kumula chichu chusi ya biambire kusangwa bakana bambo yo lusuferi ebili michu chusi na yo niambire satanic arerio nyanyamuhanga yo munyibe chu chusi na yo yambire ya bayira ya bandwe
18: mama byowa ambo obuma babayira sibuma weri bambo bandu bakayikalo mucyaganda nekeho etya bayira omuyira wote kyeho nario omuyira kayira kyeho tikabya ekene mu emeta ekerera kuti ere emegenderera ngamba kagendera kucya ngaba kayishikana yanabate ngane kusangwa
17: obutabali
18: ngabana wote no butabali bamaba tawuti butabali ishi yambire
17: yotya
18: bamaba na wote butabali etukande hula muambire kusango yoyo sindi natu weambiri yikuwa mkwara mbya yowa manjika njiambiri yambiri bagambiri
17: bagambiri niwa mbuwa usi wabakaya ni bagambiri na wabakata sondola ni bagambiri
18: niwa mbuseba ale mungka hene bagambiri yira
17: bagambiri yira yira yira nariyo wili wa aba yira awaka vipo echi hucho shiba kwa mire amita ya kerere iyo muhenjichi ayo wanjika
18: muhenjichi wawo
17: wawo
18: ibo mwata hanjika na vendebe andaku
17: ndikuwa wakalu aba ndi hawa wakalu mwa yira nga koba nga yetereka kumbiba kwa mibe mibe reyo wawo ayo yira ayo yira wawo nesichiri ayala yiro yu muhenjichi wawo wetu na etu tuneko
18: nariyo omu wania ukata ukata nyobora kanywaka kusangwa echuta shine fombo kuti echuta shine kumbo
17: ni kumbo
18: kata surumulu yira
17: ni kumbo
18: nario wama vinyi kumburira nario niwa mbukwishi ibu mbio kanyi evyongi ikuburi mbuluke ndi ugo wabi mchiswa hili mbuluke ndi uka arote basa hili vanu wapio nario etwa vendo lavio ibu nyobora ya machinga ago bakambire mu nganema
17: abayira bawite abegendererwako ebyoko kitaka cyo bikereko acyo baha bawa
18: none mu nga
17: baka acyo baha bawa neri aba abashya kuluba bakerebo ibakayira ekigendererwako bakahola cyo muhambire yira ariko ambo wambere yira abamo bakwambo wambere yeri eluyira wambere chugo chabayira wambambe chugo joshi nari wamb ambire wambere ukatabala au unicha ne mutabali yo ambire yabayira
18: obutabali bwabayira
17: ntya
18: nario netibanga babye baka emigambo yabo
17: emigambo yabayira baka babatse iwe emigambo iri mbere mbere banashi ari bakaholamo moke kulo Acho ene chelara che kirimbere mbere mbere mbo oyu yo niwe mbwana shebi hombere kututwa fratureo na leo muke kulo
18: ni kwa kangango mbu muke kulo kavi muke lia kavi yake kaloha na rini pa mohola mu muke kulo na obuke kulo ba matashi asubu na bone
17: ari wa mbu muke kulo akabe butachitaka ni wa yulie kira kucho kirimbere mbere akachitegaya kandi ini atiibwa atibabe muhacho na reyo mukekulu kandi ni atrege yacho ndeke na nicho kaonamo mukekulu na baka mwe
18: ni bambo ama bya bi koko kitaka nario na maserayo nario na amanyira mu musoki we
17: otya
18: na yoli asya nyekwa ma na yakashya sangira akashya shrucha kucho na ini abya musoki wae na rini ahulo yona kumbera choko mukekulu
17: otya
18: Nario muke kulo ni kapitale.
17: Kapitos, kanyo muku wa hindi mibu. Nari wambu umuyo, chendoche kulo amotwe. Nari ya ho, ya kakana yati. Kapitale, kapitos. Nari ya, si wangaluwa luwa ni gara. Utuka siya hika, wako, murongo, kwa ho, omachiharo chirep. Kanina wachiharo cho, si wangaluwa ya gara. Adia kaya labo kubushi, luwa. Akaya ika oko bakulu aba nyekere track aba ira ambire ira batahe iye iluri atonde kwandeke kunika ira chaganda iya ira na kanyuma iya ira neka iya ira no buli mundu akaya ika chaganda ni anaute chikareka na chikamutwala na mwana usibo bwangu angaika abe hamurerwa nelyo aba ambire ira iyo itondekire chikareka mune wire kundi yeye abi ilu ya machitaka nukusundoliwe mnyambie ni narikato ndaka nandake iye ambire yira ilu liya yito ndaka ndaka iye nambire ya chitaka ibata shasubamo okumukanya
18: onye
17: ndo achakabe nario omuke kulu akimaya akabina nawete ili enenatisho msochiwe nario kandi omuke kulu yo wakasatu omwami akalenderera amuha ko uwe erilwa okobasuchi bakulu bibakana yirana kosuchi bakulu nibatu yakachakasa akachakabe chakasa nero hari ihali ali ya omundu amabe si umusuchi nero
18: Amavenye?
17: Amave. Nacho. Mene vati. Nile ni malolo wahe. Aye kare kumusochi. Eni asawulwa achetaka ikereko. Amavila vya miaka ngitano. Nishiyele vya kutini alavira. Naesha alitata kwa muhako. Nereo kutini akolirilolo numukari womu kama wewe. Kutini itomu kama wewe. Ayolia muherema. Kutse ni ronda omache tichindu hati. Neriba ngaso mwe mchiswahili wewe. Kuna makosa yenye inaacha musochi ananyanganywa udongo. Ukipitiza miaka tano bila kutoa omuhako. Ya pili akulala na bibi wa mukama. Au kuua mukama kulima mashamba ya wengine usiku.
18: Ati eri lolo eri kare kumusuchinia iba toke na musaule chitak amavikisha numuko mukama amave yare marimario mochiro amave isharisha pana muhako basi oyo akasaula we chitak siharine chirivu
17: ni amavi haria
18: iba numuka mana iba makisha numuka liwa musuchinia.
17: Nere ati iko amuke
18: kulo le murero kaso.
17: Ndinye nemulurie murero. Amuke kulo au ise mwa. Akiuzisha udongo ya wasochi bila mapatano anastahili malipizi kifungo cha miezi sita hadi mwaka moja na amande ya kutime ya waswaga au kupitia yule musochi udongo ingine na amande ya kunyanganywa madaraka yake.
18: Nario mwanamu wa inyeba kama baba sochi wa mabiye uliere mario musochi isimwetra kani hati rio ni lolo wa kutse nario ewa yakishano mukalibu musochi rio ni lolo nakende chiti
17: na chitata anewambo yo amabe laba akabakamuhamya mewulumira nyakandele kutse ba musagula amabi yalema nererimari makira kwana nora kumusa ko butukibo
18: ate wamabi ya konda maharu musuchi kuti waira wot kuti womukama kwa bohwa misindatu amumuriki nari wabe bohwa misindatu e wasia nari watrekana mbanulo wamabi nulito musuchi ererimari wasawulwari na hali ya yatabawa iri bya mari ryo yulia ari abana bo yulia kwoyo kwotiri habwa muyomba go yulita
17: ocha wakama wacho walisha kawanya wasochi mwingine hana ruhusa ya kufukuza musochi ya ndugu yake achifa hivyo naye ana sitahili malipizi ya kifungo cha miezi sita na zaidi. Ayo nayo ukande mutsaraute amwambire yira
18: nebambo ario abahurikiriliba chamara kamune kwire imwogwa hechiswahili kosangwa enia batashi chiswahili nario bakabwa
17: bungo batashi nakinanda
18: abatashi echiyira nario mumenye wa mabe yasawula omusoki mwabarega babasuki neribu wayara ewaya purerere mario musoki wala wenyu utambubuka hungacho wama erama somare mare kusangwa wama onera mwala wenyu
17: anena mesome kuima ku
18: meriate eno tolere wabo wa misindatu na kosi ndengendo kumbe bakute bitako abasuki bakute bitako iwe huume wagenda kusangwa susikirievo inyobu simure bandu kusangwa muri muki umwambire yire
17: ocha
18: kusangwa inyoba kama bamunebwire Inyomotara vanache hoche ino. Avota takulu. Hama bebi wangami yaka.
17: Magana
18: mwenda. Kiba nieno. Haku imile.
17: Mila.
18: Naribu munebwiri wabutiambu uka usumusochi wini. Watata wawo. Watata kulu. Ibu uka mutetetako. Mwabe gaba na iba mubataga babye bakarara hawo lakini yemerere mebe yo yale kiriba bamba okotu nawo te basuchinga ngikumi natu kote tuute basuchinga makumi abe tutaga bamungulangula obore mundo abyeka ya akayenda sio mpenashe wa musuchi murabe na mure na ribu iwo wabo inje kusangwa nyere mukulu wa shungule sio ibanga pure kitaka chusi hat eno kende
17: oho otia amashia kane chende acha la yera baka la yera omwa hana ruhusa ya kuuzisha udongo ya wasochi na abaunda wana wanaotoa omuhako mengemu musochi anayetambuka mukama yake na kupeleka muhako mtu kupeleka muhako mtu mwingine anastahili malipizi na kufukuzwa na kulipa ile mihako kwani analeta fitina mujama ya bakama
18: at omukama siato si aganiwe erigulia marame wa basuchi no musuchi amabekiruko mukama wewe akayevuke kulu oyo ini atavetu wako kandi ni arehe ne shombe ne shusi esha veretu alavuke kulu ini asho muke shomu suchi wewe wetiri bambo magendi bambo nario genda kundishia virike vuke kulu muke kulu akuhesh eje ahuwe itaye ni bambo wa itaye yutreshi eno muriwa mata muha kamya kitano murine mwaka muwoma ewa shesu bia sio ibu wa asio muka mawa na muka ngabia kambute mbute ayone tata wa kwa sangwe ribu ambu muka ni ribu ambu yota hata
17: ne
18: echi kata kini ya hundu wa muka ma kwa sangwe subutiru wa mondaje omaba nawewe ulimusochi nario ni tata wa muka ma akaku
17: wame vika ane tutasha ya akachala ya racha muna udongo uchiuzishwa musochi ni ndiye atakaye pokea pesa na kupatia mukama wake omukulucho. Mukama hawezi shurutisha musochi wake kuuzisha udongo. Hawezi kumushurutisha.
18: Nari abaka mava munavire bali makaru amuri kumukukarutisha ako. Aka njenga manyetu mulaye. Nario omukama siangata bwati musochi bulayerere kusangwa ore mukama omobono nerine amakubulyate oyo nakumbera ryoko murete hano yukende ni nyanga nganga bulayere ino kindi bwuti she ore na droye ryo musochi awula yerere ari ryo kusangwa yashirie bambuke cha tikabuli bawa nario ibo butishambwe cyo cyama wola aba kadastre babari neri musuke mabiri imukindi bimari ama vegan ninyo bakadastre semwa ese muhatika neri wa mutu mukapi mario kinyanganga kusangwa kwamanyibutya omobukenye yabare banika bandu bakasonderi babati bakari bari bana yabaswa nari bari mwiko kumwiwa mba tukapimana nari eritu kamunawira omugambo amabwate shiwe yeti na chitaka omusoche trashi ishiwe pimana chitaka omuka matrashi kumbye boshi imwikali abo nari omobuswaga mwepokenye babiri abakat twabiri atuka watokobulo oyo manyibuke oyo
17: omuka kokubala utya
18: nari inyomurika amasara keyo eri tukokondambieno shimushie pima chetaka naba bari bakapima che bamahike yo more ibabamutuma bamutu batukieno bakendi aba bitukeno nario
17: babe hano mukwene
18: babibuliwe kwenana ngane nabakama bamucho ngabalusacho hayi nario ibu itwa have ruhusa nario emasunge barwa iyo bayitir neri mu pimacha
17: acha chala era cha katano nario omocho mwenda omwami achiwa aliomba shamba kwa musuchi wake anamupatia mbuzi kila mwaka ya muhako achiuzisha lile shamba anapaswa patia musuchi wake mkulucho
18: mama vio wa kosangwa niambire yira abandone muuma no manga bya musochi akabene nawo kwewe kosangwa omukama akanabini yabere buta bana banene nari ni abula hakindi hira nari ni atataiwe musochi trambe kitwa kino abana bayibaki kala ku chongendi anga ku homuha lakini akaku homuha na ukende muha kosangwa ukabe ya musaba Erasaba ryo rekala kitwa omuntu ni hulu mu musoki.
17: Mhm.
18: Kusangwa shari ya yingira ya makinyanganga. Nari wa maguri ari nari wa musoki wa uyo mukuduko. Naye kishye bye gurie ereku wiwe naye ni ku mukuduko.
17: Mhm.
18: Eshi wobo te kusangwa wabe abere omukama abiri akakuhaka utena ryo kitakacho si chama bya chao. Na uwe mukama eshi wobo wote kusangwa wa mwe kitakacho. Ahori ya musaba ukindi guria ose wende moha.
17: Mm-hmm.
18: Ne kuha kuhana. Alolo luanzo.
17: Alolo luanzo.
18: Luanzo ne kuha kuhana.
17: Iluelo rilu alo. Abugu mawetu wukake wa makakandeke.
18: Mm-hmm.
17: Ehe. Neriche shewa chiti. Omwa omwe chiti. Chiti. Mashamba ikirikuni. Mm-hmm. Mashamba ya wa mwame na bakondi ne haya embikirwa.
18: Mm-hmm.
17: Ama chatro,
18: uh-huh.
17: Ama singiro,
18: uh-huh.
17: Endimo,
18: uh-huh.
17: Endemo, ama hero, aungure, mukama, au mwami, achizikwa mushamba ya la musuchi, anapaswa lipia ile mahero mbuzi kila mwaka.
18: Kwa niwa mukama mawe yata vumeremari musuchi. Ini ya minyana kwa mawe mwinda wande kuhu musochi oi. Kwa sangu musochi anemu kwa hake.
17: Mm-hmm.
18: Haka kwa hake shimbi ni kumi. Kutia makumi ya vere. Kutia nareo na uwa vyoka hachira. Eyo senda ya wei.
17: Yaso wa kula wa wei. Yeso kuya. Haka shaka hakira yo. Yosefu. Yo wa mwa yi senda wana. Miaka. Kundi ya manu wana muhika waka ya treka. Waka ya lewe kabulika. Ako Yesu aluhukamo, baka ya liviyao. Hano hapa, hawa tseriba wakomera wafesatu.
18: Na Ibrahimu mwata hachera, siyari hachera ayesenda ya mkariwe.
17: Namu na Ibrahimu na mwata wamwati weyo. Washinje, achiri kumina vitano. Chikabu achete, achiri kumina, achendatu. Chalaira achiri kumina choma. Muchiuzisha udongo wenu, inawabidi kuita nyote mulio zarewa mujama ya yule aliye kumbira aliye kumbira aliye kata lile shamba achiwa muhara naye muna mupatia sehemu yake
18: hate mwamabe mukindi ulechitrak
17: mhm
18: ukindi ulechitrak
17: mhm
18: e walu wabarekere kyanda kyenyu cyoshi
17: mhm
18: no mwanga bya mwana wabukari naye ni wamubarekera Neri umwe biguriaho naye mwamuhiriga borewe atabwa macheku awumukari ewa muhiriga borewe ese wobuti nikitaka kinyinyo balume basabasa inyobu simwandwa monda
17: ye niambire yira wamegu nikwana niambire yakwana nakwana obusunduri obubuyiri no mwana naye obukari naye niasangira okomwatsi wosikutangwana ya luomonda ya nyinya wenyu ya nyinya wetu ya nyinya wawe ya nyinya wawo
18: nyinya wawo chareka bake babake mba obone buma bwa luomonda bwa luomonda ya me obone buma bwa luomonda omukali uto wa chanyinya obone buma bwa luomonda akagenda neriko Obone buma bwa lomonda ya shashigari ya mukohola.
17: Washinja wamebe hira kwasi.
18: Aba nabo
17: si
18: aba kalumu omuta mukoyo wao. Nebuma.
17: Nebuma.
18: Mama belangira obuma twasinga banashi esene. Esene bobuma.
17: Obuholula.
18: Obuholula. Nari ndeboka hamba.
17: Koba chekoba e.
18: Aka umaka mabeta huka. Eche ndicha tucha ibiere na chimbiere. Nari mwamabe gana mwari wenye. Mwamabe bitu obuma.
17: Mwamabe obuma. Washinja. Tuka yoko chende eche ndicha la yaro. Musochi akikufa kwenye anazikwa. Kuna kuwa nafasi ya mukama. Ni kumbukumbu ya mukama. Wakati mkubwa wa jamaa ya wasochi anakufa. Wanamupelekea mukama mbuzi eye ria wekula. Kuzulisa mukama kuwa musochi wake amekufa.
18: Reno na mabe hola.
17: Uh-huh.
18: Inyeba na waye. Kusangwa inyiri nyina wuti mukama wa njenga nga mkutwarele mbene. Nerimu wabane mbene. Emwa ya wekula. Emwa wiro mukama wa emote. omusukiwa wa very hola nariyo na yini ati eh basi mumutse buholo
13: mhm
18: wanamu
13: nari watu alembe buholo
18: nari nukende bya buholo ekuri munu natemiri
13: yule
18: na mabote ta homuka akaka atatami bakaluba mutakulira ko kitaka cyage nari nyishi isho buno bwaye
13: ine yilungumula
18: acho ne kitse
13: ri mulungumulo
18: ene ngende bikuri munye namuzo lenye namulaka
13: namulaka akata shele tachimbyatse wanaoleta ugomvi katika udongo ni Hawa.
18: Mhm.
13: Ise mwami,
18: mhm.
13: Mwami,
18: mhm.
13: Ngabwe,
18: mhm.
13: Ise mumbo,
18: mm-hmm.
13: Musa nduli,
18: mm-hmm.
13: Songo mwami,
18: mm-hmm.
13: Kwa sababu kila mmoja wa hawa watu anakuwa na jamaa wenye walimweka ili asimamie,
18: mm-hmm.
13: Niwa mbwe
18: erichinga,
13: mm-hmm. Leo asimamie erichinga liwe, erichinga yake.
18: Mm-hmm. Niwa mbwe
13: Abakasanga
18: ya. Obwa me bwasinga.
13: Mhm.
18: Bakaronda ba machinga.
13: Mhm.
18: Niba mbu abatimbiryo ko mwame.
13: Nga.
18: Neryo. Kande heba yehora heba yahora bate bo bakande yima manera machinga aye.
13: Mhm.
18: Aba buti babo ebe handa be baga komo omwetu kromosombala daba tuti ayatwe manere okuma okwertingi.
13: Ine bisere chinga lyo machanda echo.
18: Neryo endambiba endambi mama era chitaka kumbi we ewa menya bakuhi abakusinje koko kitaka wamabya mwame ewa menya barekwa hirwa kwimbita ewa binune mola biria bachi leme hakweyo echi wabute iboko na berebya mwame nari ngandi anga harega kitu che bwaneka nari abo baba bamatsende kitaka chumuna wi
13: ocha
18: kande baba mara kiti iba mkwi ngatulwe tuhula yecho tulwe tuhula yecho kakendi akakali kekena Nario abo baba matsandi kitaka nari ritsuko kondambie no ritsuka munabwire namata kubwira
13: wa matu bwira
18: hanyo yonga takibwira yo byambwera kandi bikamuhwera ehabyana no bubiri ehabyana nabande murekeria mukalia abanzanzo murekeria mukalia emwamenya mutu oyurekirina bya mwamiyuyi
13: Ocha.
18: Oyo wale oyo abanye sombolo mwetu baba. Nari watwalira bomukuluko. E watwalira ewa haberiga. More more mukahaba wana sho franga sho koreta. Inyo ba mubye mukamenya abota tawenyu na balumuna benyu.
13: Nabakoyo wenyu
18: na bosunga bi wenyu
13: na bali benyu.
18: E mwaka baba lokalo.
13: Nyokalo me wenyu.
18: Eveke beka bikase oko benene.
13: Haleluya. Anu amashe watu wachisha kuwa waongozi wanasahau wenye waliwachagua wananyanyasa mashamba ya wengine au wananyanganya mashamba ya wengine na kufukuza wasochi
18: bakabya babe yihagata babe yihagata nario ibabwa ehinehe hat erini lolo Mungu shetu achove oyo wokuhiraho a baka kuiraho omungu akabye yulya bwerabate bakusombora
13: amen
18: nari mukabi wabiritsendia obuma bwaono lubula nari ritsuka munabwire murekeresha mukaira muti erinyanya sabasuki niba yiranganyu
13: niba ambire bari muambire yira ocha washinja tutashaya ko kindi tukagenda
18: rubalu
13: wach mukama achilala na bibi wa musochi wake au achiwa mulozi muwaji anafukuziwa na wasochi wake anahamia fazi ingine na kulipa amande achisa lipa mbuzi na mwanamke na kwenye walimuzika linakuwa shamba la muyomba wa lile aliyekufa
18: Mbwa mabita ukiwe mukama na mwangabye musoji eno ne musoji lakini unaoterere neri witro mungu wabi mwita neri bake ya muto mwere mariao na habari ya muto hao eri ya mabia rene mario mungu ria muyo ria nyinyelo mewande wechi ndecho
13: uriao la
18: rio sere riku bambona ria kende siyabia kakuhaka yo ne amande
13: ya milele
18: mm.
13: Tutashia yako chindi ikuminanda. Wana unguza baraza chaganda iwe timiaji. Wana unguza chaganda wa baraza za asili. Wanapaswa fungwa na kufukuzwa mujama na kulipa amande ya mbuzi kumi. Ya mbuzi kumi.
18: Mm-hmm. Ate, ayuka irate.
13: Ate, ayuka timaya chaganda. Anayo unguza baraza ya asili.
18: Hava nemo sambulepi ya ganda vya asili. Ibe timiavyo. Hati avo wakati wakite vetu wako. Iwa yaremana remari muka mario kinyanganga. Baba bakatwa na mahero. Kumbini ya eni arehe shumbi ni kumi. Averehe shumbi ni kumi. Eni hana na nesefiri. Shumbi ni tano. Eni hana muka pita umunotable yembeni.
13: Iwa shinja.
18: Aka naniri.
13: Nga tukashasha lolembera, tukabu yerera. Tunaomba sheria irudie sawa zamani mwenye anashindwa analipa. Sababu nyote wawili mbele ya kusamba muna weka mbele ya majaji pesa. Majaji mchisha chunguza masambo yenu. Wanarudishia mwenye alishinda pesa zake na kukatia anayeshindwa amande na kutumwa kuprizo akiisha makumaliza miezi alikatiwa wana mukatia sikitase basinja
18: anda mimi mukatu wala noko tribunal mberesi ya basuzi mukatreka mbuhiresi ya usia hira na usia ya usia hati kumbe mwa vetonda kukendi ya uwa vishingana alatiyo kushugulia siyao lakini shugulia singawa esha vyao narini ya boho ni alehana ya mana na nani eshi nani usisi na hali na uliana mapeso la shusi kaka ngana yako mwishingana na wishu sisi ya mabishi ya laho atibakaluwa maa ashe na yali ya shingana kwa nama langira bakalu anama subula na shufranga
13: kwa shinja tukashi shalole akobi ndi kwa mbele tu nerewa wama kiri ya bahe nerishima bahe
18: nama kiri ya basuwe vushi na basu karibu vushi na basuwe vushi na bito vushi lakini achomu menye kumuswaga wano mwito basuwe na kumuswaga kape maneka mulio
13: ujane nama kiri ya abahira vushi naba kira vushi naba sukari vushi naba abagira vushi omwambire yira niwambu omulono mumerera washinja akindikira
16: Omuhulu yekata zingabeni ye, rikoti ya mabu ya njindonga mundu. Nga kandera muka manenda tayiwe, kandera muendo noko beni. Amizonya muendo atoko ngaya. Kwa jitotara zige magari ya, ya muendo anasari kwa vya kwavi. Natumaba jambari kwa vya kwavi. Natumaba buruzi kwa vya kwavi.
15: Radio Moto Butembo Beni.
19: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
20: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
19: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
20: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda, mwanamke, anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
19: Sote, kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
20: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo, katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: 2016. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités. M-Pesa continue.
1: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
3: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
1: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
3: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
3: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.

0: Tutahe mugala e, omwati kwa kushimungu wago, bilo biti kwena ago.
1: Baba ngatoka au, nilo nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba, ababadiba manyengerere, lwabere genda, nero hanusi nabere sangala, ambu huwa jihaka genda nae.
0: Ariumu nivoya weyo, uchinabiko lofranga, lomonyumba tahi trofimo, tame.
2: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
0: Che, cho, cho banga nalo lako, abalwa nabato kabietu wabagwa ratote, alugulanga shu. Heka wa mamufuko, eba tulangi ramo bajenga.
3: Tambore rayo tami, auyu nisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
2: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
1: Ya, Mekreko?
4: Oui, Mekreko.
2: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
0: Chigona chato seche, cho tami, chato pule tukame kamo. Nevi oshi, kona mayirako kono, na mabanavyo, okwe.
1: C'est
2: une coopérative pour les membres.
1: Inga kwe, njisi na benga wazanyize mune mekreko, ni abafanya biashara basa basa.
0: Irolo tate, ni abandubo oshi, njano ni nemufanya biashara, abatakishi men, abakaguleisha tomate na matungulu, abatukudere, na abanzili Rebeka hata hikambukuri, kutse mwivi, ima hikahano.
4: Mekreko!
2: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritu wetichia. Yo, mon atra minya luba.
3: Taye, se mon akumwera, niti Mekreko, yekame kira manduba lufranga, kande wa mashanzara yeweka, bakalo bakubwe kawe uwego.
4: Mekreko!
0: Yo ne kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge, muba la yili kukredi salere, muba bahare yo wego wego, konde hoba kana pokerera.
1: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko, kuna mshari Fred etini de konde.
4: Oui, Mekreko!
2: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
0: Chigona chetu, ahate hikamoswa na mwibi.
2: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est web rewe, un compte dépôt à terme ou compte bloqué.
5: Habari hizi zinaletwa na
6: coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
6: Coopec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
5: Pamoja na Coopec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
7: Mjambo wa sikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki amefungua kirasmi mzunguko wa kupana sakramenta ya usabitisho eneo ya kati ya jimbo la Butembo Beni. Yote alianza kwenye Cathedral Mater Ecclesiae ambako wa Kristu 865 wa parokia ya Cathedral wamepokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho. Hapo Monseigneur Sikuli aliwaita kuishi vipaji vya Roho Mtakatifu wakikataa mambo ambayo yanaweza kuharibu imani yao. Na katika habari hizi tutazungumzia hali ya wakaaji wengi wa mji wa Goma ambao wamekumbwa na magonjwa ya akili. Hawa wanapitia magumu, yengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani. Yengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani. Yengine yanatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja

0: cha eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani. Za mengine anatokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za
1: ni kwa furaha
0: ukosefu wa usalama. Kuna mganga mmoja eneo la Goma, Oswald Ushindi, ambaye anapendekeza watu wawe wakitembelea wagonjwa waganga wakati kuna kuwa dalili fulani fulani za
1: ni kwa furaha kubwa na usharati.
2: Kwa uthibitisho wenu mnaombwa kumtumikia Bwana maishani mwenu, she hasa pombe za plastiki. Msikika kwa kuvuta.
1: Hawa na wengine wa Kristo ambao walikuwa wametayarishwa kwa kupokea sakramenti ya uthibitisho pakatisho ibada takatifu, Padri Roja Kabuyaya alishukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni na pia akimtakia kila la heri. Nani tangu jimbo la Butembo Beni akiwa alikuwa
3: na tunamtakia tena leo siku kuu njema, kwa sababu leo le 16 Mai 1998

0: Mwezi ya Butembo be. Tumpigie mikono. Tangu siku ile akina baba askofu wetu anatimiza kwa uaminifu kazi na utumishi kama mwongozi na mchungaji wa diocese yetu ya Butembo Beni.
1: Julisha kwamba parokia katedrali inafungua mzunguko wa sakramenta ya kufirmasu katika zone centre, yani pa Butembo katika jimbo la Butembo Beni.
2: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukisalia tu kwa ngazi ya kanisa, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, baada ya kushimamia misa hiyo ya sakramenta ya kofirmasho kwenye Katedral Mater Ecclesiae, aliweza kubariki leo siku ya Sabato 16 mwezi wa 5 mwaka 2026 jengo mpya ambayo imejengwa kwenye parokia Mater Ecclesiae ya Katedral. Jengo hili litasaidia kwa nyumba ya mapishi kwa wageni. Ilikuwa baada ya kikao cha ushauri wa parokia ndipo askofu kishindikizwa na wanamemba wa ushauri huo wa parokia aliweza kutembelea hiyo jengo mpya ambayo imejengwa kwenye uwanja wa Katedral karibu na chumba Benoit 16. Baadaye aliweza kubariki hii jengo ambayo imejengwa kwa ajili ya kusaidia kuwa mapishi, yani chumba cha mapishi. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kurizika na kazi ambayo Wakristu wanafanya kupitia michango yao mbalimbali, akiwashukuru kwa kujitolea kwao. Aliweza kuwaita kuendelea kutumika katika umoja na kutekeleza ingine miradi ya parokia. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek.
3: Napenda kuchukua nafasi hii kwa kushukuru upya Wakristu wa Katedral kwa ukarimu wao. Ni furaha kuona jinsi wamejitambua kama eklesia. Wanajua wao ni jamaa moja. Ninawaomba waendelee kutumika hivi pamoja, kwani jinsi wanande wanavyosema, obuuma ni ngabo, umoja ni nguvu.
2: Katedral inakuwa na sekta nyingi. Kati ya hizo sekta kunakuwa sekter Buteye, sekter Munzampaye, Matanda, Katedral, Mahero, Bulamba, Kabitero, Busenka, Mahero ya pili, Vungibe, Kauntura, pamoja na sekter ya Akomba. Sambamba tuna habari za kanisa, kuna siku tatu za maombi na pia mafundisho ambazo zinatangazwa kwenye parokia ya Saint Croix ya Chabuhiri katika jimbo la Butembo Beni. Kazi hizi za kiroho zitaweza

0: kuanzishwa siku ya kwanza tarehe 18 mwezi huu wa 5 hadi siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 na zinaambatana na kusherehe miaka 18 tangu kumrazi miaka 8 tangu kuundwa kwa parokia Saint Croix ya Chabuiri. Hadi hapo Wakristo wanajiandaa kupokea hizo siku. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya Sabato, padri mshimamizi wa parokia Saint Croix ya Chabuiri, padri Iber de Losti Siriwayo, alifahamisha kuwa hizo siku tatu za mafundisho zitaweza kurahisishwa naye padri Vianne Tali Wateka, na mafundisho haya yatahusu somo namna gani kujitakatifuza kupitia kujitolea. Padri mshimamizi wa parokia ya Chabuiri anaita muda huo wa Kristo kuja wengi kuzuria hizo siku tatu za mafundisho na sala kwa ajili ya kuandaa sherehe ya parokia. Tumfuate.
1: Parokia inajiandaa kwa kusherehe miaka 8 tangu kuundwa kwake, kushimikwa kwake. Itakuwa mnamo siku ya 3 siku 12 mwezi huu wa 5 mwaka huu tunao, na kujitayarisha vema kwa siku kuu hiyo kumeandaliwa mafundisho na sala kwa ajili ya Wakristo wote tangu siku ya kwanza siku 18 mpaka siku ya pili siku 19, na tutafunga yote na misa ya shukrani, misa hii ya kusherehe hiyo miaka 8. Mafundisho itakuwa naanza na saa 8 na sapuli, kisha nyimbo za kumshukuru Mungu, na pia mafundisho itafuata, na tunaita Wakristo wote waje wengi kushota mibaraka yake Mungu. Na ni mtumishi wake padre Jean-Marie Vete atakaye tuhudumia.
0: Tuseme kuwa pande zingine kwenye parokia ya Chabuiri ambayo inaongozwa na mapadri wa msalaba mtukufu, hawa wanaungana kupitia sala, kwani hapo karibuni shirika hili litaweza kupokea mapadri wapya, na seremonia za upadirisho zitakuwa siku ya 4 tarehe 21 mwezi huu wa 5 kwenye katedral Mater Ecclesiae, na ni askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki ambaye atashimamia misa takatifu. Tukiangazia habari za jamii, ni shirika linalotumika kwenye sekta ya maji Ifro, ambalo likuwa kwenye mkutano mkuu na pia mkutano wa uchaguzi, ilikuwa leo siku ya Sabato tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na mkutano huu liendeshwa kwenye chumba kimoja cha mikutano kunako hoteli Ibatiro katika mji wa Butembo. Wanamemba wa Ifro na mapate na wake wengine walikuwa pamoja na viongozi wa mji wa Butembo katika eneo mbalimbali walihudhuria huo mkutano, ambao ulikuwa kilenga kuchunguza mwaka 2025 ulipita namna gani, kuandaa mwaka 2026 na kuweza kuchagua kamati mpya ya uongozi wa Ifro. Baada ya kauli ya mapokezi ya waalikwa, kauli hiyo kitolewa na presidenti wa kamati ya uongozi wa Ifro, yule ambaye alimwakilisha meya aliweza kuzindua kirasmi kazi hizi. Baadaye ripoti mbalimbali ziliweza kusomwa. Director wa muradi kunako Ifro ambaye Radio Moto Butembo Beni lijihusisha naye aliweza kuzungumzia namna gani kazi zilipitika kwa mwaka 2025, na alionyesha kuwa mwaka 2025 kuna miradi 4 ambayo iliweza kutekelezwa. Kati ya hiyo miradi miwili ilikuwa ikiungwa kipesa na UNICEF. Hiyo miradi yote iliweza kutimizwa kunako wilaya ya Lubero pamoja na Beni. Kwa yote shirika Ifro inajirizika na namna kazi zote zilipitika kwa mwaka 2025 kusaidia hasa watu ambao wanakuwa wanaokuwa katika hali ya ukosefu na wakisaidiwa kupitia sekta ya maji. Kahindo Kuirakiwe Richard ambaye ni mwongozi wa mradi kunako Ifro alisema kuwa mbali na ukosefu wa usalama ambao wanakumbwa nao maeneo ambako wanapeleka maji, kuna pia ukosefu wa pesa tangu USAID ikatae kuwa na fadhili shirika mbalimbali za msaada kiutu. Muhindo Kuirakiwe alisema haya.
2: Huu mwaka ulikuwa na magumu mengi. Tangu mwezi wa 8

0: Mpaka mwisho wa mwaka hatukukuwa na kazi. Na kimataifa mlisikia kwamba rais wa Marekani amesitisha misaada iliyokuwa ikipita katika USAID, na marafiki wetu wengi walikuwa wakitimizia pesa hizo, na kwa hiyo hatungeweza kupata tena kazi, kwani nao walikuwa wakitutumia. Na pia hakukukua misaada mingi ya kiutu, kwani ni kupitia misaada hiyo ndipo tunapata kazi. Lakini tumefanya tu kazi fulani fulani, tumetumika sana kule Alimbongo.
1: Mbali na hiyo hali ambayo haikuruhusu IFRO kufanya kazi kama vilivyo, IFRO haitachoka kufanya kazi. Inaandaa zingine kazi kwa mwaka huu 2026, na kazi hizo kuna kupambana na miporomoko ya ardhi ambayo inaonekana kwa wingi mjini Butembo, aliongeza Kahindo Kwirakiwe.
0: Kuhusu maji, tunapenda tutengeneze mitungi kubwa kubwa tatu, kuchimba mbili na visima 20. Tunapashwa jenga milango 25 ya choo kwenye shule, milango 40 kwenye vituo vya afya, na dushe 40 kwenye vituo vya afya. Kuhusu mazingira, tunapenda tupiganishe poromoko wa udongo na kupiganisha kukata miti kiolela.
1: Ni baada ya kusomwa kwa ripoti hizi ndipo uchaguzi wa kamati mpya ya uongozi wa IFRO na kamati ambayo itachungulia kazi mbalimbali uliweza kuendeshwa. Kabira Fazila Geraldine alikuweza kuchaguliwa kama presidenti wa kamati ya uongozi, atafuatwa na Ekakule Kamwira. Kwa pande lake Meso Katungulisi atakuwa mwongozi wa kamati ya uchunguzi wa kazi mbalimbali za IFRO, na wote watasaidiwa na wengine wanamemba wa timu mbalimbali gisi habari zetu zinafahamisha, na wataongoza hizo kamati kwa kipindi cha miaka mitatu. Wote waliahidi kutumika pamoja na wanamemba wa IFRO katika mahusiano ili shirika hili litekeleze lengo zake na miradi mbalimbali. Tuseme kuwa IFRO inatumika kwenye sekta ya maji, kupambana na majeuri ya kijinsia na ukingo wa mazingira, pia kupambana na ugonjwa wa ukimwi katika mji wa Butembo. Ofisi ya IFRO inapatikana kunako mtaa Lubero. Na wakaaji wengi mjini Goma kwa sasa wanakuwa na shida za afya ya akili, kwani huko Goma tangu vita ingie huko watu wengi wanapitia magumu, wengine wamekuwa na misongo ya mawazo. Ni matamshi yaliyotolewa naye Ushindi Kijimboshi Oswalde ambaye ni mwongozi wa kituo cha afya ya akili mjini Goma, kituo Centre Medical Afya Akili. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya Sabato, Ushindi Oswalde alisema kuwa watu wengi wamekuwa na dalili za ugonjwa wa akili, wengine wanatumia madawa za kulevya na wengine ni misongo ya mawazo. Tumfuate.
2: Kitu ambacho inaharibisha sana afya ya kiakili inakuwa mashida mbalimbali kama vile vita, chuki katika taifa, kunywa vidonge, vinaharibisha sana afya ya kiakili. Na katika hii sehemu yetu huwa sasa, hii jimbo yetu ya kaskazini, tunapitia shida nyingi nyingi, shida za kipesa. Unajua leo kunakuwa wamama ambao unamkuta anaenda sokoni anarudi bila kuuzisha, afu anarudi tena nyumbani anakuta mtoto amemfukuza shuleni. Huyo mama afya yake kiakili si bora. Unajua shida nyingi zinafanya watu wajiue. Siku kama na hizi ambazo tunapitia ni kwa katika vikundi mbalimbali, watu kama vile wa kanisa, mtu akigonjwa unakuta kanisa inakuja kumuona na mpatia pole, unasikia roho, moyo wako unakuwa kama unaburudishwa. Ni kujielewa, kukua na epuka vitu vya kuhatarisha na kuepuka vikundi ambavyo vitakuhatarisha kesho.
1: Tuseme kuwa wakati wa juma hii ya kuanza tarehe 11 mwezi huu wa 5 hadi siku ya Sabato leo hii tarehe 16 mwezi wa 5, kituo cha afya ya akili, afya akili kinachokuwa Goma kiliweza kuwafunza wanamemba wa jamii ili wawe watu wanaohimiza watu kuhusu afya ya akili na kuweza kuarifu namna gani wanaweza kujikinga na magonjwa hayo. Tukiangazia habari zenye kuambatana na tamaduni, kuna mwandishi Serge Mulimani ambaye pia ni mwandishi wa habari ambaye anahimiza watafiti na waandishi kuwa na andika vitabu kuhusu vita inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serge Mulimani alisema siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 ilikuwa wakati wa kuonyesha vitabu mbalimbali ambavyo ameshaandika kwa wale waliokuwa wakihudhuria kikao cha fikara colloque scientifique iliyoandaliwa na University ya Somsio IAC. Akisema alionyesha ni nini liweza kumsukuma yeye kuwa anaandika kutumia mawazo yake kwa kuarifu watu kwa yale ambayo yanapita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake Serge Mulimani, watu wanapoandikiwa historia, historia hiyo haitaandikwa kama vilivyo, ndio maana mwenyewe amejitahidi kuwa anaandika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni michezo ambayo itaweza kuendeshwa kati ya vikundi vya kijamii Mutualité ya Buhesi. Na michezo hiyo, kuna michezo ya nusu finali ambayo itakuwa kesho siku ya Mungu kwenye uwanja wa Itave. Ni wachezaji wa shirika za vijana ambao wataweza kucheza na wale wa shirika IJDS. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Joele ni mimi. Asante Kaeni Die, merci kutuweka ngani, tuwatakia jioni njema.
3: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cherivi ka nerivweka, ekopek luanzo.
4: Hau mana ekopek luanzo, erivu ika ahali ubutreya, okongu lakula na eyava mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
3: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobu uma.
5: Tuamati matu kwa bako ichi mwalolori ya mnawira ni sabatu kuminandatu kumkera wakatani.
6: Endabia shongolo, yeah. Sikala bibawa na stanilei mohendo.
5: Sika inina kapisa arsene wakatulo mwanzara sheviuma sikufa mavitu kechea maka. Chumon njene njie, sheda SS muiwe na butembo, alwe katedrali umachero chino. Eche mnawire makala irachi, avali ya patalo mnawire. Mukandu mkwa mwosho ngulisha tuheno. Nemo vya swebi ya ngoma mu umayu ukareva ya ama kuni ya wabwenge ama tulawongo kwa bandu valuere. Oku kwa manane vya wakala vamo ngoma atichulu chitolere apata huba vya vanje. Kande bandubu wisani andakende kempe nobu mdoma vimnyango kwa luere. Eni anamureta shale vya nga masungu gubalia vohaye. Eshonzu mwashesho mune na kauru ule kwa tukendikani yako. Amuna besa mure ule. Shongu shaino mkwame shokovole sikufu alia sangiro kwema kumiavere na mnane inyavere hulua mo erilua haka horerua mo sikufu akangero mwate ngo kwa kandibia sikufu maniriwa dioseze iye butemboni bini no kwecho mwakima nerewere buwirire katedrala kashima mukama abaromba magana mnane makuminda tuna watano wama havuache hama kakala kumutuma mwirire wama ngerera kumuchemu na wireche no maka basaba ya bakandeya ngaba miri ba Yesu Kristo baya yitwendeke basaye byusi ebyangari ku bukirwa wabo ibatabukala dani mwusi
7: ne mubusa mebunji mu ebishumbika suki na katedral ko bya buhima bukulu budusize butu mune beni natubira ko nabande bakareri 10 sikofu imaka kangira nko erpokera omutima mu buirire ngabire na wati cyari kuriya ubukirwa buri mu Kristo nere mukatola na bibi byosi ebengana muhikira sikofu imwaka ora abara patalo ngoko bayihire lutambi na muboka tamira kutsibusibu nere futa a komometri butwe banji no bulinga bombaraka
8: kwa usabitisho wenu mnaombwa
7: okula bera chama kachikuwe no mukasaba wa erekorera nyamuhanga mukai katula nibishi ebyakera muyikandange mure kanene muboko tamira kutsebo simwa mukanywa ehyo mohishase niyo mo hekeo ye plastike esimwa byo mukikala ari abantu bakafuta abakafute banji
8: wanakusanyika kwa kuvuta banji simwa
7: eri nyuma shomiria sikufu mwaka saba omutima mubwirir achimire omubakoronga bana bano nabandi ba Kristo abaluburite ka nibako sakramente ya chamaka na katedral mbere buhere buhire buiko kondulia omukara roje kabuye ya imwa kasi masikofu o ko kwa mana nibyo akabakorera na katedral akabotica chinyamutima na omubindi bindi imwaka musunzira kiro kibuya kiribwa imyaka 28 ini sikofu du sebutu mune beni kuse 28 inabere hulwa mo sikofu du sebutu mune beni na papa Yohani Paulo wa kabiri kuse za Paul de o ko 1998 na tukasi matata sikofu sana mo kiro cha muna burine chon chisisi chiku akabwa emyaka 28 ina numsundule du sebutu mune beni nga musikofu omulu papa Yohani Paulo wa kabiri cha Paul de awanko yuko ndivyo siku fudusi kutumune beni ya vya vero ili kumine nda tukutele seze o kumine fisa na nanduiti ama umu ulamu siku fudu tukamu sima mko anamu kulikashi ndake na akote alulai na mudero atia umukasi chikuanda yunya muhangabaro muha haka tusondolo mudusi kutumune beni wamisengoko akatedrale kama chingula umutimbo otete siku fudu o chihamaka umuzon pastoral yesandre umudusi kutumune beni mumuyo butembo
5: Osinja dani mawisi bwere bwere bukama wape bwave hwa siku fuma kimandira ndeko ayo bulisha aye parokia aye katedral mochoro chino cha mnawire kwa ho mwaka rashatere miisa kwa chisenge chehia chehia cho muhanda wa mafika echa biri himbwa e katedral sanerivya chika kucha bandu banja bakahika e katedral bakasaye kumunda nomberere mberere hairihuka esa bashaka bakabulaho kukuhi na chisenge chibuteri nari ya Benoit seze siku fuma kasima busia bana yiteka bakaleta mikekera erebia echirenga chino chikolawe e katedral kusango bandu bakana hikayo babakabula ngabai kalire hayi naho rero ho bandu banga huhia hesara ama be baneka kandi abiri himbo mamibere iwenenga mukwame monseigneur sukulipa Luke Melkisedek
9: napenda kuchukua nafasi hii
7: ngimaka wanga kano erisima bakristo mparuke na katedral o kubishiwa bana mukola ba bere menya ngo kokune na kanisa ni kabo wa muania na kobana kote ba te balo emurero ngaba hiria no leuma babie ho o mo ndeke ndeke babie omubuma sano buma ne kala
9: wanavyosema obuma ni ngabo umoja ni nguvu
5: na mochero eche nyamungira chikasa ichawiri kandi tsuka musabe obero besatu abanyachawiri bakandi bakaiteka nayo kwa berima munane parukia yiku abu ya biritsuka akandi be mumakangirira wa utere bendula awakashale tawano mukaramo simsuniste byane paruku tale wateka akakumaira muvete ono akandi shabene akakana kumatse munene kundu eri nibambo eri yeria omwe teka behempo omukulu owe parukia eye owe diwe chabujiri omukara Iber de Losti atabakiso bana mwiteka nyandeke bandu baye bakasuka makangiriria ano chitokerebya echangana shaya chiro chishikirenga kandi abandu bakaita heremisa ekasiro komukama kola bero murembia kutomombe uwe oyo wabiritekania omukara Iber de Losti
10: parokia iku wetu ye rinobuseme weriitekania okobere momu nane aha ikabera parokia na omwitekania oko chiru echi chiro chikulu echa kasatu chiro cha makumi abere omumu mwesano tukabia naribu watu te nyamwanga sinja na tukasaba bakristu eri asaba anje oko bia nerisha sima nyamuhanga lakini embereshe vyosi tunabiritekania kutia mafundisho mbere mberere okwebya neriwa ticha bakristo aratasha menya obwengo bwo bwe kikristo na mafundisho akandwanza omo chiroche rimbere chiroche kwanza riko mu chiroche akabere chiroche pili na chiroche kasatu che chiroche obuseme bonje obwarebya nerebuke emyaka munane
5: Esinde ngulubanze bauri kiriri chitukaba bwirako ryari bya chitunge chikahola wamo hydraulic sans frontière ifro mu chikata kende ko yacho munagure muno eye ryari bya chirimo cyo binyuru 2025 ne mibiri yakoreka mu ngwe mu ya recreate ne ryari bya mochirimo cyake cyebinyo 2026 ngaba kandi shakula mibiri ya ibalo bikere mu cyuma cy'abisenge bimihindano ebyo lutere olo ibatsero e ifro abaremo abanywe ni bukwabo nabande bali abarekera wako abakulu bumyi mubakatoka erikala bakatungerera ichitunganga china muende kachete na chete mulo nibya no busumbuli obo chanda chikulu chikusundulia na chaganda chikakwamerera mubakaba babibwe binyobe mbere mbere ebyeri ko chabandu okulabera obuno oyo alwe akasundulia obuhani bukulu bubusundulia ne kinywa cyo ilima no mocho mukulu umuyi mubakatsukarisoma shoroporo mbere mbere okukwamana ngo kwa ebitunga bena kwa makwamene omuchi tongole kinene kino eche ifru mutukatungerera oyukaliba ya emiradi kutse mu directeur de projet oli atokaribia ni akakana yango kom bana yirire emiradi ya kwingini ya bakolo mu kirimu cha becha la biri ali wasiri ya bali ololo ate kusangwa ebitunga mu byabere binje kutsebo ali byana bya betya eluberu mu territory eluberu mu territory ibini mubana kulireyo ebya bangakulire byangato keri byangana wa teacher bikalani hasa kutsebo abali umubwaga kahendo kwiraki werishar inya tulawo ndekende kengo ko irilusha ko bulobo buholo ali ririyo chinde chalekire ebitunga maweni zina tashalulia mbere yondeke riaribia omukulu owe marekani ni abibu ate olufuranga rushilwa bya lukahabwa chitunge chikola mu isaide selusha bya lukahabwabo ene bitunga benene bi mu Afrika mu winje manje abakaba no olufuranga luno ate chabereka ebinje bya tashaendeka kaindo kwiratu
11: Oreta kole kazi ngo kotwa ngo kofaga tuka kolai kuntwa besi tuli bo mwaka se tuta itunye itunikel mtu wabuire miezi 5 se tuli na kazi necho cha sabu sana chi kunde mu habia miasi menene abo luko abakata de shofranga bo ba musimensha de shofranga ngana ni nga Trump mu president wa America mu bati isa ide sin sha tumik or isa ide ya bika ha shofranga cha bandu banen androter na ba partner betu me mu bona tumikira kama me umuwicha mabalako okutuka himbere nani ehibine ehokoma hospitale yowicha sande sande mavivi sande sande bingo sande sande kasalala sande sande nebusorobia na yo population mtu himbere ya mayatsi mtu afanye reservoir na neri kasalala de shunyu shabe tahero mtu himba shomo kapesa ya mwero malubero
5: na rioni atula watikwa nali bishibe no kande isiba shoko chermo chinonga bekende bya bete aliwe banayita ile rekola indi mibiri ngatukiriwe ticha abikalani
12: purlo nous espère
0: kubile bidio maete kumbitwa nasunga sunga ebibeseni bina lebene na gabe satu etwanata kula kabere amaguru nebete hero gama 10 abere okobile bidio obuyonzo eri tsaita ire rikangiriria abanywani kobuyonzo eri himba amega milango 10 abere mitano ekarasi 40 okobela mero nebyo gero gama 40 okobela mero tuita ire relwa na shongwangwa na rekondwari emetre
5: na unyimo kwa hoshe roporo shabiso mwaseite ya muhakabi ya ubusumbuli ni kwa obu wani wukulu ubusundulia obwe ifru na kabira fazila Geraldine yuka yuwa mabia mukulu wakasombolua mpese ya mprezido kwa senda administrasyo mwalufuranza kwa kabuwa bati akandu vya kawatikibua na yuka ande mkwa mahona honi kakuleka mwira okoluhande olwa komisheni kutse echendi chaganda echika kwa merera ikolo mu komision de control chikandibya chikasundulibwa na meso katungu lisi obole mundu anaguta ba mukwamire bamwe buli chitunga abusimu bakala anako bakandikolere ifro itokere biyangana tu matandeke ne mibiri wila tokere langereka ehusi husi aya bakakolera kande ikakolwa itya ndeke mubaka lagana goko sebangara bulana hake ko byalairo ebye ifru ifru ikakore rumometa he menene emeta he ya magete kaholo wa muhush ikakore rumometa he eye jenda rumometa him ngebetsebwe bikakola ko bandu busana ni chamwa omutahi owe bituti mbireko wa mazingira no mutahi we rulana bukuni obwisida usakalundi enaweto eno ekitunga eche ifru ebutambo eche na utebirobe kulu okochepanya eche lubero Eshongulo shetu namulili mbere tukaye usengoma.
13: Eshongulo shetu chichinalo lembe.
5: Engoma ire mu maoko batahwa abakale baya makuni ya mutwe ye ushindi kijiboshi Oswald. Aliko chila mrochi umechikale baichika hula wa mu afya akili. Ama tulaongo ku engoma abandu banje balwere watu hire okukwa manane betsegwe babrela bamo na munagwire ebya bakinala bamo. Emetwa ya bandu ya bere luha na lebangana bisiba singo ko balweri ndatulumatsi uyu erangira endre munagwire myatsi ya bere byayikagenda itya chitya chitya ate kusangwa banje pale omwetekateka abandu bali mubulenga buba na banene babiryo bakasukanirwe batibanganalwa nibe bayebuwa no kunache uwo ati bisibe bikalubya kangani andakandaka.

Msikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mariko Songo na Kavira Muriwavyo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Murengia Ombeni. Kifo kilitokea pa Machanda tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya agronome Tsongo Bodwe pa Oicha. Habari fikie jamaa Daktari Kamboyera Angelusi pa Beni. Papa Kachinga Chikendi anayepatikana pa Butembo. Habari fikie pia jamaa yote ya Mutrahia, jamaa Mutrahia na Padre Jean de Dieu Kamundu pa Kambari. Habari fikie pia jamaa Kamundu mahali napokuwa na wakristo wa parokia Marie Notre Dame de Lourdes Paruenda. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Habari fikie pia watarisisi wote wa Dwaine Mukuna, pia wakomesa wote, ifikie watarisisi wa parokia Marie Notre Dame na walejionere wote wa parokia ya Mukuna. Habari fikie wanane wote wa Papa Marco. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Kirindera Kahunga. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Kwa niaba ya Shama Kamundu Tsongo Andre na Katembo Tsongo Marco pamoja na Wasingia Bindu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu aliyeitwa kwa jina la Kakule Murengia Ombeni. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Mbusa Suhene Laurent inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Kasai. Kifo kilimpata usiku wa kuamkia, wanajulisha kwamba alifariki pa Mabalako Mambombo ambako alikuwa kiishi baada ya ugonjwa wa siku moja. Habari fikie jamaa.

Wate ya kovine, palusandu na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa kitanga pairangia na mahali pote walipo. Habari fikie jamaa yote ya Andre Ngulube pa Kaluhiche. Jamaa ya nyuma pa Kitulu na jamaa Michelle ya Raka pa Kipese Kahuha. Habari ni kwa jamaa yote ya Kachirombi pa Masumu. Na ifikie jamaa yote ya Kachimba Galtone. Inopatikana pa Butembo na mahali pote walipo. Habari fikie mjomba Kasimbiri, mjomba Kasimbiri pa Kimbulu. Papa Venasi Kamandi anayepatikana pa Kaseye Buhachiru. Ndugu Desire na jamaa ya Ayati Pepe pa Mutanga. Jamaa Mbalukania pa Mahamba, pia mashirani na marafiki wote pale Mahamba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kimehamishwa pa Mabalako mpaka pa Butembo Mahamba kwa Kasai Firme. Ni jamaa ya Mbusa Suhene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kasai. Jamaa ya Kasambi ya Busara pa Bulumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, pia shangazi na tate Trasi Chimuria Ngobi Georgine. Kifo kilijulikana sana kwa jina la Nyamarima wa Kaluhiche. Kifo kilimpata na saa tano za usiku wa tarehe 14 mwezi wa tano mwaka huu tunao, kunako Centre Hospitalier Anglican. Habari fikie jamaa yote ya Kasambi ya Busara pa Bulumbi, jamaa ya Kanyamanda pa Lukanga, Polo Kwiti Kwiti pa Beni Cité, jamaa Kitengera pa Lukanga, jamaa Kikamacha pa Marera, jamaa Mbari pa Kitatumba. Habari fikie jamaa Chamacha Mele pa Veni Ngulu. Pia ifikie jamaa yote ya Maxime pa Kitatumba na jamaa ya Kakushi pa Matembe. Programme wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kasambia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama na tate Trasi Chimuria Ngobi Georgine aliyejulikana kwa jina la Nyamarima. Ajase Kalife ya Ujini Tuanzane ina huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha shofero wao aletwa kwa jina la Matumo Mbusa Montana. Kifo kilitokana na ajali barabarani. Habari ya huzuni ifikie kwanza Ajase ACDC, Ajase Bora Maisha, Ajase Aseko, Papi Mambura, na ifikie pia wateja wote wa Ajase Kalifi ambao wanabebwa kutoka Kasindi, pia wadeklara wote pale Kasindi. Mazishi itafanyika kesho siku ya Yenga kufuatana na programu hii. Tangu saa 3 mpaka saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglika na kuelekezwa nyumbani pa Kaluhiche. Saa 4 mpaka saa 5 na dakika 45 misa takatifu itafanyika kunako kijiji Kaluhiche. Saa 6 mpaka saa 6 na dakika 45 mwili utaelekezwa kunako Ajase Kalife. Saa 7 mpaka saa 9 na nusu mazishi itafanyika pa Msenene Equateur. Saa 9 na nusu mpaka saa 11 na nusu kuendelea kufarishiana ku Ajase Kalife kwa wamambre wote wa Ajase na washofer wote. Kwa niaba ya waongozi, Direction Generale imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha shofer Matumo Mbusa Montana. Na jamaa Mukalangirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nzwenge Unizime. Kifo cha ghafla kilitokea tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya mama Sylvie pa Oicha na watoto wa Ayati Nzwenge pa Lubumbashi, pa Kalemi, pa Durba na pa Oicha. Papa Klote Mukalangirwa pa Kisangani na jamaa ya Kabau pa Beni na Kianzaba. Chef ya Ayati Nzwenge, Papa Paluku Matsi Tsikizito
pia wa aja wote wa ministere ya industry pa Butembo. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa nyumbani. Ni Shamamu Kalangirwa imeweka sahihi ikiwatangazia baraka ya kifo cha mtoto wake Mukalangirwa Nzwenge Onesime. Na Shamaa Bisika Kanyamageria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Kanyamageria Joele. Kifo kilitokana na kupigwa masasi na majambazi nyumbani kwake usiku wa kuamkia tarehe 5 usiku wa kuamkia tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Endani Luhi Musumba. Habari ni kwa jamaa Kakoti pa Mahamba. Pia fikie jamaa Kanyamageria mahali inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Papa Kamuhandra pa Oberge na pa Isari. Habari fikie jamaa Papa Benjamin pa Vungi B. Association de Victimes de Gerpisma pa Ruenda, pa Ngingi, pa Mutitiro, pa Kitakandi na penginepo. Zone de santé ya Katwa. Pia fikie centre hospitalier Kamburi. Regroupement Omutembo Nerihanga. Nerihanga Riramo, section Liboyo. Pia section Itendi, section Ikala, section Beni, section Biore, section Saba. Habari fikie pia parokia Sebeka Kinyati na Kiavaendi. Pia fikie wananwe wote na shama, wananwe wa shama Visika Kanyamageria na shama ya Mbale pa Mambasa. Habari ni kwa Jisle pa Bunia na Jose pa Musimba. Habari fikie shama Rupande pa Mangina na waresortista wote wa Eastern PGL Butembo. Shama Kilumbiro Muhasa Paribate. Honorable Bienvenue Lutumbi na Honorable Matata Biefe. Programu inapangwa hivi. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 na nusu mpaka saa 7 na nusu, ibada itafanyika kunako Sebeka kia Vaendi. Na saa 7 mpaka saa 8 na dakika 15, mazishi itafanyika kushamba la familia Pariba Te. Saa 9 kamili, kuendelea kufarishiana kwa Papa Kambasu Kanyamageria pa Kibiri. Kwa niaba ya Shama, Muhindo Kabwana Damie ameweka sahihi akiwajulisha baraka ya kifo cha baba Kakule Kanyamageria Joel.

mkutano unahusu kuangalia kazi ambazo zilifanyika mwaka uliopita na kuzungumzia mbele ya ushirika. Kila mwanamemba anaomba kufika na kadi yake ya wanamemba au carnet d'épargne. Pamoja tupiganishe umaskini. Kwa niaba ya Copex Sudake, Paul Ostuka ameweka sahihi. Kuna mbuzi nne ambazo zilipatikana Pakavichero siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Inatangaziwa kwa wakaji wa Belere, wakaji wa Kasuka, wakaji wa Salongo na penginepo, ya kwamba ikiwa umepoteza mbuzi zako ine tangu tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa ya malipo ya tangazo. Tazama gisi livyo vema na tamu kukaa pamoja wote kama ndugu. Zaburi 132 na 133. Kumeandaliwa mkutano wa wazaliwa wote wa Muhangi, Mabambi, Vujinga, Usamba na penginepo siku ya Mungu kesho tangu saa 4 mpaka saa 5 kamili. Mkutano utafanyika kunako epe takataka. Na wanajulisha ya kwamba nia ya mkutano ni kujuana, kushurulikiana, hasa zaidi kushurulikia ukosefu wa usalama ambao unazorota huko katika maeneo yale, kutenga pamoja na kushurulikia pia maendeleo ya huko, gisi alivyosema baba akina baba Askofu Paluku Siku Limeksedeki wakati alipofungua kirasmi parokia Mabambi Mtakatifu Josephine Bakita. Karibu kwa wote na Mungu aendelee kuwabariki. Kwa niaba ya kamati, Emengo Moja akiwa sekretari ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa na Sisili Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Kapisa Arsene, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema kwa wote na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: no se aure que la amasa ko awakabere aya a kandi tukanja ye Kristu ko mahabwa eretabala ebihanda byosi no yuko kana ye cho ni Pauli mukwenda akakikanyiria abanya Efeso tulikire kwisienza kano ya mubwire Pauli mukwenda okubanya Efeso kihanda kimbere iliwo kumulondo werenda ili yetu jiria okuwa makumi abere ne isatu lali kyetu tuteya maku tuhorekerere
1: Bula mwami omuombe wawo anakuhulikirire vali kyetu banzwa ngasaba nyamuhanga womwami wetu Yesu Kristu Tata wobusike nyetre abahe omutema wobutekerere noweri kumbulirwa mutoke erimuminya ameso omutima wenyu abiribukala mutoke eriminya eriketera Lieribirikirwa naye nganiriahe endundi yobusike bomwandu wewe omubabuyirire nganiyahe obukulu obulengerere bobutochibwewe okwitwe twikiririe nganibwahe Erikwamana no mutsundo wakagala kobutochibwiwe obwakolesaya omukristu oyalubukaya omubaku noyikalaya okokulikwiwe omolubula endata okobulibukama butochi Kagala, butabali, noko buliri na liangahulwa, butera okomulo no Musa, naho noko wakasa. Mwatekane byosi vye mwisi shebisandoviwe, naye mwamuyira mumutwe we eklezia yosi nayo wo mubiri wiwe buluyirirane boyuka luyirirana ya ebyosi omobyosi echo ni kinywa cha nyamuhanga
0: nyamuhanga wasinja engulumbu ya Yoto kando hore kirela, ikandi vya ini Yesu yuwe na wene, oyuka tumaba kwenda viwe, vomochi huuchusi. Vatoke, eribu irebi handa viusi, viengulu yobu sabuke, yito lere okobandu viusi. Embele yoto hore kirela, tumepepe omu aleluya.

0: Engolo mbuya yomwami wetu Yesu Kristu koyasakawa na Matayo
1: usikivawe mwami
0: ni Matayo chanda chime 28 eluko mulondo uri 13 eri yalinjo kwa 20 abalembi 10 na mugoma ibomo baya e Galilea okochetwa Yesu abia tenía pero que angelabo va pero la mulangira iba kuka mahese iboa aba umaba uma mubatika cheka Yesu akasegera hakuhinabo mabora bwate na bere habwa obutu kibosi elobola no moche hugo mugende kwesi Muyayire ebihanda byosi mubarembya mukabatisyabo okulina lya tata nerya mugala nerya mutima mubuyirire nerikankiriryabo erlando kobyosi nabalayira nage njono nyine ne nyubiro byosi Elisia hika okumuhindo wemewolo. Tukangatiria ngulumbo ya
1: Kristu uhalamba we.
0: Ndiyobo si tuwasinde kendeke kotu chine okumugulu owe paseka. Nerio tulimasatu kehika okwebu wa omugulu oyo. Nerio abo usiku basekirimoche eklesia Vanasi omugulu ono wakandi ya hwerera omoche siyisiyi eke Pentecoste. Eke siyisiyi kia mna wile chikata angirira e Pentecoste. Neri chingerio niri esensio. Esensio nikanyua ake liturgia ise wakasondera Amama sakoma bujirire. Kaka sundibu wakate. Eri roka. Siroka ni siri osi. Liamundu murebe. Ni roka. Eri omami wetu Yesu Kristu. Omu ikengiri java kwenda. Yesu. Abe javi lubuka. Ni asiavi ya kaholo kirabo. Kusi abise javu omugiri wewe. Mugiri yoyo. Mwabi akasha kwa mirelao. Abi lubuka. Nacho, nikako lacho. Okwehandanda ke. Obuchiriria wabakwenda. Kunyo kwebo. Kwimanirie eklesia yewe. Nariokumbi wabakwenda. Abalimpi abewe. Iba sika. Mwaba toka. Erekola omubiri. Owakareka. Ini akangiriria abo. Wama tungerera uko buria ibakando kubira mbo omugulu gusiwe paseka ni mugulu wele roka nilikuwe nilukeri nili ogwario isi we manera okwe roka ngokoto kiroka amaroka awele yekambari amaroka wele ya masereka amaroka awele yukuru nzuri nikuwa nene Eri nayo ni roka. Nivezi roka yo siri osiri kasonda alete kumbe. Omuji na hii kukuma. Inya natunda kagala. Eri ya roka. Eri omosyo nzerasi ya munache huu. Ibu hane nari ni roka. Eri roka. Eri wambo molu tuli omo. Voyengo volebe. Ese tuwabi ya bandu wa hesesese. Kumbe tuwabi ya bandu. Aba uti omote ma. Oeri kukuma utserere byabando bahesesese etwabya no mutema oeri yirulienda ata oeri lwa omabyondo oeri byabando abatorere chikaleka omumibiri menje yotulemo yenya muhanga mato ho mutema oeri bwate etwa nabya no mutema oeri bwambo aho tulenye njitu wakolalu kama kama. Kundu matu wanje kikomiso sereiwe mwa kama, mwa ami. Nero omu kama, omu ami, emigendele yiwe, jikale kinisikiwa kutiye. Nero saa tukakola emigendele yisikile, tukabye tuwa meroka. Na banduwe tuiru uja, ile tusikia, waka langile mikolele, eyo mundu, oyute wa hisesese, oyukubaha, iliru ikumo biondo, ebiondo, ebio boyengo, wabole chero. Ayo yu waka hulama moje franza mu ambisyon. Mundu na ye inye nivu atukumbe na ina, na hika hondatako ho nyere. Isuwa yukaye ketera ho uleho, wosa, uanganata shiro kira kwa ho. Muli uli mukengiri ya wakarasi, wanata shiro muli ekseri. Muli muli ukube tenjabe siombe, wanata shiro woyuka sesoha. Usiriwa mbu, iliwa ukahekatuwe se, eribe muhikibu hira. Kumbena wanabia ukube sohiwa asyo. Omoche hogo, wanabia ukube kareka, bandoba iberuka. Omomuwe wawu, omomikolele yawu, omuilukiria bandoba ndata. Nereo, mwazi oyo, Yesu mwako lago haumana bakwenda beo. Ebiro vyo sini ya kabia mabelangelaba kabia ngabakandi Yesu vya mobiondo. Eni ya habe chinywa, echi hivu abanduko bateko labatia. Tuwe bandube yigolo, hivu ambu tuwe bandube watata. Situ uhanji chirwe, okube bandube hasesese. Watu ngelele yigolo, watu kertu ngele shungu nunu. Avec les Français, il faut savoir rêver. Pour cela, il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver. Mate kusike sikiri. Inyana mkunga nabo. Aka wati inu nje. Na saa. Okusiale tereche huocho wame. Obwatata. Ibu waba kwenda vegue. Ibu wachina machirire. Obwame. Obwahesi. Obwame. Obwa Davidi. Anama sibana bovero. Aka kunga baka kengenya nabo obwami obakande obakasia obakaleta koni bweji kulu koni bwami ihika kubo kumbi wabiwe omuyike hiyo momo ami lakini butira omuyilubuko mabyondo omwi kola ersonda lyo mwami ibwa yono abiri lubuka kanya matrasi habuka tikisimu omubula kaba ka tikisimu akere bwa bwa sende shachabeke Mutwe mahabibwa ulubatiso alo mutima mubirire ibwambo alo kande batuma eri yakola eri bye bimiri muto keriya bimiri bage kandi yo nolo amache musubiye nyuma wo mugulo bwame obo Davidi obo harakera wo mugulo boke suba kwe bakina makirire obo ame bwa hesese sibe bo wa ye kwa kande tra kwa kale zabo wame, obu rengiri wa Daudi, obu wame, obu atata wewe. Nerumakana vianga katsu mangabo, ati chomo mbulie chokonza, si mbita ibale vire, yoni mbita ninyire vire nje, hao manata ata, nomu temamu vire. Nihakana vya nomu gulu kwenene, iwa vya nabana, amoche handa, Nero wasunga umanyo werekola vya uka buwa utebakore. Iba kasewewe kibuwa. Oko bile bile tata. Noko bile bile mama. Ngaba nebe ringi lumumbite yo. Yo ni miyazi yelibia nguko ihambula ya. Yesu mwaka konga wate. Yo si bebale bile. Yo ni mpita irendate kuinywe. Ibuwa ha. Chonga basonda ko. Mu ulendelele siende shavi ya vero mute mwa habuwa amaka mute mamu wirire wakanti shareka imu abia vimiri. Nenu mama wulate mugende moya bie bimiri nuro mulu akabora batu baende baya bie bimiri anya yamerukira watata akahaba mwanya wehia bimiri neriya neriya watikia erite kanya ba mwanya omogwi milimo abo kandibwa yono iba bia isibitu uwa masa koma katobarate hamasa lahasa balu meba beba mjipanyero ane muhatukira rubola ebo mwanya were kolango kwa kabetu abo baba na muhandire kwa mes abalu myabo mo inyoba nyagalireya mukira samaje rubula ukigwe eriwa bunyoba galireya nina kitumi hake kikomo ruwa ba baba yahudi ba mbia abagalya se ba bandu ba kuluba kuluba kalangira wanga bake bake ati yesu amabita shebe yaho munahandiria meso wa yegulu ndi mo mabi hele bi osi semo golo eri si handa meso we yegulu yaka hetukira ne mo golo eri handa meso wa hes kunji a hes ho mukatu mawa mo yalungure eri a hes sisi ne nyu mo sa tokere sangera okovye yegulu kwesi yo makisomo chetu che munabwire tukande saba nya muhanga tutu atu watikaje eri abantu ba yigulu omobyo sibyo tukabanda na etu akolalo etu akolabyo luka makama esi balangira mo chotu kakola mehenera kunde omukristu akaria ene mundo yuwagre sangera okobukulu bwa kristu na hali omukristu kundu se angasha byetsumba maso kundi emetsumba maso ni abantu ba ba hesses sikabira kana paulina yakahandikira abanya efeso kundi efeso nayo mu yabika bya bandu abakala ngira kristu mu malaika mukuru lakini se langira muye mu bunya muhangiye nero paulina yakwali hana abanya efeso akwebwate kumbe babia nereketera erikakula ya okob okubya boku bakulu ebabia bandu bikiriye Kristu kone nyamuhanga kandi kwale ne nobutoki tukwande sabirana mukisomo kya munabwire ekiro kya Ascensio Yesu oyuwa leno mubere amulu akahatukira lubula akatusangira ya oko utuki obuise kundi netu tuli no mubere nerina ye mweli eriambalo mubere oyo eribyano mubere oyo okutusangiria oko obutuki bwewe tosabiria abandu bosi abakina ilumbika omobyondo banakuma omikolere mibi omwanya were kola ebiosi ebikare kabandu ibaluria embere abakabiwa otitya babano
2: soki Marie des Anges
0: hauma na Salu Rafael
1: okoli na lya tata neria mwala neria mutima mubuyirire amen.

jusqu'au petit matin.

0: La voix des sans voix.
1: Radio Moto.
2: 102 FM.
3: Tunakushukuru ee Mungu Baba yetu kwa wema wako. Tunakusifu wewe mweza vyote, tunakuheshimu ee Mungu wa amani. Ee Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kujiwe na masikilizano kati ya watu. Utusikie ee Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee.